0: Košice.
1: Hráme vám aj na Zemplíne.
0: 97,0.

0: Bolo 6 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Šarišská hradná cesta dostáva reálne kontúry. Hnutie Slovensko podporí odvolávanie Tarabu. Naši bejzbalisti na úvod s prehrou i výhrou. Je 6 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Projekt Šarišská hradná cesta vstúpil do ďalšej fázy. Na severovýchodnom Slovensku už inštalujú nové turistické značenie a budujú doplnkovú infraštruktúru, ktorá má zatraktívniť historické lokality regiónu a zlepšiť orientáciu návštevníkov. Na projekte spolupracujú oblastné organizácie cestovného ruchu Región Šariš a Šariš Bardejov. Modernizácia hradnej cesty zahŕňa aj digitálnu časť projektu. Vzniká nový sprievodca, aktualizovaná webová stránka s mapami a prehľadom služieb v regióne, ako aj nová fotobanka a videá prezentujúce kultúrne dedičstvo Šariša. Poslanci Národnej rady za klub Hnutia Slovensko a strany Za ľudí sú pripravení dodať podpisy na zvolanie mimoriadnej schôdze, na ktorej by sa mal odvolávať minister životného prostredia Tomáš Taraba. Julius Jakabu viedol, že šéf SNS Andrej Danko má teraz možnosť ukázať, ako to myslí s kritickými vyjadreniami na adresu vlády i samotného Tarabu.
2: Minister Taraba tam už dávno nemal byť. Celá zonácia je v prospech oligarchov, ktorí potrebujú statier robiť svoj biznis, a preto aj my hovoríme, že minister

0: Minister Taraba nemá byť na svojom mieste, ale hnutie Slovensko je pripravené okamžite podporiť mimoriadnu schôdzu na odvolanie ministra Tarabu. A teraz nech sa pán Danko ukáže, že aké sú tie jeho reči, aké sú tie jeho vyhlásenia, ktoré tu počúvame mesiace, kritizuje vládu a nakoniec skutek utek. Tak nech Danko teraz ukáže, že či si stojí svojho chlapského slova.
1: Poslankyňa za PS Tamara Štoľová uviedla, že jedným z krokov hnutia je aj iniciovanie odvolávania Tarabu v parlamente. Odmietla však, že by existovala dohoda PS a SNS na podpore odvolania ministra. Takisto to popreli aj národniari. Nová maďarská vláda neukončí členstvo v krajiny v Medzinárodnom trestnom súde. Rozhodnutie bývalého premiéra Orbána o vystúpení Maďarska z rímskeho štatútu malo nadobudnúť účinnosť 2. júna. Orbánova vláda rozhodla o ukončení členstva v apríli minulého roka, v deň, keď do Budapešti pricestoval na návštevu izraelský premiér Benjamin Netanyahu. Na neho i ďalších predstaviteľov Izraela a militantného hnutia Hamas vydali v novembri 2024 zatykačem pre podozrenia zo spáchania vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. Slovenskí reprezentanti v bejzbale majú za sebou úvodné dva zápasy na medzinárodnom turnaji Alpine International Baseball Trophy v Rakúsku. Najprv v sobotu zdolali Švajčiarov 12-2, pričom zápas bol ukončený až po 7. iningu pre výrazný bodový rozdiel. Druhý duel priniesol opačný priebeh a Slovensko podľahlo Rakúsku 1-11. Čaká nás polooblačný deň s výnimočnými prehánkami. Naďalej dusno, 27 až 30 stupňov, na Spiši okolo 22 pri severnom vetre. Aktuálne na východe a Liptove prevažne 13 až 16, Zemplín hlási do 17 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Dobré ráno praje Romana Vaheľová.
2: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: chvíle nám v jedinom východoslovenskom rádiu spríjemnila takto 7 minút po 6. skladba Dynamite. Začíname jednak nový týždeň, ale zároveň aj posledný májový. Veru, tak zbehlo to celkom rýchlo a veríme, že aj tento záver sa poniesie v tomto tempe. A potom už len mesiac do letných prázdnin. Veľmi dobre to znie. Každopádne poďme pekne po poriadku. Sme na začiatku 25. mája. Celý deň pred nami a na tento sa sústreďme, pretože aj dnešné ráno vám spríjemní Dano z Rádia Košice, ale aj skvelá hudba, za ktorú posielame Martina Haricha, je 6.07.
1: Kedy už konečne pokoj si dáme?

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a teambuildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
5: Je doktorka, pomáha ľuďom bezdomová, venuje sa svojmu výskumu a odovzdáva vedomosti aj budúcim medikom.
6: Mňa veľmi baví to, že to nie je stereotypná práca, že to je veľmi také dynamické. Stále je to naozaj niečo iné. Máte pokoj a za dve sekundy už musíte niekde utekať. Hoci sa hovorí, že správny anesteziológ nikdy nebehá, ale tak myslím si, že každý z nás sem tam pobehne.
5: Ester Tomajková spája medicínu a ľudskosť do jedného poslania. V našom éteri dnes po 10. a po 14.
0: Rádio Košice.

Skoré ráne chvíle prežívate s Rádiom Košice aj takto o 6.17. Možno to dnešné vstávanie bolo o čosi náročnejšie. To už tak nejak po tom víkende býva, že človeku sa nechce, ešte stále sme v tom víkendovom oddychovom móde, aspoň takto z rána určite. A preto máme stále čas. Všetko nám trvá tak dvakrát dlhšie. Určite to poznáte. A človek rýchlo stratí pojem o čase, ktorý potom samozrejme treba niekde dohnať. A to sa dá aj na cestách, pokiaľ viete, akým úsekom sa vyhnúť a obísť. Na to všetko sa už pozrieme s našim medom po pesničke, tak zostaňte s nami, je 6.17.

0: Just the way it is, baby, ste práve počúvali z Rádia Košice a tak to proste je. 6 hodín 21 minút, na rade sú preto krátke správy.
1: Proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve ženy, má na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovať vo štvrtok a v piatok. Naplánovaný je okrem iného výsluch svedkov prostredníctvom videokonferencie. Ministerstvo školstva eviduje vyše 5400 žiadostí o príspevok na vzdelávanie pre dospelých. Aktuálne kapacity sú už zazmluvnené a kurzy sa uskutočnia počas celého roka. Bieloruský prezident Lukašenko telefonoval s francúzskym kolegom Macronom o problémoch v regióne a vzťahoch Bieloruska s Európskou úniou a Francúzskom. Telefonát sa uskutočnil z iniciatívy Paríža. Podrobnosti známe nie sú. Futbalisti Tottenhamu sa zachránili v Premier League. Chelsea zase nebude hrať v pohárovej Európe. Rozhodli o tom výsledky záverečného 38. kola. V úvode týždňa mierne oblačnosť pribudne a vylúčené nie sú ani prehánky, k tomu severný vietor a maxima od 22 stupňov pod Tatrami do 30 na Zemplíne. Teplomer na východe a Liptove práve ukazuje do 18. Po krátkych správach Rádia Košice sa dáme k vám do aut.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Pohodové pondelkové ráno na cesty praje Edo. Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach sa už začalo s opravou vozovky na Alejovej. Cesta smerom k mostu VSS je uzavretá. S obmedzeniami treba naďalej rátať aj na Furči, a to od svetelnej križovatky pri poliklinike až po odbočku na Fábriho. Je tam kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Pozor aj na Kostolianskej, kde už prebieha tretia etapa prác. A zvýšte opatrnosť aj za kruhovým objazdom za Košickými Olšanmi smerom na Košice. Je tam odstavené nákladné auto. Poďme na radary, tie máme v Košiciach za mestom smer Košické Olšany a v Michalovciach na Močarianskej pred Slonatkou v smer od kruhového objazdu. Hliadky vás zastavia v Košiciach v Šaci na Železiarenskej a ešte v Čani smer Ždania. Prajeme pohodovú jazdu.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemné pohokejové ráno prajeme takto o 6.26. Je to tak, naši reprezentanti majú za sebou ďalší zápas na majstrovstvách sveta. Včera večer sa postavili proti favorizovaným Kanaďanom. Nakoniec sme prehrali 1-5, ale musíme povedať, že výsledok naozaj nezodpovedá až tak výkonu na ľade, pretože naši sa držali na dištanc top favoritovi. Dokonca po druhej tretine sme pomýšľali aj na body, keďže bolo 1-1. Žiaľ, ten začiatok tretej tretiny nevyšiel podľa predstav a dostali sme sa do oslabovky, ktorú Kanaďania využili a tým sa naštartovala tá golová nádielka mužstva okolo kapitána Celebriniho. Zatiaľ sa vôbec nič nedeje, pred nami teda ešte zajtra jeden zápas proti Švédom o 16.20 a dôležité je, že stále to máme vo vlastných rukách, ten postup do štvrťfinále, že nemusíme vyťahovať tie postupové kalkulačky. Tak veríme, že to naši zvládnu a k hokeju sa určite vrátime v našom spravodajstve po 7. Dovtedy si vychutnajte skvelú hudbu, ktorou vám spríjemňujeme pondelkové ráno. We'll be right back.

Aktuálny čas je presne pol siedmej, ste s Rádiom Košice a ideme sa pozrieť na dnešné počasie. V metropole východu sa črta jasný deň, ale môže sa objaviť aj malá oblačnosť. Teploty počas dňa 25 až 27 stupňov Celzia, stále aj severovýchodný vietor. Na východe celkovo jasno až polooblačnosť, počiatku miestami zväčšená oblačnosť. Ojedinel sa môžu objaviť aj prehánky a možnosť je tu aj búrky. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na juhu lokálne do 30 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 16. Poďme už konkrétne na Gemery teplejšie 27 až 29. 9 stupňov Celzia a krásne jasné počasie. Na hornom Zemplíne z rána polooblačno, ale postupne by sa mali mraky vytratiť a teploty 25 až 27. Na dolnom Zemplíne úplne identické a takisto do 27 stupňov. Šariš dnes tiež 25 až 27 a k tomu jasno alebo len pár oblakov. Na Spiši pekne slnečno, severný vietor a teploty 24 až 26. Na Liptove jasno a teplotovo 23 až 25 stupňov Celzia a v hlavnom meste so slnkom a veľmi teplo 28 až 30 stupňov Celzia, ale zafúka aj severný až severovýchodný vietor. Tak dnes možno sa dostaneme aj na tú hranicu 30 stupňov. Uvidíme, ako sa to celé vykryštalizuje. Je 6.31, ste s Rádiom Košice a prajeme pohodové ráno.

0: Hexáci vám zlepšovali dnešné pondelkové ráno v Rádiu Košice. Je 6.35 a preto ideme na dnešný hudobný výber. Rádio
1: Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Naladené máte Rádio Košice aj takto po víkende a v pondelkové ráno, s ktorým nám pomôže song na dnes a americký spevák, skladateľ či filmár Jack Johnson. Známy je najmä jeho pokojný a akustický štýl, v ktorom kombinuje folk a soft rock, pričom svoju popularitu si získal od roka 2000. Pred svojou hudobnou kariérou bol profesionálnym surferom až do zranenia a tak začal písať hudbu a hrať na gitare, pričom vyštudoval filmovú univerzitu a venoval sa točeniu surferských dokumentov, prekvapivo. Ale späť k jeho hudbe, ktorá je tiež prepojená s letom, surfovaním, oddychom pri mori, čiže ideálna na relax alebo cestovanie. A my sa tak môžeme pomaly, ale isto naladiť na leto. Pesnička Upside Down je známa aj vďaka filmu Zvedavý George a my si ju doprajeme ako song na dnes. Z Rádia Košice, Jack Johnson, Upside Down.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

0: Som na dnes Rádia Košice Upside Down. Veľmi príjemné tóny, takto na pondelkové ráno. Je 6.39, pri nás v štúdiu už sedí naša Romia, má pripravené krátke správy.
1: Prešovský a Košický kraj zakladajú spolu so Zakarpatskou oblastnou radou Európske zoskupenie územnej spolupráce Vihorlat. Cieľom je posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti regionálneho rozvoja, dopravy, ekonomiky, kultúry či ochrany životného prostredia. Interná časť maturitnej skúšky dnes pokračuje na ďalších školách. Niektorí maturanti už majú skúšku dospelosti za sebou. Turecká polícia vtrhla do centrály hlavného opozičného zoskupenia Ľudovej republikánskej strany. V budove sa zabarikádoval jej doterajší predseda, ktorého vo štvrtok turecký súd zbavil funkcie. Norský cyklista Fredrik Lavlík Dversnes zvíťazil v 15. etape pretekov Giro d'Italia. Slovák Lukáš Kubiš finišoval na 91. mieste. V ružovom drese zostáva Dán Jonas Vingegaard. Čaká nás polooblačný deň s výnimočnými prehánkami. Naďalej dusno, 27 až 30 stupňov, na Spiši okolo 22 pri severnom vetre. Na východe je práve 17 až 19, Tatry a Liptov hlásia okolo 15 stupňov. Máte naladené Rádio Košice, poďme na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V metropole východu na začiatku triedy KVP smerom od novej nemocnice je vyfrézovaná vozovka a sú tam aj cestárske stĺpiky, preto opatrne. Na vyfrézovanú cestu pozor aj na Lingove od autobusovej zastávky až po Charkovsku a upozorňujeme aj na odstavené nákladné auto za košickými Olšanmi smerom do Košíc. Obchádzať ho musíte v protismere. Takto po pol siedmej sa už viete zdržať za obcou Lipníky smerom do Lady a ešte pri Veľkom Šariši smerom zo Sabinova. Radary sú v Košiciach za mestom smer Košické Olšany. Na viazde do Sečoviec smerom z Nového Ruskova, potom v Sačurove smer Vranom nad Topľou a ešte v Kamenici nad Cirochou smerom z Humenného. Hliadky vás zastavia v Košiciach v Šaci na Železiarenskej, v Nižnej Myšli smer Nižná Hutka a na začiatku Prešova smerom z Kapušian. To je všetko, jazdite opatrne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám aj takto 6.45 a ideme sa pozrieť na 25. maj do histórie, pretože dnes si spomíname na dramatika, scenáristu a publicistu Ivana Bukovčana. K jeho najznámejším divadelným hrám patria Kým kohút nezaspieva, inak aj povinné čítanie, čo sa pre maturantov hodí, Pštrosí večierok, Prvý deň karnevalu, a z filmových scenárov sú najznámejšie Rodná zem, Medená väža, Orlie pierko či Stratená dolina. Narodeniny dnes oslavuje česká divadelná filmová herečka Eliška Balzerová a možno si ju pamätáte ako doktorku Čeňkovú zo seriálu Nemocnica na okraji mesta, ale takisto aj americký herec Mike Myers, známy z komediálne ladených filmov Vojnov svet, ako aj série filmových trhákov o špionovi Austinovi Powersovi. Pokiaľ aj vy dnes máte nejaký sviatok, prajeme z Rádia Košice všetko najlepšie a k dnešnému dňu vám aj príjemne hráme. Toto je Louis Tomlinson.

0: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
1: Ty, kde si bol minulý víkend? Nezdvíhal si telefón.
2: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
2: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
2: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
3: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
4: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až o neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogérie a kozmetika za najnižšie ceny.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik.
7: Regionálne správy Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 16:00.

Pohodový pondelok prajeme z Rádia Košice aj takto 4 minúty pred 7. Veríme, že vaše ráno ide ako má, bez problémov a nervov, a keby aj, tak stále sme tu s tou najlepšou hudbou, ktorá vám vylepší aj toto ráno. O chvíľu už nasledujú správy s Romanou, tak si to nenechajte uísť, a predtým ešte trochu slnečného svetla aj v našom éteri Rádia Košice. Nech sa dobre počúva a ránuje.

0: Bolo 7 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Prebytok Prešovského kraja smeruje do dopravy, kultúry či vzdelávania. Odborári sú proti viacnásobným úväzkom lekárov. Slováci nestačili na favorizovanú Kanadu. Aj po 7 sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Prešovský kraj vlani hospodáril s prebytkom 19 miliónov eur, pričom s takouto sumou pôvodne nepočítali ani predikcie. Na uplynulom zasadnutí zastupiteľstva preto schválil zmenu rozpočtu, kde finančné prostriedky zapracoval do aktuálneho rozpočtu. Podľa vedúceho odboru financií Petra Makaru sa využijú na viacero účelov.
2: Sanácia svahu, škola umeleckého priemyslu, tam v jari, kedy pôda bola vlhká, došlo k zosuvu, je tam mimoriadna situácia. Tie najnevyhnutnejšie práce sa udiali momentálne. Máme na stole projektovú dokumentáciu, na základe ktorej tento svah je treba klincovať, zastabilizovať, takže musíme tam vynaložiť 430 000 eur. Tie následne budeme žiadať refundovať z ministerstva vnútra, lebo to bola mimoriadna situácia a nepredvídaná situácia, ktorú sanuje práve ministerstvo vnútra.
1: Ďalšie peniaze sú určené na majetkovoprávne vysporiadanie internátu Sabinovská v Prešove, ktorý chce kraj prevziať do svojej správy. Významná časť smeruje aj do oblasti dopravy.
2: Juhovýchodný obchvat, prvá etapa, a to je kruhová križovatka Záborské, 900 000 eur, rekonštrukcia mosta Nemcovce, 1,4 milióna eur. Tento most je v havarijnom stave, je podopretý, statika nevyhovuje a je nevyhnutné ho urobiť, pretože výstavba R4, pokiaľ bude pokračovať ďalej, tak bude prebiehať skrz tento most, takže tento most bude prístupovým ku stavbe R4. Takže sme ako prví, aby sme sprístupnili diaľničiarom ich stavenisko.
1: Kraj má zároveň ambíciu pokračovať aj v druhej etape juhovýchodného obchvatu, pričom začiatok výstavby odhaduje na budúci rok. Celkovo 250 000 eur smeruje na projektovú dokumentáciu diaľničného privádzača Grovské.
2: Tam je dohoda s ministerstvom dopravy, že chcú vidieť zamašličkovanú projektovú dokumentáciu a oni už potom budú hľadať finančné krytie, aby ten privádzač aj zrealizovali. Je to nevyhnutné nielen kvôli nemocnici, ktorá je vo výstavbe, ale aj kvôli priemyselnému parku.
1: Ďalšie investície sa týkajú aj oblasti kultúry či vzdelávania. Lekárske odborové združenie víta zistenia Najvyššieho kontrolného úradu k viacnásobným úväzkom lekárov. Žiada preto prijatie systémových riešení. NKÚ upozornil, že viacnásobné súbežné úväzky lekárov sú komplexnou témou s dosahmi na sektor. Zdôraznil, že zároveň sú aj vážne prípady extrémneho množstva úväzkov, ktoré vyvolávajú otázky o reálnom výkone práce, kvalite poskytovanej zdravotnej starostlivosti a efektívnom využívaní verejných financií. LOS navrhlo 4 riešenia, napríklad opätovné prijatie zákona o univerzitných nemocniciach.

0: a rovnako ako NKÚ vyzvalo na vytvorenie štatútu univerzitného zamestnanca pre lekárov, ktorí zabezpečujú výučbu medikov a zdravotníkov. Grécka vláda schválila nákup 2 talianských viacúčelových fregát, ktoré majú posilniť námorné sily. Atény sa snažia pripraviť svoje ozbrojené sily v reakcii na bezpečnostné problémy, ktoré sužujú Blízky východ. Nové akvizície musí ešte schváliť grécky parlament, kde však premiérová strana disponuje absolútnou väčšinou. Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali vo svojom 6. zápase v základnej B skupine na majstrovstvách sveta vo Švajčiarsku s Kanadou 1-5. Na úvodný gól Kozenca odpovedal v polovici stretnutia Kristián Pospíšil. 4 góly Javorových listov v tretej tretine však rozhodli o druhej prehre s verencov Vladimíra Orsága na šampionáte. Tisícky slovenských fanúšikov vo friburskej BC v aréne odmenili hráčov národného tímu napriek prehre potleskom v stoji.
1: Bolo dobre, ale mohli sme vyhrať.
2: Parádne bolo. Chýbali 4 góly, ale zápas bol parádny, vyrovnaný. Dali 3 rýchle góly a mali šťastie, no.
3: Silná atmosféra, výborne chlapci hrali, musí sa im nechať to, že tisnú furt, aj keď sú presilovke, aj keď nie sú, keď vyhrávajú, nevyhrávajú, tisnú furt, chlapcom sa to musí nechať. Veľmi dobrý tým máme. Postupíme, jasné, že...
0: Pre Slovákov to bola druhá prehra a s 11 bodmi majú naďalej reálnu šancu na postup do štvrťfinále. Vo svojom záverečnom zápase v základnej skupine nastúpia zajtra o 16:20 proti Švédsku.
4: Dneska veľmi pekne sme hrali podľa mňa a ja si myslím, keby neviem tej tretej tretine, tak možno aj nejaký bodík sa mohol, že no ale Kanada má extrémne silné družstvo, je treba si povedať, aký výber my tu máme a aký oni tu majú výber, čiže ja si myslím, že asi to tak malo dopadnúť, ale zo Švédska to je veľmi ťažké, lebo vlastne im pôjde o všetko Švédsko, aj keby s nami prehrali, tak oni nepostúpia, čiže bude to veľmi ťažké, ale veríme.
0: V úvode týždňa mierne oblačnosť pribudne a vylúčené nie sú ani prehánky, k tomu severný vietor a maxima od 22 stupňov pod Tatrami do 30 na Zemplíne. V tejto chvíli je na východe do 19 stupňov a polojasno. Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia 15 až 16. Ako to vyzerá na pondelkových cestách, už vie Edo.
5: Dopravný servis Rádia Košice.
6: Aktuálne sa zdržíte pred Košicami smerom z Košických Holčian, potom v Košiciach na Hlinkovej smerom z Furče na Palackého do centra a na začiatku Šace smerom z Čečejoviec. Stojíte aj v Prešove na vjazde do mesta z Kapušian na Duklianskej do centra, za obcou Lipníky smerom do Lady, trpezlivo aj pri Veľkom Šriši smerom zo Sabinova a na vjazde do Popradu v smer od Hozelca. Vodičov ešte na záver upozorňujeme, že v Košiciach sa už začalo s opravou vozovky na Alejovej. Cesta smerom k mostu VSS je uzavretá. To je všetko, počujeme sa už o necelých 20 minút. Môžete aktualizovať, ďakujeme.
5: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Po správach po 7 hodine ste s Rádiom Košice. Ďalšia spoločná hodina pred nami. Nech už vám toto ráno ide akokoľvek, vedzte, že vždy sme najbližšie k vám a vždy s tou najlepšou hudbou, ktorá vie naladiť aj takto na začiatku týždňa. Takže navrhujem, poďme si spolu spríjemniť toto ráno. Prichádza Tate McRae z Rádia Košice. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Predstavte si typický letný deň.
2: Svet rozpálený do červená. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MT SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
5: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.

Pohodové ráno prajeme z Rádia Košice 7.18, takto v úvode týždňa, ale vrátime sa k včerajšku, pretože boli Turíce, oficiálne sa teda skončilo veľkonočné obdobie a práve s týmto dňom sa spája viacero tradícií. Napríklad už pred príchodom týchto sviatkov sa v minulosti ľudia v Chotároch starali o vyčistenie vodných tokov, pričom mali vyčistiť aspoň jeden prameň alebo studničku. A inak táto tradícia sa zachovala dodnes, hoci v dnešnej dobe sa to robí kvôli životnému prostrediu, pričom takto vyčistili aj dobrovoľníci minulý týždeň Ružín a vy si celú reportáž viete aj takto spätne pozrieť na webe televízie Košice na tvkošice.sk. Takže klikajte, je 7.19, prajeme pekné ráno.

0: Počúvate Rádio Košice, 7 hodín 22 minút a v tejto chvíli meníme už hudbu za krátke správy.
1: V Michalovskej nemocnici plánujú modernizáciu onkologického centra za takmer 2,5 milióna eur. Obnova je v štádiu verejného obstarávania. NDS eviduje každoročne desiatky kolíznych a potenciálne nebezpečných situácií počas plánovaných údržbových prác v tuneloch. Diaľničiari preto apelujú na vodičov, aby na úsekoch dôsledne sledovali premenné dopravné značenie a nejazdili po pamäti. Košický okresný úrad dnes prinesie závery o bezpečnostnej situácii, SAS predstaví svoj tým pre školstvo a pápež Leo XIV. Vydá prvú encykliku svojho pontifikátu. Na Staromestskom námestí v Prahe sa včera zišli tisíce ľudí na podporu Českej televízie a rozhlasu. Protestovali proti zákonu, ktorý okrem iného presúva financovanie verejnoprávnych médií s poplatkou na štátny rozpočet. S turnajom Roland Garros v Paríži sa rozlúčila Češka Barbora Krejčíková. Šampiónka z roku 2021 prehrala s Američankou Hailey Baptistovou 6-7, 7-6, 2-6. Čaká nás polooblačný deň s výnimočnými prehánkami. Naďalej dusno, 27 až 30 stupňov, na Spiši okolo 22 pri severnom vetre. Teplomer na východe práve ukazuje od 17 do 20, Liptov má 16. Z Rádia Košice sa pozrime na situáciu na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Novú dopravnú nehodu hlásite v Košiciach na začiatku Prešovskej v smer od Zeleného dvora v úseku zvýšte opatrnosť. So zdržaním treba naďalej rátať pred mestom smerom z Košických Očian na Hlinkovej smerom z Furče, stojíte aj na Palackého do centra, na začiatku Šace smerom z Čečejoviec, potom v Prešove na viazde do mesta z Kapušian na Duklianskej do centra, za obcou Lipníky smerom do Lady, kolónu hlásite pri Veľkom Šariši smerom zo Sabinova a na viazde do Popradu v smer od Hozelca. Na cestárov momentálne pozor na D1 pri Drienovskej Novej Vsi smerom do Prešova. Radary máme v Chmeľove smerom z Prešova, v Závadke smerom do Humenného a na konci diaľnice pri Vidovciach. Hliadku ste hlásili v Dlhom nad Cirochou smer Snina. Ak viete viac, neváhajte nás o tom kontaktovať. Bezpečne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám, je 7.28, pred nami sa čortá veľmi pekný deň a aj dosť horúci a práve s tým sa spájajú aj pranostiky na 25. mája, pretože hovorí sa, ak je pekný čas na Urbana, bude oberačka hrozien požehnaná. Tak to si myslím, že bude dostatok hrozná. Je ale aj ďalšia, ktorá znie, že dokiaľ Urban z pece nezlezie, nebude teplo. Tak tu zase mám pocit, že už zliezol niekedy minulý týždeň. Ale potom je ešte jedna, ktorá predpovedá veľmi peknú budúcnosť a to, ako je na Urbana, taká bude jeseň. Takže super, aj na jeseň sa môžeme tešiť ešte na slnko a teplo, tak len čerpajme z tejto slnečnej energie a na dnešné počasie sa bližšie pozrieme už po pesničke, z ktorou prichádza Olivia Dean.

Man I Need spievala Olivia Dean v jedinom východoslovenskom rádiu a o 7.32 možno vy potrebujete vedieť, aké bude dnes počasie. V metropole východu sa črtá jasný deň, ale môže sa objaviť aj malá oblačnosť. Teploty počas dňa 25 až 27 stupňov Celzia a stále aj severovýchodný vietor. Na východe celkovo jasná až polooblačno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky a možnosť aj búrky. Najvyššia denná teplota 22 až 27, na juhu lokálne do 30 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 16. Ideme už do regiónov. Na Gemery teplejšie 27 až 29 a krásne, jasné počasie. Na hornom Zemplíne z rána polooblačno, ale postupne by sa mali mraky vytratiť a teploty 25 až 27. Na dolnom Zemplíne úplne identické a takisto do 27 stupňov. Šariš dnes tiež 25 až 27 a k tomu jasno alebo len pár oblakov. Na Spiši pekne slnečno, severný vietor a teploty 24 až 26. Na Liptove jasno a teplotovo 23 až 25 stupňov Celzia a v hlavnom meste so slnkom a veľmi teplo 28 až 30 stupňov Celzia, ale zafúka aj severný až severovýchodný vietor. Naladené máte Rádio Košice, je 7.33. Prajeme dobré ráno.

Sme Rádio Košice, sme najbližšie k vám a to aj na Liptove, kam sa teraz za vami vyberáme, konkrétne do obce Važec, kde sa včera konal jedinečný sprievod dievčat a žien so spevom. Ide o tradičný sprievod v tvare podkovy, ktorú tvoria slobodné dievčatá, držiace sa pomocou bielých šatiek a inak patrí k najvzácnejším zachovaným tradíciám a aj preto ho tento mesiac zapíšu do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Skvelé, že takéto tradície z minulosti sa zachovávajú, lebo pravda, ako lepšie odovzdať niečo z minulosti budúcim generáciám, než týmto spôsobom, takýmito ukážkami a usporiadaním podujatia. Pozdravujeme ešte raz pod Tatria na celý Liptov a hráme aj tu Šimús.

0: Naladené máte Rádio Košice v čase 7.40. Pokračujeme už aktualitami v krátkych správach.
1: MTS dnes začína s opravou vozovky na vetvách križovatky Alejová v Košiciach. Práce v prípade priaznivého počasia potrvajú približne 2 týždne. Otázka, či sa Tomáš Taraba objaví na kandidátke Smeru, je podľa podpredsedu parlamentu Tibora Gašpara v tejto chvíli úplne predčasná. Uviedol to v relácii Slovenského rozhlasu. Pri rozsiahlych ruských útokoch na ukrajinskú metropolu bolo značne poškodené aj televízne štúdio spravodajcov nemeckej verejnoprávnej televízie a rozhlasu. Výbuchy poškodili aj historickú budovu ukrajinského ministerstva zahraničných vecí, a to poprvý raz od druhej svetovej vojny. Vo veku 81 rokov zomrel šachový veľmajster Jan Plachetka. Bol prvým slovenským veľmajstrom v povojnových dejinách. V úvode týždňa mierne oblačnosť pribudne a vylúčené nie sú ani prehánky, k tomu severný vietor a maxima od 22 stupňov pod Tatrami do 30 na Zemplíne. Aktuálne máme na východe do 21, Spiža Liptov hlásia 17 stupňov. Máte naladené Rádio Košice, aj vďaka vám vieme, čo sa deje na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Na dopravnú nehodu pozor v metropole východu na začiatku Prešovskej v smere od Zeleného dvora, kde sa zrazili dve autá, krátko sa aj zdržíte. So zdržaním treba rátať pred mestom smerom z Košických Olšian na Hlinkovej z Furče, potom na Palackého už od Prešovskej do centra na jazere smer Krásna, na začiatku Šace smerom z Čečioviec. Kolóny máme aj na viazde do Prešova z Kapušian na Duklianskej do centra, následne pri Veľkom Šeríši smerom zo Sabinova, trpezlivo v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a v Poprade na viazde do mesta v smer od Šváboviec. Vodičov v Košiciach naďalej upozorňujeme na vyfrézované úseky, a to na Lingove od autobusovej zastávky až po Charkovsku a potom aj na začiatku triedy KVP smerom od Novej nemocnice. Prechádzajte opatrne. Poďme aj na radary, tie máme v Košiciach na Furči pri poliklinike smer Košická Nová Ves, v obci Mokroluch do Bardejova a na diaľnici pri Petrovanoch smerom do Košíc. Hliadku v Dlhom nad Cirochou smer Snina. To je zatiaľ všetko. Ďakujeme za vaše postrehy.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Ladíte jediné východo slovenské rádio v čase 7 hodín 46 minút a existujú ľudia, ktorí dnes napriek tomu, že je pondelok, sa na tento dátum 25. máj tešia celý rok a sú to dnešní meninoví oslávenci Urban, Vanessa a Vanessa aj s dvomi S-kami. A o vás tu celý čas hovoríme. Všetko najlepšie prajeme aj my z Rádia Košice k dnešnému sviatku a určite si ho užite s úsmevom na tvári a radosťou. Nech je presne taký, aký ste si ho naplánovali. A samozrejme, drahí oslávenci, aj dnes sme si pre vás prichystali hudobný darček. Pre vás z Rádia Košice hrajú Eagle Eye Cherry. Ešte raz všetko najlepšie.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z lokálno mat. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Krešte s Dummies nám spríjemnili posledné minúty tejto hodiny, ale úplnú bodku za ňou dá Tom Grennan. Potom nás už čakajú správy a s našou Romy a reč bude o zlučovaní mestských častí v Košiciach a v športe pôjdeme tentokrát na hádzanú. Tak zostaňte s nami a teraz už sľúbený Tom Grennan Higher.

0: Bolo 8 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Košičania by sa na referende o zlučovaní mestských častí zúčastnili. Verejný ochranca práv požiadalo policajnú ochranu. Juventa nedosiahla na trofej. Je krátko po 8. Čas na správy Rádia Košice. O zmenách v územnom členení mesta Košice by mohli rozhodnúť obyvatelia v referende. Rozhodovali by o alternatívnom modeli, ktorý by pripravilo mesto po dohode s mestskými poslancami a starostami. Referendum by sa mohlo konať v deň parlamentných volieb na budúci rok. Ak by ale nebolo úspešné, od roku 2030, respektíve 31, by sa počet mestských častí automaticky znížil na 4 podľa aktuálneho okresného členenia. Vyplýva to z novely zákona o meste Košice, ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini. Či by sa Košičania takéhoto referenda zúčastnili, sme sa pýtali priamo v uliciach Metropoly Východu.
2: Ja by som sa zúčastnila, áno.
3: Určite áno. Kvôli zmene?
4: Ale určite áno. Rada.
5: Nie, pretože si myslím, že to nie je dobrý nápad.
2: Zúčastnila by som sa.
3: Mohol by sa zúčastniť, ale hlasoval by som proti. Lebo každý, ja mám, tiež bývam na jazere, tam mám svoju mestskú časť a veľmi dobre to funguje.
6: Ja tiež si myslím, že lepšie je, keď každý má svoj úsek a sa o neho stará.
7: Za zlučovanie, áno. Keďže tu žijem od 62. roku, myslím si, že je strašne veľa tých inštitúcií, tých častí a hlavne tých funkcií.
1: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský sa nechal počuť, že sa vo veci novely o meste Košice obráti na ústavný súd. Chce žiadať aj pozastavenie účinnosti legislatívy ešte pred jesennými samosprávnymi voľbami. Nové pravidlá v zákone môžu podľa neho vážne narušiť princíp rovnosti volebného práva. Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský požiadal políciu o ochranu pracovného prostredia svojich kolegov v reakcii na nenávistné vyhrážky, ktoré jeho úrad dostáva. Dôvodom je, že napadol na ústavnom súde podmienky registrácie cirkví a náboženských spoločností.
8: Chránime všetky práva, tak ako sú garantované v ústave. Všetkých ľudí, bez rozdielu. Aj náboženská sloboda je ústavné právo. A preto som sa obrátil na ústavný súd už poradí 8 krát. Chcem upozorniť, že nemožno nás napádať za plnenie si svojich povinností.
1: Doplnil, že nepravdivá retorika verejných predstaviteľov o islamizácii Slovenska môže prispievať k eskalácii agresie. Prosí všetkých aktérov, ktorí vládnu, aby zvážili, aký jazyk používajú. Francúzsky prezident Emmanuel Macron a nemecký kancelár Friedrich Merz ostro odsúdili ruský útok na Ukrajinu a použitie hypersonickej balistickej rakety Orešnik. Moskva podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského odpálila Orešnik na mesto Bila Cerkva, juhozápadne od metropoly. Útok, do ktorého bolo nasadených 600 dronov a 90 rakiet, si vyžiadal najmenej 4 obete, z toho 2 v Kieve. Hádzanárky MŠK Juventa Michalovce nedosiahli na trofej v Európskom pohári EHF. Po štvorgólovej prehre v prvom finálovom zápase na domácej pôde podľahli aj v odvete na palubovke španielského tímu Atletico Guards 24-29. Pre Juventu je to po dvoch rokoch ďalšie neúspešné finále Európskeho pohára. Michalovčanky sa minimálne do semifinále

0: tejto súťaže dostali 4-krát za sebou. Čaká nás polooblačný deň s výnimočnými prehánkami. Naďalej dusno, 27 až 30 stupňov, na Spiši okolo 22 pri severnom vetre. Momentálne je na východe slnečno a 19 až 22 stupňov. Poprad, Stará Ľubovňa a Liptovský Mikuláš hlásia do 18. Prejdeme aj na aktuality s dopravím. Slovo už má Edo.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: So zdržaním treba naďalej rátať kvôli staršej nehode na začiatku Prešovskej v smer od Zeleného dvora, kde sa zrazili dve autá. Stojíte aj v Košiciach pred mestom smerom z Košických Holšian na Hlinkovej Spurče, potom na Palackého do centra, na jazere smer Krásna a na začiatku Šatce smerom z Čečejoviec. Takto po 8. sa zdržíte aj v Prešove na vjazd do mesta z Kapušian, na Duklianskej, Sabinovskej a Levočskej do centra, v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a niekoľko minút stratíte aj v Poprade pred mestom v smere od Zelca. Vodičom ešte na záver pripomíname, že v Košiciach na Alejovej sa už začali práce na vozovke. Cesta smerom k mostu VSS je uzavretá. A to je všetko, počujeme sa už o necelých 20 minút. Zostaňte naladení.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Nadalej ladíte Rádio Košice takto krátko po 8 a nadalej vás zdraví Dano, pričom tentokrát nám hudobne spríjemňoval pondelok Maroon 5. Parádne sa to hodilo a takto pohodovo to bude aj v tejto hodine, pretože príde Annie Lennox a takisto Riverstone, takže máte sa na čo tešiť. Teraz sa už ale poďme roztancovať s Lady Gaga v Rádiu Košice.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo. My nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
6: Je doktorka, pomáha ľuďom bezdomová, venuje sa svojmu výskumu a odovzdáva vedomosti aj budúcim medikom.
7: Mňa veľmi baví to, že to nie je stereotypná práca, že to je veľmi také dynamické. Stále je to naozaj niečo iné. Máte pokoj a za 2 sekundy už musíte niekde utekať. Hoci sa hovorí, že správny anesteziológ nikdy nebehá, ale tak myslím si, že každý z nás sem tam pobehne.
6: Ester Tomajková spája medicínu a ľudskosť do jedného poslania. V našom éteri dnes po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

Ladíte Rádio Košice, je takto 8.18, veríme, že si pondelok užívate spolu s nami, nech ste kdekoľvek, či už doma, na cestách alebo v práci. A keď už je reč o nej, tak niektoré tie odvetvia sú jednoducho doslova poslaniami. Určite sa zhodneme, že najmä teda takí lekári a zdravotníci. Tí dennodenne zachraňujú druhých a tú službu majú naozaj v krvi. A my sa dnes v našom éteri budeme rozprávať práve s mladou lekárkou, konkrétne anesteziologičkou, takže určite nás počúvajte naďalej a dozviete sa viac. Teraz už nás príjemne nerána Riverstone.

0: 8 hodín 21 minút, toto boli Riverstone z Rádia Košice, ktorých práve v tejto chvíli striedá naša Romana s krátkymi správami.
1: Vo Vysokých Tatrách sa zranil 25-ročný poľský turista po páde v oblasti Huncovského sedla. K nehode došlo v čase sezónnej uzávery. Výskumy ukazujú, že začleniť sa do otvoreného trhu práce ľuďom so zdravotným znevýhodnením pomáha aj projekt Profesia Lab. Ľuďom s handicapom ponúka možnosť bezplatných cvičných pohovorov. Všetky obchody v Maďarsku sú dnes zatvorené. Dôvodom je sviatok. Slovenský hokejista Samuel Ferreta pokračuje vo svojej kariére v drese HC Monaco Bet Banská Bystrica. 27-ročný obranca z Humeného zamieril pod Urpín z HK Poprad, v ktorom strávil dve sezóny. V úvode týždňa mierne oblačnosť pribudne a vylúčené nie sú ani prehánky, k tomu severný vietor a maxima od 22 stupňov pod Tatrami do 30 na Zemplíne. Práve je na východe a Liptove do 22 stupňov. Po krátkych správach Rádia Košice nasledujú informácie z dopravy.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Dopravnú nehodu naďalej odstraňujú v Košiciach na začiatku Prešovskej v smer od Zeleného dvora, kde sa zrazili dve autá. Je tam blokovaný pravý pruh. Zdržíte sa. So zdržaním treba rátať aj pred mestom smerom z Košických Olčian na Hlinkovej z Furče na Palackého do centra. Na začiatku Šatce smerom z Čečioviec. Stojíte aj v Prešove na vjazde do mesta z Kapušian na Sabinovskej, Levočskej a Duklianskej do centra. A so zdržaním treba naďalej rátať aj na vjazde do Popradu v smer od Šváboviec. Na radari pozor v Košiciach na Furči pri poliklinike smerom z Lingova, v Sení smer Kechnec, v Turni nad Bodovou smerom do Drienovca, potom v Prešove na Levočskej pri Lidli von z mesta. Namerajú vás aj na vjazde do Humenného smerom z Kochanoviec, v Roškovanoch smer Lipany a na rýchlosť pozor aj na D1 za výjazdom Štrba smerom do Popradu. Hliadka vás zastaví v Košiciach na Boženy Nemcovej pri Technickej univerzite a v Brzotine smerom do Rožňavy. To je na teraz všetko, sme radi, že cestujete v spoločnosti Rádia Košice.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Krásne pondelkové ráno prajeme z Rádia Košice, v ktorom sa už budeme venovať aj medicíne.
1: Rádio Košice. Dobré ráno s Rádiom Košice.
0: Pretože v štúdiu je tu so mnou už aj Barbara, ktorá sa dnešnej téme venovala bližšie a povie nám o nej niečo viac. Ahoj, ahoj.
2: Ahojte, pekné ráno všetkým. Tak dnes prinesieme v našom éteri, dovolím si povedať, rozhovor s veľmi inšpiratívnou mladou lekárkou Ester Tomajkovou. Tá pracuje na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny, venuje sa k tomu vlastnému výskumu, učí a ešte aj založila projekt, ktorý pomáha ľuďom bez domova.
3: Tak ten projekt Homeless Not Hopeless už som založila v roku 2020, kedy sme prvýkrát išli ošetrovať ľudí bez domova. Vlastne podstata toho, prečo som to aj založila, je tá, že vlastne ľudia sa v tej situácii bez domova mohli ocitnúť a už viem zo svojich skúseností, že do veľkej miery sa aj ocitli nie úplne svojím zavinením.
0: Takže v rámci tohto projektu sa starajú o zdravie ľudí, ktorí sa ocitli bez domova.
2: Presne tak, a v rámci toho sa snažia čím skôr zachytiť niektoré tie akutné stavy a ochorenia ešte predtým, než sa dostanú do štádia, aby museli byť títo ľudia hospitalizovaní.
0: A čo sa týka tej práce na klinike, uspáva teda pacientov pred operáciami alebo inými zákrokmi, ale to asi nebude všetko však.
2: Presne tak, nie je to ani zďaleka všetko, tým, že je to spojené s tou intenzívnou medicínou a tá sa spája s pacientmi v kritickom stave, im zlyhala buď niektorá životná funkcia a práve oni sa ju snažia nahradiť.
0: Tak to teda nie je ani zďaleka uspávaní.
3: Mňa veľmi baví to, že to nie je stereotypná práca, že to je veľmi také dynamické. Každý deň môžeme byť na nejakej inej sále alebo na oddelení. Stále je to naozaj niečo iné. Máte pokoj a za 2 sekundy už musíte niekde utekať. Hoci sa hovorí, že správny anesteziológ nikdy nebehá, ale tak myslím si, že každý z nás sem tam pobehne.
0: My si viac o práci doktorky Tomajkovej a o všetkých jej aktivitách, za ktoré získala aj významné ocenenia, povieme viac po 10. a po 14.
1: Dobré ráno s Rádiom Košice.

Zatancovali sme si s Košičanmi Kiss My Ex v jedinom východoslovenskom rádiu a ideme už na dnešnú predpoveď. V metropole východu sa črta jasný deň, ale môže sa objaviť aj malá oblačnosť, teploty počas dňa 25 až 27 a stále aj severovýchodný vietor. Na východe celkovo jasno až polooblačno, spočiatku miestami zväčšená oblačnosť, ojedinele prehánky, možnosť aj búrky a najvyššia denná teplota 22 až 27, na juhu lokálne do 30 stupňov a teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 16. Na Gemeri teplejšie 27 až 29 stupňov Celzia a krásne jasné počasie, na hornom Zemplíne z rána polooblačno, ale postupne by sa mali mraky vytratiť a teploty 25 až 27. Na Dolnom Zemplíne úplne identický, Šariš dnes hlási tiež 25 až 27 stupňov a k tomu jasno alebo len pár oblakov. Na Spiši pekne slnečno, severný vietor a teploty 24 až 26. Na Liptove jasno a teplotovo 23 až 25 a v hlavnom meste so slnkom a veľmi teplo 28 až 30 stupňov Celzia, ale zafúka aj severný až severovýchodný vietor. Takto by mal vyzerať dnešok, sme stále ešte len v úvode pondelka, je 8:33, prajme pohodové ráno.

ste s Rádiom Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám, aj takto 8.37, 25. mája, a hoci je ráno, možno sa už neviete dočkať na večer po práci, keď si vyložíte nohy a odýchnete pri zapadajúcom slnku. Hneď som si to predstavil. A inak dnes si k tomu pokojne aj doprajte aj pohár vína, pretože práve dnes je deň vína. Či už to bude červené, biele alebo ružové, to nechávame samozrejme na vás a určite vám aj tieto chvíle spríjemníme skvelou hudbou z Rádia Košice. Tak ako aj teraz pokračuje AC/DC, nech sa dobre počúvajú.

0: Počúvate Rádio Košice 841, toto boli AC/DC a na rade sú už krátke správy.
1: Včera meteorológovia na území Slovenska zaznamenali prvý tropický deň tohto roka. Maximum aspoň 30 stupňov namerali hneď na niekoľkých staniciach. Predseda opozičného KDH Milan Majerský nevylúčuje, že na začiatku nadchádzajúcej schôdze parlamentu opozícia vyzbiera podpisy na odvolávanie ministra životného prostredia Tomáša Tarabu. Spor ministra s predsedom SNS Andrejom Dankom považuje za politické divadlo. Predsednička Európskej komisie Ursula von der Leyenová privítala pokrok smerom k dohode medzi USA a Iránom zameranej na ukončenie vojny na Blízkom východe. Aj britský premiér Keir Starmer ocenil tento posun. Slovenská parakaratistka Lucia Vlková vybojovala striebornú medailu na majstrovstvách Európy vo Frankfurte. Podarilo sa jej to v disciplíne kata v kategórii K22 intelektuálne znevýhodnených. Čaká nás polooblačný deň s výnimočnými prehánkami. Naďalej dusno, 27 až 30 stupňov, na Spiši okolo 22 pri severnom vetre. Východ hlási práve do 23, Tatry, Zamagoria a Liptov majú 19. Z Rádia Košice sa zedom pozrime na cesty.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Novú dopravnú nehodu máme v metropole východu na Hlinkovej za Hornádom smerom na Furču. Rátajte aj so zdržaním. V kolone stojíte aj na viazde do mesta smerom z Košických Olšian na Hlinkovej z Furče, potom na Palackého už od Prešovskej do centra, na začiatku Šace smerom z Čečejoviec, v Prešove na viazde do mesta z Kapušian na Duklianskej, Sabinovskej a Levočskej do centra. S kolónami treba naďalej rátať aj v Bardejovskej Novej Vsi do mesta a na viazde do Popradu v smer od Hozelca. Vodičov upozorňujeme, že v Košiciach sa už začalo s opravou vozovky na Alejovej, cesta smerom k mostu VSS je uzavretá, pracuje sa aj za zdobou smerom na Záhradky, doprava je regulovaná semaforom a pripomíname, že v Prešove je ulica k Surdogu pre rekonštrukciu plynovodov uzavretá. Radary máme v Košiciach na konci Sečovskej smerom do centra, v Sení smer Kechnec, potom v Turni nad Bodvou smerom do Drinovca a na konci diaľnice pri Vidovciach. Šťastne do cieľa.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
1: Zažite deň plný zábavy a skvelých zážitkov. Už tento víkend 30. a 31. mája zavítajte do strediska Medvedia hora na oslavu 60. výročia Zemplínskej šíravy. Počas osláv vás čaká program pre malých aj veľkých, skvelá hudba, sprievodné aktivity a atrakcie, ale aj gastrozóna s chutným jedlom. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labaš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Predstavte si typický letný deň.
4: Svet rozpálený do červená. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
3: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
7: Metropolitné správy Rádia Košice.
8: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Cyndi Lauper, Hey Now, ste počúvali v Rádiu Košice takto krátko pred 9. A inak táto spevácka legenda začala svoju kariéru pomerne skoro. Už ako 12-ročná sa naučila hrať na akustickej gitare, ktorú jej dala sestra, a začala písať vlastné texty. Neskôr ale bola prijatá na špeciálnu školu pre študentov s talentom pre výtvarné umenie. Takže nielen hudba, ale aj maľovanie a kresby. Všestranne nadaná. A doslova môžeme povedať, že umenie je jej súčasťou či takým alter egom. O 3 minúty už takisto skvelá Romy so správami povie novinky, takže zostaňte s nami, aby ste o nič neprišli.

0: 9 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Železnice narážajú pri obnove tratí na problémy. ŠTS má v júni riešiť kajúcnika z kauzy dobytkár. Tatran je na ceste k majstrovskému titulu. Bolo 9 hodín, čas na správy Rádia Košice. Vo verejnej súťaži na modernizáciu traťového úseku Vydrník-Markušovce sú aj po novom vyhodnotení ponúk opäť námietky. Vyhodnotenie verejného obstarávania tak ešte nebolo ukončené. Prvé vyhodnotenie z 31. marca ŽSR zrušili 17. apríla po námietkach proti posúdeniu splnenia podmienok účasti. Tie sa týkali technickej alebo odbornej spôsobilosti úspešného uchádzača. Železnice v súvislosti s projektom modernizácie, respektíve preložky traťového úseku Liptovský Hrádok Paludza momentálne rokujú s ministerstvom dopravy o poskytnutí finančného krytia. Podpis zmluvy o dielo bude nasledovať, až keď budú mať prisľúbené financie. Víťaz súťaže ponúkol cenu o 328 miliónov nižšiu, ako sa predpokladalo. Ide o súčasť modernizácie trate Žilina-Košice. Práce by mali trvať 4,5 roka. Špecializovaný trestný súd vytýčil na 15. júna verejné zasadnutie s Markom Kodadom, ktorý vystupoval ako spolupracujúci obvinený v korupčnej kauze dobytkár. Náplňou zasadnutia má byť návrh na uloženie ochranného opatrenia, konkrétne zhábanie veci. Podľa medializovaných informácií vydal dotyčný ešte v lete 2020 polícii dobrovoľne čiastku 400 000 eur, pochádzajúcich údajne z korupčnej trestnej činnosti. Kodada pôsobil v minulosti ako riaditeľ sekcie rozvoja vidieka a priamých platieb na ministerstve pôdohospodárstva. Maďarská opozičná strana Fidesz odmietla tvrdenia predstaviteľov vládnej strany TISA, podľa ktorých predchádzajúci vládny kabinet postupoval nezodpovedne pri príprave štátneho rozpočtu na tento rok. Maďarský premiér Péter Maďar v sobotu vyhlásil, že ho predchádzajúca vláda prijala bez vyčlenenia potrebných finančných prostriedkov. Tohtoročný rozpočet schválil bývalý vládny kabinet v roku 2025 s predpokladaným deficitom na úrovni 3,7% hrubého domáceho produktu. Hádzanári Tatrana Prešov vstúpili úspešne do boja o svoj jubilejný 20. majstrovský titul. V prvom zápase finálovej série zdolali na domácej palubovke Bojnice 39-35. Najlepším strelcom v drese obhajcu bol Tymienko Bogdanič, ktorý zaznamenal 11 gólov.
2: Super, že sme vyhrali ten prvý bod. Chcel by gratulovať všem spoluhráčom na bojovnosť. Bojnicám tiež na fair zápas, dobrý zápas.
1: V rozhodujúcich fázach podľa trénera Radoslava Antla zapli a dokázali súperovi odskočiť.
3: Nehrali sme dnes optimálne, ale presne to som čakal. Po tej reprezentačnej pauze, ešte predtým týždeň voľná, repre pauza. Naozaj sme sa pripravovali 4 dní na Bojnice, takže nič moc, ale musím pochváliť Bojnice. Hrali oduševnenie, bojovali, behali, bili sa, padalo im, samozrejme mali akú šťastia.
1: Druhý zápas je na programe v stredu v Bojniciach. Prešovčania v tejto sezóne nestratili ani jeden bod a k februárovému triumfu v slovenskom pohári tak môžu pridať aj ďalší majstrovský titul. V úvode týždňa mierne oblačnosť pribudne a vylúčené nie sú ani prehánky, k tomu severný vietor a maxima od 22 stupňov pod Tatrami do 30 na Zemplíne. Aktuálne je na východe do 24, na Spiši a Liptove 19 až 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný deň praje Romana Váhaľová.

Však odštartovali sme pondelkové predpoludne v Rádiu Košice a vďaka spojeniu Post Malone, Ozzy Osbourne a Travis Scott Take What You Want. Pokojne si vezmite z nášho éteru toľko energie a poznatkov, koľko len potrebujete a my samozrejme budeme pridávať aj ďalšie. Dokonca v tejto hodine to prepojíme, pretože to bude hudobná história. Takže neprelaďujte a možno si aj vy zaspomínate na staré hity. Teraz ale niečo novšie, prichádza Sabrina Carpenter.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas, že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Miley Cyrus sme si hrali v Rádiu Košice, ktorá nás vzala na party do USA. My to pozvanie prijímame a ideme rovno do Hollywoodu. Čo vy na to? Pretože 33-ročná speváčka a herečka, ktorú si mnohí pamätáme ako Hannu Montanu, oficiálne získala svoju hviezdu na chodníku slávy a zapísala sa tak k ďalším známym osobnostiam. Prednedávno inak vyšiel aj špeciál k 20. výročiu Hanny Montany, takže veľké úspechy zažíva Miley Cyrus, vzor našich tínedžerských časov. Teraz už ale z Rádia Košice prichádzajú Glockenbach a Tom Walker. Prajeme príjemné počúvanie.

0: Príjemné predpoludne prajeme z Rádia Košice. Hrali sme si Home a novinky z nášho domova už vie naša Romia, povie ich v krátkych správach.
1: Proces v prípade minuloročného útoku na gymnáziu v Spišskej Starej Vsi, pri ktorom prišli o život dve ženy, má na špecializovanom trestnom súde v Pezinku pokračovať vo štvrtok a piatok. Naplánovaný je okrem iného výsluch svedkov prostredníctvom videokonferencie. Na špecializovanom trestnom súde dnes pokračuje súdny proces v kauze objednávky vraždy novinára Jána Kuciaka, ako aj v prípade prípravy vražd prokurátorov. Zoltán Andruško vyhlásil, že bude vypovedať. Bieloruský prezident Lukašenko telefonoval s francúzskym kolegom Macronom o problémoch v regióne a vzťahoch Bieloruska s Európskou úniou a Francúzskom. Telefonát sa uskutočnil z iniciatívy Paríža. Podrobnosti známe nie sú. Hokejisti Veľkej Británie po roku vypadli z elitnej kategórie majstrovstiev sveta. Na šampionáte vo Švajčiarsku sú po hladkej prehre s Lotyšskom 0-6 naďalej bez bodu. V ostatných včerajších zápasoch podľahlo Slovensko Kanade 1-5, Dánsko Taliansko 3-2 na nájazdy a Fínsko Rakúsko 5-2. Čaká nás polooblačný deň s výnimočnými prehánkami. Naďalej dusno, 27 až 30 stupňov, na Spiši okolo 22 pri severnom vetre. Na východe práve teplomer ukazuje do 24, Tatry, Zamaguria, Liptov hlásia 19 až 20. Po krátkych správach Rádia Košice nasleduje doprava.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: Poďme na obmedzenia. V Košiciach je na alejovej odbočka smerom k mostu VZS kvôli prácam uzavretá. Pozor aj na Kostolianskej, kde už prebieha tretia etapa prác. Ďalej vodičom pripomíname, že v obci Ploské došlo pre stavebné práce k úplnej uzávierke mosta a tiež, že na D1 pri Drienovskej Novej Vsi smerom do Prešova prebiehajú práce. Zvýšte opatrnosť. Radary sú v Košiciach na Prešovskej pred Leteckou fakultou smerom na Palackého, na triede KVP pred Slomnatkou smer Popradská, potom za Plešivcom do Slavca, na viazde do Humenného smerom z Kochanoviec, namerajú vás aj v Kľušove do Bardejova a v Poprade na Štefánikovej pred Zimným štadiónom smerom z Kežmarku. Hliadka vás zastaví na začiatku Sečoviec smerom z Hriadok. Ďalšie informácie z dopravy už o 20 minút môžete aktualizovať.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Skvelý pondelok si užívate v spoločnosti Rádia Košice a tentokrát aj s pohľadom do minulosti v rámci hudobného sveta s našim Karolom.
1: Príjemný deň pri počúvaní Rádia Košice. Veríme, že máte pohodový pondelok, ktorý dnes doplníme dnešným hudobným kalendárom. Na úvod zo pár rýchlych mien. 25. mája 1958 sa narodil britský hudobník Paul Weller, známy napríklad ako frontman kapely Jam, a 50-ku dnes oslavuje nemecká speváčka a líderka skupiny Guano Apes Sandra Nasik. Lenže 25. mája 1948 sa v nemeckom Hanoveri narodil Klaus Meine.

Známy je ako líder a spevák rockerov Scorpions. On a gitarista Rudolf Schenker sú jedinými dvomi členmi skupiny, ktorí sa objavili na každom jednom ich albume. Hoci Klaus Majene sa ku kapele pridal až 4 roky po jej vzniku. Patrí medzi najlepších heavy metalových spevákov histórie a známy je nosením baretky. Ideme do roku 1980, keď sa v Británii stala jednotkou hitparády zvučka zo seriálu MASH.

Aj tento úspech dokazuje, aký bol Mesh populárny. Text piesne s názvom Suicide is Painless napísal 15-ročný syn režiséra seriálu, ktorý asi nikto netušil, že z toho vznikne kultová televízna melódia. O 6 rokov neskôr, v 86. sa Peter Gabriel už po druhýkrát dostal do čela britského rebríčka albumov.

Tento raz sa mu to podarilo s albumom So, na ktorom nájdeme napríklad duet Kate Bush, Don't Give Up, alebo megahit Sledgehammer. Platňa spravila z Petra Gabriela mainstreamovú hviezdu a je dodnes jeho najpredávanejšou soulovou doskou. Teraz sú už na rade 90-ky, pretože presne pred 30 rokmi sa na vrchol amerického albumového rebríčka vyšplhali Fugees.

Zabodovali so svojím druhým a zároveň finálnym albumom The Score, na ktorom svieti predovšetkým cover pesničky Killing Me Softly, ktorú roky pred nimi naspievala Lori Lieberman aj Roberta Fleck. Aj keď mal album úspech, personálne a pracovné rozdiely viedli k tomu, že sa slávne trio krátko na to rozpadlo. 90. roky ešte neopúšťame, 25. mája 1999 Red Hot Chili Peppers vydali tento známy single.

Skladba Scar Tissue vyšla ako prvý single albumu Californication a na čele americkej hitparády bola dlhočízných 16 po sebe idúcich týždňov. Mimochodom, rovnaký názov dostala aj autobiografia ich speváka Anthonyho Kiedisa. O 9 rokov neskôr, teda 25. mája 2008, Coldplay vydali nasledujúci hit.

Názov piesne Bývala vida je z obrazu slávnej mexickej maliarky Fridy Kahlo a znamená Nech žije život. Skladba patrí medzi to najlepšie, čo vzniklo v tomto storočí. A dnes sú to už 3 roky, čo sa Dua Lipa prihlásila o slovo so skladbou k snímke Barbie.

pesničke Dance the Night spieva o tom, že sa dá pretancovať celá noc, aj keď je človek smutný. Tento song nás však rozhodne smutnými nerobí. Takto teda vyzeral 20. máj z pohľadu hudobnej histórie. Spomenuli sme aj narodeniny ikonického Klausa Meina, ktorého všetci poznáme ako speváka legendárnych Scorpions. Teraz si už zahráme skladbu Band of Change, vďaka ktorej vieme, že Klaus nie len úžasne spieva, ale ide mu aj pískanie. Nech sa páči, toto sú Scorpions v Rádiu Košice.

0: Tina Turner, Two People ste počúvali z éteru Rádia Košice a dvaja sme v tejto chvíli aj v štúdiu Rádia Košice, pretože pri mňom sedí Roman a ideme na krátke správy.
1: Liptovský remeselný trh, tradičné ovčiarske špeciality i kultúrne vystúpenia boli súčasťou otvorenia salašníckej sezóny. Uskutočnilo sa na Salaši Pastierska v Bobroveckej doline. Hasiči na Slovensku minulý týždeň zasahovali 616 krát, 197 výjazdov sa týkalo požiarov. Obyvatelia Krakova v referende odvolali z funkcie primátora mesta Alexandra Mišalského z vládnej strany Občianska koalícia. Za odvolanie pri 30-percentnej účasti hlasovalo 98% ľudí. Slovenský triatlonista Dominik Ivančík obsadil tretie miesto na podujatí Európskeho pohára juniorov v Poľsku. Pre 18-ročného pretekára to bolo piate pódiové umiestnenie v kariére. V úvode týždňa mierne oblačnosť pribudne a vylúčené nie sú ani prehánky, k tomu severný vietor a maxima od 22 stupňov pod Tatrami do 30 na Zemplíne. Na východe a Liptove je práve 20 až 24, Stará Ľubovňa hlási 19 stupňov. Z Rádia Košice sa pozrime, čo je nové na cestách.
2: Dopravný servis Rádia Košice.
3: V Košiciach na Lingove od autobusovej zastávky až po Charkovskú pozor na vyfrézované úseky. Opatrne je v košických Olšanoch smerom do Michaloviec, kde pracujú cestári. Obchádzať to musíte v protismere. Vodičov ďalej upozorňujeme, že na diaľnici od 10. dôjde k čiastočnej uzávierke úseku medzi Spišským Štvrtkom a Popradom a s obmedzeniami treba rátať aj na diaľnici pri Drienovskej Novej Vsi smerom do Prešova. Radary hlásite v Košiciach na triede SNP pred nemocnicou smerom k Festivalovému námestiu, potom pred Krásnohorským podhradím do Rožňavy, v Kľušove do Bardejova a v Poprade na Štefánikovej pred zimným štadiónom smerom z Kežmarku. Hliadku máme v hriadkách smerom z Trebišova. To je z dopravy zatiaľ všetko, jazdite bezpečne.
2: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959. My friend!

naladené máte Rádio Košice, hrali sme si do Offspring Why Don't You Get a Job a presunuli sme sa nakoniec 90. rokov, pričom ale kapela funguje dodnes a jej frontman Dexter Holland sa stal prednedávnom hlavným rečníkom na slávnostnej promócii Univerzity Los Angeles, kde aj on sám študoval a získal bakalársky, magisterský a aj doktorský titul v odbore molekulárnej biológie. Určite by sa teda uživil aj bez hudby, ale vo svojom prejave čerpal práve zo skúsenosti z vedeckej aj hudobnej kariéry a pripomenul, že život sa nevyvíja priamočiarov, ale skôr ako séria neočakávaných zvratov. Zaujímavá myšlienka, ale naozaj život je taká sinusoida, ale raz hore, raz dole, ale my veríme, že vy sa na tom vrchole udržíte čo najdlhšie a my preto urobíme všetko, pretože hoci je pondelok, tak dnes je skvelý deň.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Predstavte si typický letný deň.
4: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
3: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
7: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
8: Je doktorka, pomáha ľuďom bezdomová, venuje sa svojmu výskumu a odovzdáva vedomosti aj budúcim medikom.
9: Mňa veľmi baví to, že to nie je stereotypná práca, že to je veľmi také dynamické. Stále je to naozaj niečo iné. Máte pokoj a za dve sekundy už musíte niekde utekať. Hoci sa hovorí, že správny anesteziolog nikdy nebehá, ale tak myslím si, že každý z nás sem tam pobehne.
8: Ester Tomajková spája medicínu a ľudskosť do jedného poslania v našom éteri dnes po 10. a po 14.
10: Rádio Košice.
11: Aha, aha.

3 minúty pred 10. ste najďalej s Rádiom Košice. Ďalšia hodina je pomaly za nami. Sme radi, že to takto spoločne zvládame a postupne sa posúvame ďalej v rámci dnešného pondelka. A to znamená, že nás čakajú o chvíľu ďalšie správy z Romanov. Vyberieme sa tentokrát pod Tatry, ale aj do Švajčiarska na majstrovstvá sveta v hokeji. Takže zostaňte s nami a ešte predtým skladba Heart.

0: Bolo 10 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Sprievod dievčat vo Vašci zapíšu do zoznamu UNESCO. Najvyšší ústavní činitelia majú rokovať o Dankovom návrhu. Slováci doplatili na chyby v tretej tretine. Je 10 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Vážec včera ožil jedinečným sprievodom dievčat a žien so spevom. Podujatie Chorovod omiliencie je tradičný sprievod v tváre podkovy a patrí k najvzácnejším zachovaným tradíciám regiónu. Ešte tento mesiac ho zapíšu do zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska, čo potvrdila riaditeľka oblastnej organizácie cestovného ruchu Región Liptov Darina Bartková.
2: Mladé dievčatá a ženy v slávnostných krojoch prechádzajú so spevom dedinou. Je to starodávny zvyk, ktorý sa prenáša z pokolenia na pokolenie.
1: Výnimočnosť sprievodu spočíva v jeho tanečno-spevnej forme. Na stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov sa dnes zúčastní aj predseda Národnej rady Richard Raši. Svoju účasť na stretnutí v priestoroch úradu vlády ešte predtým potvrdil aj prezident Peter Pellegrini. Premiér Robert Fico zvolal stretnutie troch najvyšších ústavných činiteľov po skončení koaličnej rady a po stretnutí s predsedom SNS Andrejom Dankom a ministrom životného prostredia Tomášom Tarabom. Majú prerokovať postup v súvislosti s jeho návrhom na odvolanie podpredsedu vlády a ministra životného prostredia ako nominanta SNS. Na Staromestskom námestí v Prahe sa včera zišli tisíce ľudí na podporu Českej televízie a rozhlasu. Protestovali proti zákonu, ktorý okrem iného presúva financovanie verejnoprávnych médií s poplatkou na štátny rozpočet. Predseda spolku Milión chvílek Mikuláš Mináš avizoval ďalší protestný pochod, ktorý by sa mal uskutočniť o mesiac. Tentokrát plánujú pochodovať k Českej televízii.
3: Pane Babiši, vy ste byli zvolení, ale to, že ste byli zvolení, vám nedává právo zneužívať moc, ničiť inštitúce, kupovať si beztrestnosť a zavádiť v Českej republice maníry východních autoritářů. Tahle země není na prodej a my si ji nenecháme ukrást.
1: Český minister kultúry predstavil v polovici apríla návrh legislatívy, ktorou chce od budúceho roka zrušiť koncesionárske poplatky a média verejnej služby financovať konkrétnou čiastkou zo štátneho rozpočtu. Kompetentní sa však obávajú zásahov do verejnoprávnosti. Hokejová reprezentácia utrpela po vydarenom vstupe do majstrovstiev sveta vo Švajčiarsku druhú prehru v rade. Po tesnej porážke 2-3 s Českom podľahla lídrovi B skupiny Kanade 1-5. Ešte po dvoch tretinách pritom bol stav vyrovnaný. Podľa majstra sveta z roku 2002 Rastislava Staňu je výsledok vzhľadom na herný priebeh trochu krutý.
4: Úvod sme mali dobrý, tam sme začali bez rešpektu, mali sme tam niekoľko dobrých striedaní a dokázali sme zatlačiť Kanaďanov. V tej druhej polke, ale prvej tretiny už som sa obával, vyzeralo, že nám trošku dochádzajú síly a tam Kanaďania nám už robili problém. Super bolo, že v tej druhej tretine sme opäť dokázali Kanadu zatlačiť, vytvoriť si niekoľko šancí a v tej tretej tretine tam rozhodlo zo pár nejakých detailov a ubranili sme oslavovku o dvoch, ale následne tesne pred koncom sme inkasovali a potom sme mali presilovku a nie sme dostali gól a už potom sa to trošku zrútilo.
1: Brankár Samuel Hlavaj sa po zápase sťažoval na vysoké teplo v hlave. Ako však hovorí účastník 9 svetových šampionátov, koncom mája sú podobné podmienky očakávateľné.
4: Na konci sezóny na niektorých týchto majstrovstvách to tak býva, že keď je veľa ľudí a je ešte aj vonku teplo, tak ten zápas je náročný. Treba sa na to pripraviť už pred zápasom, piť trošku viacej vody a je to možno fyzicky náročnejšie, ale tak chytal dobre, dve tretiny nás držal, aj keď samozrejme aj on mal trošku šťastia pri niektorých chybách, ktorý spravil, že ho to potrafalo, ale to patrí k tomu. V tej tretej tretine možno aj trošku šťastia ho opustilo, ale samozrejme Kanada.

0: nemajú svoju kvalitu.
1: Vo svojom záverečnom zápase v základnej skupine nastúpia Slováci zajtra o 16:20 proti Švédsku. Čaká nás ešte polooblačný deň s výnimočnými prehánkami. Naďalej dusno, 27 až 30 stupňov, na Spiši okolo 22 pri severnom vetre. V tejto chvíli máme na východe polojasná do 25, Poprad, Spišská Nová Ves a Liptovský Mikuláš hlásia okolo 20. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný pondelok želá Romana Váhaľová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice. Come on, yeah.

Krátko po 10. máte naladené rádio Košice. Ronan Keating spieval Lovin' Each Day a ja si tiež myslím, že každý deň môžeme milovať. Jedine, čo treba, tak nájsť si na to dôvod, ale určite je ich mnoho. Napríklad také maličkosti, ako je krásne počasie alebo dobrá hudba z rádia Košice. To určite sú všetko dôvody a v tejto 60 minútoke prinesieme ale aj inšpiratívny rozhovor. Tak aj z neho sa potom môžete potešiť. Teraz už ale Alex Warren na krajší pondelok.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
1: Ty, kde si bol minulý víkend?
2: Nezdvíhal si telefón.
3: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
3: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
3: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
4: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
0: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
7: Je doktorka, pomáha ľuďom bezdomová, venuje sa svojmu výskumu a odovzdáva vedomosti aj budúcim medikom.
8: Mňa veľmi baví to, že to nie je stereotypná práca, že to je veľmi také dynamické. Stále je to naozaj niečo iné, máte pokoj a za 2 sekundy už musíte niekde utekať. Hoci sa hovorí, že správny anesteziológ nikdy nebehá, ale tak myslím si, že každý z nás sem tam pobehne.
7: Ester Tomajková spája medicínu a ľudskosť do jedného poslania v našom éteri dnes po 10. a po 14.
9: Rádio Košice.

spojenie Janaj Zaburanovský ste počúvali z éteru Rádia Košice a ideme na chvíľu do filmového sveta, konkrétne do toho animovaného, pretože premiéra 5. pokračovania Šreka bola pôvodne naplánovaná na tento rok. Najprv to bol júl 2026, potom december a teraz je to jún 2027, ale okrem toho, že Šrek 5 ešte nevyšiel a nevieme, ako bude príbeh z bažiny pokračovať, tvorcovia už údajne pracujú na 6. dieli. Tak neviem, dokedy na to budeme čakať, ale treba mať sny, treba si ísť za svojím a v tomto duchu pracujú aj tvorcovia. Tešíme sa, snáď sa termín už viac posúvať nebude, ale ono má to aj výhodu, že potom by sme nemuseli tak dlho čakať na ďalšie pokračovanie. A my takisto pokračujeme v našom playliste, prichádza Kate Bush.

0: Ste s Rádiom Košice, ktoré je neustále najbližšie k vám, a to aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Vodičom pripomíname, že v Košiciach sa už začalo s opravou vozovky na Alejovej. Cesta smerom k mostu VSS je momentálne uzavretá. Na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho máme kvôli prácam obmedzený pravý pruh. Pracuje sa aj v Michalovciach na Močarianskej smerom do centra. Zdržíte sa tu a upozorňujeme aj na čiastočnú uzavierku diaľničného úseku medzi Spišským Štvrtkom a Popradom. Poďme na radary, tie máme v košických Olčanoch smerom do Košíc pred Jablonovom nad Turňou smer Rožňava, potom pred Sninou v smer od Humenného, na D1 pred tunelom Branisko do Popradu a tiež na diaľnici pri výjazde z Pišskej Podhrade smer Liptovský Mikuláš. Nezabúdajte, že vy ste našimi očami na cestách, preto za každú informáciu ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: pohodové predpoludne prajeme z Rádia Košice a presúvame sa tentokrát do sveta medicíny. Rádio Košice. Keď sa povie anesteziológ, väčšina si asi predstaví lekára, ktorý uspáva pacientov pred operáciou. A z istej časti je to aj pravda, ale je za tým o mnoho viac. Ester Tomajková pracuje na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny v Univerzitnej nemocnici Luisa Pastera Košice. Okrem tejto náročnej práce sa však venuje aj ďalším veľmi podstatným aktivitám. A aj vďaka ním sa dostala do rebríčka 30 úspešných ľudí pod 30 rokov. Stať sa lekárkou však nebol jej detský sen.
1: Ja keď som bola malá, tak som chcela robiť v novinovom stánku, takže nebol to isto taký detský sen, ako niektorí vedia od narodenia pomaly, že chcú liečiť ľudí, ale tak postupne nejak na strednej škole stále ma bavili také predmety spojené s medicínou, tak potom som sa rozhodla, že toto bude asi tá správna cesta.
0: Klinika, na ktorej pracuje, zahŕňa dve špecializácie, ktoré sú vo väčšine západného sveta oddelené. Jednou časťou jej práce je, že poskytuje anestéziu k operačným výkonom alebo k iným zákrokom.
1: Našou úlohou vlastne je, že pacient prežije ten zákrok. My zabezpečíme to, aby ho nič nebolelo, aby vlastne hlavne ten mozog a celé telo prežilo tú operáciu a súčasne sa snažíme dosiahnuť a zabezpečiť čo najlepšie podmienky pre chirurgov, aby mohli oni vykonávať svoju prácu.
0: Druhá časť, intenzívna medicína, je spojená s pacientmi, ktorí sú v kritickom stave.
1: To znamená, že im zlyhala jedna alebo viacero niektorých životných funkcií, tak my sa snažíme ich nahradiť a opäť získať čas, aby sme mohli ich dodiagnostikovať a vyliečiť tú základnú príčinu, prečo k tomu zlyhaniu niektorých orgánov došlo. A k tomu patrí aj samotná resuscitácia. Preto sa to označuje ARO z toho staršieho ponímania, lebo to bolo anesteziologicko-resuscitačné oddelenie. Takže k našej práci patrí aj to, keď niekto má zastavenie obehu v nemocnici alebo doniesú ho sanitkou, takže zabezpečí tú resuscitáciu.
0: Počas štúdia ju vždy bavili a zaujímali urgentné stavy, ale ako sama hovorí, nevie, prečo to tak bolo. Skrátka sa jej to ľahko a dobre učilo. Anesteziológ by podľa nej mal byť najmä rozvážny, schopný rýchlo zhodnotiť situáciu a chýbať by nemala ani pokora. Ani doktorka Tomajková však nemala tieto vlastnosti hneď.
1: Minimálne ja seba som nepovažovala za úplne najflegmatickejšieho človeka pod slnkom, ale ono postupne človek nadobudne nejaký možno pokoj a rozvahu, ale to už akože aj na vysokej škole to bolo akože čím ďalej, tým lepšie. Človek vie do istej miery pracovať aj so svojimi nejakými povahovými a osobnostnými čertami, keď chce.
0: V rámci doktorandského štúdia sa venuje aj výskumu zameranému na mozgové krvácanie.
1: Mnoho ľudí má také výdutie na mozgových tepnách. Tie sa volajú aneurizmy. Samozrejme, tie aneurizmy môžu byť aj hoci kde inde v tele, ale ja sa zameriavam na tie, ktoré sú v mozgu. Mnoho ľudí ich má a ani nevie. Nemusí sa s tým akože počas celého života nič udiať. Ale existuje skupina ľudí, ktoré či už majú tieto aneurizmy, alebo tak chybne spojené od narodenia artériu s venou, čiže tepnú a žilu v mozgu. Áno, môže sa stať, že to praskne. A tým sa vznikne subarachnoidálne krvácanie a častokrát postihuje aj mladších ľudí v tom produktívnom veku. A tu môžu nastať také dve situácie. Buď to krvácanie je veľmi vážne a tí ľudia môžu hneď zomrieť, alebo potom sa môže postupom dní vytvoriť také ako keby krče na tých cievach. A tie krče spôsobujú to, ako keby človek dostal porážku ešte, ako keby tam bola nejaká zrazenina alebo tá cieva bola upchatá a časť mozgu potom nie je vyživovaná a zásobená tou krvou a kyslíkom, ktorú mozog potrebuje.
0: A tieto krče sa nedajú vždy diagnostikovať. Hovorí sa tomu aj, že sú nemé. Tým pádom liečba, ktorá je dostupná, nezaberá u každého. Prečo je to tak, lekári nevedia.
1: A práve ja sa snažím zamerať tento výskum, a nie len ja, ale celý náš tým samozrejme, na to, aby sme odhalili tie krče včas z biochemického hľadiska a súčasne, aby sme dali nejaký podklad na to, aby sme to ich vedeli lepšie liečiť. Lebo doteraz nevieme, prečo tie krče na tých cievach vznikajú. A práve kvôli tým krčom na tých cievach, tým vazospazmom, mnoho z tých ľudí, ktoré prežije to iniciálne krvácanie na začiatku, majú potom celoživotné následky.
0: Podľa doktorky Tomajkovej je veľmi náročné začať s takýmto výskumom úplne od začiatku, alebo ako hovorí ona, na zelenej lúke. Už po skladbe si povieme viac o jej ďalších aktivitách.

0: Ladíte Rádio Košice, pričom dnes sme doslova tak medicínsky naladení. Rádio Košice. Mladá budúca anesteziologička Ester Tomajková sa okrem náročnej práce na klinike venuje aj dôležitému výskumu a okrem toho ešte ako študentka medicíny založila projekt Homeless Not Hopeless, v ktorom pomáha ľuďom bez domova.
1: Podstata toho, prečo som to aj založila, je tá, že vlastne ľudia sa v tej situácii bez domova mohli ocitnúť. Už viem zo svojich skúseností, že v veľkej miery sa aj ocitli nie úplne svojím zavinením. Oni sa ocitli v tejto situácii a ja ako doktor nie som tu, alebo teda v tom čase medik, ja nie som úplne od toho, aby som súdila, že prečo a ako ten človek takto skončil. Pre mňa je dôležité sa postarať nejak akože o to zdravie.
0: Cieľom bolo dať im možnosť bezplatného ošetrenia. Ošetrenie, ktoré poskytujú v teréne, samozrejme nie je na rovnakej úrovni ako v nemocnici.
1: My sa snažíme robiť to, aby sme záchyt niektorých ochorení a akutných stavov, najmä nejaké respiračné infekcie v zimnom období, infekcie končatín a podobne, aby sme ich čím skôr zachytili a ten stav sa nedostal do takého štádia, že budú musieť byť ošetrení alebo až hospitalizovaní v nemocnici. Samozrejme, stále to môže progredovať, že budú musieť, ale nebude to 10 ľudí, možno to bude jeden človek.
0: Dodáva, že ľudí k ošetreniu nenútia, iba im dávajú tú možnosť, aby sa rozhodli, ako budú so svojím zdravím narábať. Niektorí sa chcú iba porozprávať. Zároveň majú nejakých sponzorov a poskytujú týmto ľuďom hygienické potreby. Za 6 rokov tohto projektu sa však nestretla s negatívnymi reakciami.
1: Po tých rokoch, lebo mnohých z nich poznám vlastne od prvého výjazdu, tak vlastne my sme si už úplne zvykli, poznám ich mená, viem čo všetko, nemusím sa pozerať stále do papierov ich. Takže akože musím povedať, že oni to privítali veľmi pozitívne a často krát pre nich stačí, keď sa s nami môžu porozprávať. Niektorí už sú takí, že keď tam aj prídem, tak ma aj objímu.
0: Po 6 rokoch fungovania už majú aj miesta, ktoré navštevujú v rámci tohto programu pravidelne.
1: Väčšinou chodíme do Bernátoviec, tu pri Košiciach. Boli sme párkrát aj priamo na ulici z pravidla vtedy, keď vydávajú niektoré charitné organizácie jedlo, takže mali aj tam možnosť využiť nejaké naše služby. Sporadicky chodíme aj do Rožňavy, do takého charitného domu. Vlastne počas covidu to bolo o mnoho intenzívnejšie. Teraz je to už o čosi menej, ale niekedy sme tam boli aj 4-krát za týždeň.
0: A okrem všetkých týchto aktivít Ester ešte učí mladých budúcich medikov.
1: Čo sa týka učenia, tak ja učím to, čo robím, čiže anesteziológiu a intenzívnu medicínu. Ja učím väčšinou aktuálne tú resuscitačnú časť a liečbu. Je to zaujímavé, teda mňa to baví, dúfam, že aj tých študentov to baví, lebo sa snažíme robiť také simulácie, vôbec nie sú prednášky a je to veľmi dôležitá časť ich budúceho povolania, lebo je úplne jedno, ako budú mať špecializáciu, oživovať budú stále. Na to sa ich snažíme pripraviť a dúfam, že sa nám to darí.
0: Už dnes po 14. budeme v našom éteri v rozhovore pokračovať a povieme si aj o ocenení, ktoré Ester Tomajková získala.

0: pondelok prežívate s Rádiom Košice. Ak ste aktuálne za volantom, tak nasledujúce informácie sa vám rozhodne zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia na košických cestách je relatívne pokojná, preto sa presúvame ďalej. Vozovka za obcou Ruské Pekľany smerom do Obišoviec je až do odvolania uzavretá. Uzavretý máme aj most v obci Ploské, potrvá to ešte do konca augusta. Kvôli prácam sa momentálne zdržíte v Michalovciach na Močarianskej smerom k okruhovému objazdu a opatrne aj na D1 pri Trienovskej Novej Vsi, kde aktuálne prebiehajú práce. Potrvá to do konca týždňa. Radary vás namerajú v Budimíre smer Seňakovce, v Trebišove na výpadovke pred nadjazdom smer Novíruskov a na D1 za výjazdom hybe smer Liptovský Mikuláš. A to je z dopravy zatiaľ všetko. Pokojnú jazdu želá Edo.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo. My nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny, koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
2: Šťahuj, vyklikaj. Novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: Pohodový pondelok prežívate s Rádiom Košice aj takto krátko pred 11. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Viacerí v tomto období sme obklopení majstrovstvami sveta v hokeji, všetci to tak riešime, postupne vyťahujeme aj tie postupové kalkulačky. Pri mne v štúdiu už sedí naša Kiva, ahoj, ahoj.
2: Ahoj, pekný pondelok.
0: Ty ako to máš s tými majstrovstvami, sleduješ to alebo nesleduješ?
2: Akože ja si myslím, že radšej takto majstrovstva, ako keď je každý majster sveta, to veľmi neuznávam.
0: To určite.
2: Ale keď hovoríme o športe, áno, ja to mám veľmi rada, lebo to má takú jedinečnú atmosféru, nemusím byť nejaká veľká hokejová fanúšička, aby som si to vedela užiť, pozrieť a niekedy sa tak akože aj rozčúlim, aj keď tomu úplne až tak nerozumiem, ale páči sa mi, že sme taký celkom tedy jednotný, ešte viac, keď sa vyhráva samozrejme, ale tento mladý tým ma veľmi baví a baví ma aj pán tréner. Dobre sa na to pozerá, nebudem klamať.
0: OK, takže už vieme, prečo ženy sledujú. OK, dobre.
2: Ale nie, akože nechcem v žiadnom prípade takéto nejaké stereotypy podporovať, ale dobre sa na ten hokej pozerá a myslím si, že aj na našich hokejistov a niektoré veci sa aj potvrdia, že a s týmito nebudeme mať šťastie a tak ďalej.
0: Áno, čiže ako s Čechmi, to si určite pozerala.
2: Áno, áno,
0: to na to naráža, že výborne, takže všetci vieme.
2: Áno, ale včera som sledovala aj s Kanadou a tam sa mi to páčilo, že ako sa nedali naši, lebo Kanada je veľmi silný tím, takže super.
0: Škoda, že sme nezískali nejaké body, ale máme ešte zápas k dobru. A máme to stále vo vlastných rukách, to treba povedať. Zajtra o 16:20 proti Švédsku a teraz už po 11:00 v Rádiu Košice aj s Kivou. Dano sa s vami ľúči, ahojte.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Bolo 11 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Porvážnik spoločným kandidátom opozičných strán na košického župana. Ukrajina žiada zvolanie Bezpečnostnej rady OSN. Antonelli ovládol veľkú cenu Kanady. Máme 11 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Mimoparlamentná strana Demokrati v marci predstavila svojho kandidáta na post predsedu Košického kraja. Stal sa ním Košičan a bývalý minister hospodárstva Karel Hirman. Ten sa však po aktuálnom prieskume, v ktorom získal len vyše 8,5% a z ohlásených kandidátov skončil až na 5. mieste, dnes svojej kandidatúry vzdal. Na takomto postupe sa dohodli opozičné strany PS, SAS, Hnutie Slovensko, Demokrati, Za ľudí, OKS a DSODS pred dvoma mesiacmi, keď podpísali memorandum. KDH sa nepridalo a postavilo vlastnú kandidátku.
2: V prospech kolegu Porvažníka a držím mu palce. Ale nie len držíme palce. Demokrati budeme spoločne s našimi partnermi a ja osobne pokračovať v kampani, tak na úrovni kraja, ako samozrejme aj mesta. Budeme sa uchádzať o priazeň našich voličov, našich občanov a myslím si, že a som presvedčený o tom, že spoločne s našimi partnermi docielime tie nevyhnutné zmeny, ktoré v našom domovo, či už je to kraj, alebo v prípade našom aj v meste Košice, ale aj v ďalších mestách a obciach nášho kraja, docielime na komunálnej úrovni vo voľbách v októbri tohto roka.
1: Z prieskumu, ktorý si dali vypracovať opozičné strany, vyplynulo, že takmer 44% obyvateľov Košického kraja by volilo súčasného župana Rastislava Trnku. Nasleduje Marián Porvážnik so 17%, Lucia Gurbáľová a Igor Šimko majú zhodne 12,5%, nasleduje Karel Hirman z 8,6%, Tibor Geci zo 4,2% a Jamal Kodrazi z 1,3%. Viac prinesieme v regionálnych správach o 16. Sociálna poisťovňa sa v súčasnosti už elektronizuje. V diskusnej relácii STVR to zdôraznil minister práce Erik Tomáš v súvislosti so sťažnosťami občanov, že poisťovňa od nich vyžaduje v súvislosti s výpočtom dôchodkov rozsiahle listinné dokumenty.
3: Ľudia sa dozvedeli z dôchodkových prognóz, že majú niektoré roky, ktoré riadne odpracovali, nezaevidované, respektíve nezarátané. A túto progresívne Slovensko to hodilo na sociálnu poisťovňu, že je vraj to problém sociálnej poisťovne. Ale to, že to ľudia nemajú zarátané, zaevidované, je len a len chybou ich zamestnávateľov, pretože povinnosťou zamestnávateľa je nahlásiť človeka. Teraz sa sociálna poisťovňa pripravuje na prepočítavanie týchto dôchodkov, pretože tu bude milión dôchodkov prepočítaných a hlavne tento zákon bude platiť aj pre mamičky do budúcna, pre súčasné pracujúce matky a tak ďalej. Žiadna matka nebude diskriminovaná výchovou dieťaťa tak, že bude mať nižší dôchodok.
1: Do konca mája podľa ministra pošle sociálna poisťovňa občanom 3,5 milióna dôchodkových prognóz. Simona Petrík z PS podotkla, že eviduje o mnoho viac podnetov k prognózam od nespokojných občanov, ako uvádza štát.
4: Ďalší pán, ktorý má generické meno, jemu prišla prognóza iného človeka s tým istým menom, ale iným rodným číslom a inou adresou. To považujete za v poriadku, aby citlivé osobné informácie chodili cudzím ľuďom?
3: Nepovažujem.
4: Potom vy ste hovorili o nejakých nezarátaných rokoch, ale my sa tu nebavíme o pár rokoch, že 1, 2, 3, 4. My sa tu bavíme o tom, že jedna pani učiteľka má zapísaných 36 rokov, že odrobila, ale v dôchodkovej prognóze tej istej sociálnej poisťovne, tej istej inštitúcie jej prišlo, že má odrobených iba 13 rokov. Nie, vysvetlili ste, pretože to sú všetko informácie, ktoré má ústredie práce, úrady práce. Ako je možné, že vaše systémy v tom istom rezorte nie sú prepojené?
1: A pozrime sa aj za hranice. Ukrajina žiada o mimoriadne zasadnutie Bezpečnostnej rady OSN a tiež o stretnutie Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe. Dôvodom sú podľa ukrajinského ministra zahraničných vecí Andria Sibihu včerajšie masívne ruské útoky. Úrady informovali, že boli poškodené aj vládne budovy, vrátane ministerstva zahraničných vecí a budovy kabinetu ministrov. Trosky tiež zasiahli kancelárie Svetovej zdravotníckej organizácie. Taliansky pretekár Kimi Antonelli na Mercedese vyhral veľkú cenu Kanady. 19-ročný jazdec tak navýšil na čele celkového poradia svoj náskok pred britským tímovým kolegom Georgeom Russellom na 43 bodov. Druhý pilot Mercedesu nedokončil, keďže v pozícii lídra vyletel z trate a poškodil svoj monopost. Na druhom mieste skončil Brit Lewis Hamilton na Ferrari a pódium doplnil Holandian Max Verstappen z Red Bullu.

0: úvode týždňa ešte mierne oblačnosť pribudne a vylúčené nie sú ani prehánky, k tomu severný vietor a maxima od 22 stupňov pod Tatrami do 30 na Zemplíne. Momentálne máme na východe do 25, na Spiši, Zamaguli a Liptove je 21 až 23. Počúvali ste správy Rádia Košice, pohodové predpoludnie vám praje Romana Váhaľová.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

aby sa náhodou nezabudlo, She's Madonna v Rádiu Košice, takto po 11. Pri mikrofóne som už aj ja, Kiva, a prajem vám pekný slnečný a čo si budeme klamať, poriadne horúci je tento deň, ale chceli sme slnko, chceli sme leto, tak ho tu máme takto instantne. Verím, že z neho čerpáte energiu a nie nejakú únavu, aby nám potom niekto nehovoril, že vám nič nevyhovuje. Toto je Taylor Swift, krásny deň.

0: balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brandhouse. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
3: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
4: Na východe, najbližšie k vám.

0: Don't dream, it's over, odznelo z éteru Rádia Košice. Vy možno snívate pri šoferovaní tiež, samozrejme v rámci toho, aby ste sa sústredili aj na cesty, ale niekedy nám tie myšlienky odletia, tak my vás teraz vrátime naspäť k realite a k tomu všetkému, čo sa deje na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Príjemný pondelok na cesty na celý východ a Liptov vám praje Karol. Upozorňujeme, že v Košiciach na Lingove od autobusovej zastávky až po Charkovskú pozor na vyfrézované úseky. Ďalej v Michalovciach na Močerianskej smerom do mesta pracujú cestári, zdržíte sa a na D1 pri Drienovskej Novej Vsi smerom do Prešova prebiehajú práce. Potrvá to do konca týždňa. Radary sú na Zelenom dvore smerom z Košíc, v Budimíre smerom zo Seniakoviec, za Plešivcom do Slavca a na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova a pred výjazdom hýbe smer Liptovský Mikuláš. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Make up your mind, ale ak by sme si zobrali len prvú časť tejto skladby Make up, tak mi možno, že napadne tak prvoplánovo film, ktorý som si cez víkend konečne pozrela, Diabol nosí Pradu, druhú časť. Ak ste boli, pokojne reagujte, napíšte mi, ako sa vám to pozdávalo. Inak stále, keď si dáte do vyhľadávača názov tohto filmu, tak aj vy a nejakých ďalších 20 miliónov ľudí si to pozerá naraz a prejde vám cez monitor taká veľká lodička červená, tak aby náhodou sme nezabudli aj na takéto veci, ale hlavne chcem povedať, že mne sa to veľmi páčilo. Mala som pocit, že aj ľuďom, ktorí sedeli okolo mňa, že sme si to celkom užili. Aj som rada, že sme mali možnosť pozrieť si to originál v angličtine a nie s dubbingom, teda odporúčam. Páčila sa mi tam aj Lady Gaga, tak si ju teraz zahráme, Shape of a Woman. Ale keď som potom počula rozhovory na toalete niektorých dám, tak si vravím, my sme asi nesedeli na tom istom filme, aj keď sme sedeli. Takže ako to vnímate vy? Za mňa krásny film.

Human Touch v Rádiu Košice, Bruce Springsteen, ale o chvíľu na dosah aj Mária Čírová. A my máme na dosah aj vždy informácie, ktoré sa týkajú hokejových majstrovstiev. Nielen, že to sledujeme a komentujeme, ale samozrejme máme na mieste aj nášho kolegu. Peťo Jesenský je vo Švajčiarsku a užíva si hokej svojím spôsobom, pracovne a hlavne s obrovským fotoaparátom a s mikrofónom. Pozrite si to na našich sociálnych sieťach. Dnes sa s Peťom spojíme po 13. v našom éteri.

0: Sme absolútne na dosah, kedykoľvek si zapnete Rádio Košice a mapujeme aj dianie na cestách. Veľká vďaka, že myslíte na ostatných.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia v metropole východu je aktuálne pokojná, no upozorňujeme, že v košických Olšanoch pracujú cestári. Celý jazdný pruh smerom do Michaloviec je uzavretý, obchádza sa to striedavo v protismere. Potom v Michalovciach na Močerianskej smerom do mesta pracujú cestári, zdržíte sa a na D1 došlo k čiastočnej uzávierke úseku medzi Spiským štvrtkom a Popradom. Potrvá to do polovice júna. Radary sú na Zelenom dvore smerom z Košíc, v Budimíre smerom z Osenjakoviec, potom v Svinici do Košíc, za Plešivcom do Slavca, na D1 pri Petrovanoch smerom do Prešova a pred výjazdom Hybe smer Liptovský Mikuláš. Hliadka vás zastaví iba v Nižnej Hutke smerom do Krásnej. To je od nás zatiaľ všetko. Ak viete viac, určite nám volajte alebo nám dajte vedieť v mobilnej aplikácii Rádia Košice. Ďakujeme.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Rádiu Košice Drive Safe. Pokojne to môžeme venovať všetkým vodičom, aj keď v skladbe je hneď niekoľko ďalších myšlienok, oveľa hlbších, že teda choďte tam, kde vás vedie srdce, ale dávajte na seba pozor a jazdite opatrne. A toho sa samozrejme držíme. A možno ste cez víkend zablúdili aj niekam za zážitkami, fotkami, videami, alebo jednoducho vás zlákala tá predstava, že len tak stojíte a okolo vás veľa motýľov nádherných, 132, aby som to upresnila. Botanická záhrada opäť lieta a možno, že ste si to boli pozrieť na vlastné oči, ak náhodou nie, tak my sme boli samozrejme aj s kamerou na tvkošice.sk, si to môžete aj hneď pozrieť, taká malá ochutnávka, ale ak to chcete zažiť na vlastnej koži a tu doslova, tak každý deň od 9. do 17. až do júla. To, čo

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Zažite deň plný zábavy a skvelých zážitkov. Už tento víkend 30. a 31. mája zavítajte do strediska Medvedia hora na oslavu 60. výročia Zemplínskej šíravy. Počas osláv vás čaká program pre malých aj veľkých, skvelá hudba, sprievodné aktivity a atrakcie, ale aj gastrozóna s chutným jedlom. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
4: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Tak potom všetkom prichádzame samozrejme s ďalšou skladbou, ale potom na celú aj informáciami a správami, ktoré vám naservírujeme. Možno, že presne súbežne s vašim obedom dobrú chuť. O 12.00 sa u nás teda podávajú informácie, ako ste už zvyknutí. Tak ak chcete vedieť, čo sa udialo za poslednú hodinu alebo čo u nás zarezonovalo, zaujalo nás, dozviete sa po skladbe.

0: Projekt Šarišská hradná cesta vstúpil do ďalšej fázy. Na severovýchodnom Slovensku už inštalujú nové turistické značenie a budujú doplnkovú infraštruktúru, ktorá má zatraktívniť historické lokality regiónu a zlepšiť orientáciu návštevníkov. Na projekte spolupracujú oblastné organizácie cestovného ruchu Región Šariš a Šariš Bardejov. Modernizácia hradnej cesty zahŕňa aj digitálnu časť projektu. Vzniká nový sprievodca, aktualizovaná webová stránka s mapami a prehľadom služieb v regióne, ako aj nová fotobanka a videá prezentujúce kultúrne dedičstvo Šariša. Počas bežných svetelných podmienok cez deň vodiči nemusia svietiť zadnými svetlami. Ako denné svietenie postačia predné prevádzkové svetlá. Za znížených svetelných podmienok treba prepnúť na stretávacie, čo potvrdil riaditeľ odboru dopravnej polície prezídia policajného zboru Juraj Tlacháč.
1: Nulové svetlá zákon ustanovuje, že môže ich vodič použiť za zníženej viditeľnosti, za hustého dažďa alebo sneženia. V iných prípadoch by sa používať nemali.
0: Poukázal aj na to, že za zníženej viditeľnosti, najmä v noci, môže dôjsť k osvetľovaniu iných vodičov diaľkovými svetlami. Obyvatelia Krakova v referende odvolali z funkcie primátora mesta Alexandra Mišalského z vládnej strany Občianska koalícia. Za odvolanie pri 30-percentnej účasti hlasovalo 98% ľudí. Referendum iniciovala občianska skupina okolo predsedu rady mestskej časti Staré mesto Jana Hofmana. Kritici primátorovi vyčítali zadlžovanie mesta, personálnu politiku či spôsob zavedenia zóny čistého transportu pre vozidlá spĺňajúce emisné pravidlá, zdražovanie parkovania a cestovných lístkov v MHD. Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že dohoda o ukončení vojny s Iránom by mohla byť uzavretá aj dnes. Šéf americkej diplomacie je tiež presvedčený, že Irán pristúpi na časovo obmedzené rokovania o jadrovej otázke. Víťazmi 9. ročníka triatlonového podujatia The Championship v Šamoríne, ktorý je zároveň majstrovstvami sveta na strednej vzdialenosti, sa stali Brit Harry Palmer a Nemka Caroline Polorová. So Slovákov najlepšie finišoval Ondrej Kubo na 20. priečke, za čo podľa vlastných slov ďakuje aj svojej dcére.
2: Tak celkovo, keď to zhodnotím, tak asi najslabší výkon, čo som tu podal, bohužiaľ, taký je šport, ale tá atmosféra bola naozaj super. Myslím si, že tu bolo asi najviac pretekárov a vnímal som, že tu bolo aj naozaj veľa divákov na tej trati a pozbudzovali. A bolo to úžasné, už keď som išiel na bicykel, aj z bicykla som ju videl, aj na tom behu ma stále pozbudzovala, takže je to ďalšia taká motivácia, taký boost, aby som išiel naozaj naplno. Áno, ja som chcel dokončiť tie preteky kvôli tomu, aby ma videla v cieli, aby ma videla s medailou, takže to som bol naozaj rád a bola to pre mňa taká motivácia.
0: O niekoľko minút neskôr prišiel do cieľa na 27. pozícii Rastislav Srnánek. Čaká nás ešte polooblačný deň s výnimočnými prehánkami. Naďalej dusno, 27 až 30 stupňov, na Spiši okolo 22 pri severnom vetre. Aktuálne máme na východe do 26 stupňov, Tatry a Liptov hlásia okolo 22. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojné poludnie praje Romana Váhaľová.
3: Pekný deň s Rádiom Košice.

po 12. Gabriel, ale pri mikrofóne som Maja Kiva a prajem vám naozaj vydarený pohodový pondelok. V takomto duchu by sa pokojne mohol niesť aj naďalej. K tomu pridáme aj nejaké zaujímavosti, aj sa vyberieme do zahraničia, aj si povieme o takom nie veľmi príjemnom fopa, ktoré verím nikdy, nikde nezažijeme. A to stále nie je všetko, oči máme aj na cestách. Ďakujeme, že aj dnes aktualizujete a ak ešte máte niečo, čo by ste chceli dodať, určite sa ozvite Karolovi.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Hľadáte spoľahlivého dodávateľa potravín Alko Nealko sortimentu či drogérie? Práve ste ho našli. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami Labaš je spoľahlivým partnerom viac ako 2500 predajní na Slovensku s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš, nájdeš, čo hľadáš.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
5: Je doktorka, pomáha ľuďom bezdomová, venuje sa svojmu výskumu a odovzdáva vedomosti aj budúcim medikom.
6: Mňa veľmi baví to, že to nie je stereotypná práca, že to je veľmi také dynamické. Stále je to naozaj niečo iné, máte pokoj a za 2 sekundy už musíte niekde utekať. Hoci sa hovorí, že správny anesteziolog nikdy nebehá, ale tak myslím si, že každý z nás sem tam pobehne.
5: Ester Tomajková spája medicínu a ľudskosť do jedného poslania v našom éteri dnes po 14.
7: Rádio Košice.
8: Už asi nie si

0: bližšie k vám je Rádio Košice, ale priblížime si teraz aj, čo všetko sa udialo za posledných 20 minút na cestách. Ak ste za volantom alebo ako spolujazdec, tak zbystrite.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Upozorňujeme, že v Košiciach na Lingove od autobusovej zastávky až po Charkovskú pozor na vyfrézované úseky, ďalej v Michalovciach na Močerianskej smerom do mesta pracujú cestári, zdržíte sa tu a na D1 pri Drienovskej Novej Vsi smerom do Prešova prebiehajú práce. Potrvá to do konca týždňa. Na radar si dajte pozor na D1 za Štrbou smer Poprad a hliadka vás zastaví iba v Nižnej Hutke smerom do Krásnej. To je od nás zatiaľ všetko. Ďakujeme, že nás ladíte aj na cestách a prajeme vám ešte príjemnú cestu a pohodový dojazd v spoločnosti Rádia Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Don't forget my love v Rádiu Košice. Pekný deň želáme a presúvame sa teraz aj niekam inam za hranice. Trošku ďalej, ale zároveň nie veľmi ďaleko. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Konkrétne ideme do Veľkej Británie, do prostredia rozhlasového vysielania, takže niečo, čo je nám blízke. Ale minulý týždeň sa tu udiali veľmi nešťastné udalosti, alebo je to zhoda náhod, ťažko povedať. Našťastie sa nič nepotvrdilo, ale tú paniku si ani neviem predstaviť v redakcii a aj u všetkých poslucháčov. Rozhlasová stanica Radio Caroline totiž uprostred popoludnejšieho vysielania omylom spustila prísne tajný núdzový protokol. Poslucháčom naživo oznámili, že kráľ Karol III zomrel, nasledovala štátna hymna, 15 minút absolútne ticho, čo 15 minút v rádiu je pre nás nepredstaviteľné. Šokujúce na celom incidente bolo ale to, ako skladbu tento pohrebný oznam prerušil. Nič netušiaci poslucháči si práve pospevovali, asi si aj možno, že užívali skladbu WhatsApp a uprostred refrénu sa pieseň náhle stíšila a na miesto spevačky Lindy Perry sa ozval veľmi nečakaný hlas vopred nahratý oznam. Toto je Radio Caroline z dôvodu úcty po odchode jeho veličenstva kráľa Karola III. Sme až do odvolania prerušili naše bežné vysielanie. Správy potvrdili, že jeho veličenstvo kráľ Karol III. Zomrel. Nie je to pravda, ak ste si zapli až teraz Rádio Košice, len hovorím o tom, čo sa stalo počas uplynulého týždňa vo Veľkej Británii. Bezprostredne po tomto vyhlásení stanica pustila britskú národnú hymnu. V zmysle prísnych britských pravidiel pre úmrtie monarchu sa rádio na celých 15 minút kompletne odmlčalo. Na sociálnych sieťach okamžite vybuchla vlna rešpektu, zmiešaného aj so strachom, keďže verejnosť vie o jeho prebiehajúcej momentálnej chorobe. Správa znela mimoriadne uveriteľne. Moderátori sa hneď po návrate do štúdia poslucháčom ale ospravedlnili, uviedli veci na pravú mieru. Takže čo sa to vlastne stalo? Kráľ Karol III. Bol dokonca v tom čase živý, zdravý, spolu s kráľovnou Kamilou boli akurát na kultúrnom festivale v Belfaste. Nuž ale k celému incidentu neskôr vydalo oficiálne stanovisko aj rádio a šéf, ktorý povedal, že k takejto fatálnej chybe mohlo vôbec dôjsť, pretože na vine bol počítačový systém v hlavnom štúdiu v Essexe. V dôsledku softverovej chyby v ich hlavnom štúdiu sa jednoducho popoludní neúmyselne aktivoval protokol pre prípad úmrtia monarchu. Tento protokol drží v pohotovosti každé jedno britské rádio a všetci spolu dúfajú, že ho nikdy nebudú musieť použiť. Systém následne upadol do ticha, ako vyžadujú predpisy, čo ich našťastie zalarmovalo, že sa niečo deje, aby manuálne obnovili program a ospravedlnili sa priamo v éteri. A ospravedlnili sa teda jeho veličenstvu kráľovi aj všetkým poslucháčom za akékoľvek spôsobené nepríjemnosti. Takto nejako to uzavrel šéf rádia. Ja si hovorím, že fú, toto nechceme nikdy zažiť, ale asi to môžeme v tomto prípade hodiť na techniku.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

John Newman a jeho feelings a myslím si, že veľmi veľa pocitov máme aj pri tom, keď sledujeme hokej a keď sa stane niečo nepredvídateľné a nehovorím len o športe, tak tedy sa myslím, že aj viac uvoľníme, zabavíme alebo sme veľmi prekvapení. Vedenie slovenskej hokejovej reprezentácie zakázalo prístup kamier do šatne tímu pred zápasmi. Stalo sa tak v reakcii na situáciu, keď pred sobotnejším zápasom proti Česku unikol do vysielania príhovor trénera Vladimíra Orsága. Obsahoval citlivé informácie, možno ste to zachytili aj vy. Pred každým zápasom majstrovstiev sveta vstupuje do šatne reprezentačného tímu aj kamera produkčnej spoločnosti oficiálneho televízneho vysielateľa, ktorá zaznamená tento príhovor hlavného trénera. Zo strany organizátora majstrovstiev sveta a marketingovej spoločnosti ale mali garantované, že z nahrávky budú odstránené všetky citlivé časti týkajúce sa taktiky, hernej stratégie alebo interných informácií, ktoré sú určené výhradne len pre hráčov a realizačný tím. Na základe tejto dohody teda umožnili prístup kamery do šatne a nebolo to najlepšie rozhodnutie. Pred zápasom Slovenska proti Česku sa tak do televízneho vysielania dostali aj slova hlavného trénera, ktoré obsahovali citlivé informácie o súperovi a zápasovej stratégii. Slovenský tím sa voči tomuto pochybeniu zo strany výrobcu oficiálneho televízneho signálu po stretnutí dôrazne ohradil. Marketingová spoločnosť sa teda ospravedlnila slovenskej reprezentácii aj trénerovi. Zároveň priznala zlíhanie kontrolného tímu, ktorý nezachytil informácie, ktoré sa do verejného priestoru nemali dostať. Nás v redakcii Rádia Košice baví od včera tiež video, kde mikrofón zachytil vetu: v Humennom majú lepší ľad, alebo nejako takto to bolo.

0: Never Be Alone v Rádiu Košice a vy rozhodne nie ste sami. Ja verím, že ani osameli. Robíme vám spoločnosť napríklad aj na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V Košiciach je to aktuálne bez výraznejších zdržaní a obmedzení, no pripomíname, že v Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta pracujú cestári, zdržíte sa tu a za Veľkým Šarišom smerom do Sabinova prebiehajú práce. Rátajte tu aj so zdržaním. Na D1 došlo k čiastočnej uzávierke úseku medzi Spišským Štvrtkom a Popradom, preto s tým rátajte a potrvá to do polovice júna. Radary sú za Plešivcom do Slavca a na D1 pri Petrovanoch smerom z Košíc a za Štrbou smer Poprad. Hliadky na vás triehnú v Nižnej Hutke smerom do Krásnej a na konci Bohdanoviec do Košíc. To je od nás za cieľ všetko. Prajme vám ešte pohodovú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Westlife, I've something right, tak či už idete right alebo left, dôležité je, že vás prevádza Rádio Košice. A ja to zvyknem hovoriť, ale veľmi rada to opäť pripomeniem, že máme veľmi kultivovaných poslucháčov, ktorí si naozaj dajú záležať na tom, ako interpretujú niektoré informácie. Tak bol so mnou Karol a hovorí mi, túto informáciu by si mala posunúť ďalej, ale ja som si povedala, že to dáme v plnom znení, takže naša poslucháčka hlásila pre všetkých vodičov dôležitú informáciu, že za Svinicou smere na Košice sa, a teraz citujem, po ceste pohybuje značne podgurážený chodec, nezvláda koordináciu svojich pohybov, tak teda opatrne. Krajšie by sme to nepovedali a nech je to pre vás aj možno taká pripomienka, že naozaj v tomto úseku opatrne.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10-ku politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10-ka politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Ty, kde si bol minulý víkend?
2: Nezdvíhal si telefón.
3: Asi v Malage.
1: Jak? Asi.
3: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
1: Ako si to nemôžeš pamätať?
3: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
1: Namotal si ma. Idem aj ja.
4: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
5: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
0: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTS SK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
6: Metropolitné správy Rádia Košice.
7: Každý pracovný deň o 13. a o 18.

Aj takéto voľné dáta prinášame krátko pred 13. Počúvate Rádio Košice. A odznela tam aj taká myšlienka, že chceme zväčšiť objem dát, tak my pridáme tiež informácie a zmapujeme, čo je nové v Košiciach, čo sa udialo napríklad aj dnes, alebo čo sa chystá, o čom sa aktuálne hovorí. Čakajú nás metropolitné správy, ktorých budeme okrem iného hovoriť aj o mestských častiach. A možno vás zastavil aj náš redaktor a pýtal sa vás na mestské časti, že či by ste podporili referendum. Ak sme vás teda stretli s mikrofónom, je celkom možné, že sa o chvíľu budete u nás aj počuť.

0: Bolo 13 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: ND sa pustila do prác na Alejovej. Súťaž na zhotoviteľa obnovy Hlinkovej sa blíži k záveru. Sršňom nevyšiel vstup do finálovej série. Je 13 hodín, pripravené sú metropolitné správy.

0: jednotlivých etáp opravované vetvy uzatvoria a dopravu presmerujú na obchádzkové trasy cez Rastislavovú, Cintorínsku a Južnú Triedu. V súčasnosti sa finalizuje súťaž na zhotoviteľa rekonštrukcie mosta na Hlinkovej ulici. Mesto uviedlo, že dlhodobo rieši havarijný stav predmetného mosta, vybudované v roku 1969, keďže patrí medzi najfrekventovanejšie v metropole východu a denne po ňom prejde viac ako 30 000 aut. Prostriedky na financovanie rekonštrukcie má samospráva zabezpečené z eurofondov, a to v sume takmer 10,7 milióna eur. Tieto prostriedky schválila Kooperačná rada územia mestského rozvoja vlani vo februári. Spoluúčasť mesta schválilo zastupiteľstvom a predstavuje 8%, teda 936 000. Vandalizmus sa v Košiciach prejavuje aj podpaľovaním kontajnerov. Špecifická poloha mestskej časti Juh, ktorá sídli v blízkosti Staničného námestia, je častou cieľovou skupinou neprispôsobivých ľudí, ktorí v uplynulom týždni zapálili viacero kontajnerov na sídlisku. Starostka Anna Súkeníková sa proti tomuto typu ohrozovania bezpečnosti rozhodla zakročiť zvolaním zasadnutia Komisie pre prevenciu kriminality. Lokalitu ponovom čakajú viaceré opatrenia na zvýšenie bezpečnosti.
1: V priebehu 2 týždňov, dá sa povedať, nám horela Fibichova, Zlata, opätovne Fibichova. Z utorka na stredu nám zhoreli 4 kontajnerové statia, približne 13 kontajnerov, bolo chytené aj jedno auto. Tak vtedy som si povedala, že tu už nestačí len komunikácia s mestskou a štátnou políciou, ale je potrebné zvolať takéto stretnutie. Tento rok chceme namontovať minimálne 4 až 5 inteligentných kamier na rizikové miesta, na najviac rizikové lokality.
0: Stretnutia sa zúčastnili aj policajné a hasičské zložky, ktoré apelovali na to, aby občania v prípade podozrivej aktivity volali na telefónne čísla 158 a 159. Problematiku podpaľovania kontajnerov prešetroval s tímom odborníkov aj prednosta okresného úradu Košice Tomáš Kysela.
2: Úlohou štátu nie je iba prísť po tom, čo sa niečo udeje, ale úlohou štátu je konať včas. A my svoje kompetencie veľmi dobre poznáme, takisto poznáme aj svoju zodpovednosť a musíme a budeme predchádzať rizikám, budeme koordinovať všetky zložky a posilňovať prevenciu a byť pripravení rýchlo reagovať všade tam, kde je ohrozený pokojný a bezpečný život našich obyvateľov.
0: Starostka Súkeníková tiež naznačila, že sa dnes zúčastní rozhovorov Združenia miest a obcí Slovenska v Bratislave. Jej cieľom bude opätovne presadiť pokračovanie projektu miestnych občianskych poriadkových služieb. Obdobné problémy s vandalizmom eviduje aj sídlisko nad jazerom. Vedenie oboch sídlisk už absolvovalo viaceré rozhovory, ktoré majú priniesť zlepšenie v otázke kontajnerového vandalizmu. O zmenách v územnom členení mesta Košice by mohli rozhodnúť obyvatelia v referende. Rozhodovali by o alternatívnom modeli, ktorý by pripravilo mesto po dohode s mestskými poslancami a starostami. Referendum by sa mohlo konať v deň parlamentných volieb na budúci rok. Ak by ale nebolo úspešné, od roku 2030, respektíve 2031, by sa počet mestských častí automaticky znížil na 4 podľa aktuálneho okresného členenia. Vyplýva to z novely zákona o meste Košice, ktorú podpísal prezident Peter Pellegrini. Či by sa Košičania takéhoto referenda zúčastnili, sme sa pýtali priamo v uliciach Metropoly Východu.
3: Ja by som sa zúčastnila, áno.
4: Určite áno. Kvôli zmene?
5: Ale určite áno, rada.
6: Nie, pretože si myslím, že to nie je dobrý nápad.
3: Zúčastnila by som sa.
4: Mohol by sa zúčastniť, ale hlasoval by som proti. Lebo každý, ja mám, tiež bývam na jazere, tam mám svoju mestskú časť a veľmi dobre to funguje.
7: Ja tiež si myslím, že lepšie je, keď každý má svoj úsek a sa o neho stará.
8: Za zlučovanie, áno. Keďže tu žijem od 62. roku, myslím si, že je strašne veľa tých inštitúcií, tých častí a hlavne tých funkcií.
0: Verejný ochranca práv Robert Dobrovodský sa nechal počuť, že sa vo veci novely o meste Košice obráti na ústavný súd. Chce žiadať aj pozastavenie účinnosti legislatívy ešte pred jesennými samosprávnymi voľbami. Nové pravidlá v zákone môžu podľa neho vážne narušiť princíp rovnosti volebného práva. Vodný polistieška Hornec Košice prehrali v úvodnom finálovom zápase extraligy s obhajcom titulu Znovák Vysoko 8-18. V prvom polčase držali sršne s favoritom dých, no tretia štvrtina súboja v nocke patrila víťazovi základnej časti. Nováky ju vyhrali v pomere 6-0 a rozhodli tak o zisku prvého bodu v sérii. Tréner Karol Bačo mladší.
9: Myslím si, že výsledok jasnou rečou hovorí, že super bol jednoznačne lepší. My sme vybuchli, držali sme sa na začiatku, boli tam nepremenené šance, no a ako náhle nám super odskočil, chlapci proste nedodržali ani taktiku, to, čo sme si povedali a z tých vecí, ktorých sme si povedali, že by sme goly nemali dostávať, sme dostali. Super nám odišiel, vedeli sme, super je favoritom, ale myslím si, že ten zápas sa dal odohrať z našej strany oveľa lepšie.
0: O 8 košických gólov sa postaralo 8 rozličných strelcov. Jedným z nich bol Martin Horvát.
10: Chlapci, celé družstvo mali priprave to, že sa s nimi dá hrať. Vieme, máme na to, ale dneska

0: Ukázali Nováky, že majú svoju kvalitu takisto, že trénujú a bohužiaľ neostáva nič iné ako im pogratulovať a ísť ďalej na druhý zápas.
1: Druhý finálový duel je na programe v sobotu v Novákoch. Dnešok v metropole východu naďalej prevažne polojasný, zajtra znova slnečno so slabým južným vetrom, teploty 27 až 29 stupňov. Aktuálne máme na východe a Liptove jasno a od 22 do 25. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pohodový deň želá Romana Váhaľová.
2: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: Tie najlepšie veci sú v živote zadarmo, možno súhlasíte, alebo naopak ani veľmi nie. V každom prípade aj táto skladba bola pre vás zadarmo a verím, že vám zlepšila náladu alebo deň. Alebo prípadne je to pesnička, ktorú absolútne najviac milujete a vďaka tomu máte ten najlepší deň zatiaľ, aký len v pondelok môže byť. My sa tak trošku presunieme aj za hranice, nielen nášho mesta alebo kraja, ale aj krajiny, pretože sledujeme to, čo momentálne asi celý svet, a sú to hokejové majstrovstvá, a sledujeme to priamo aj našimi očami, lebo sme tam vyslali nášho kolegu Peťa Jesenského, nášho športového redaktora. Viac zaujímavosti, pikošiek, ale aj faktov nám prinesie práve v tejto hodine.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas, že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik, klik.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Najbližšie k vám je Rádio Košice, ale priblížime si teraz aj všetko, čo sa udialo na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Novú dopravnú nehodu ste nám hlásili v Košiciach na moste VZ smerom z Opáckeho. Rátajte tu s výrazným zdržaním a ak môžete, úseku sa radšej vyhnite. Ďalej upozorňujeme, že v Košiciach sa už začalo s opravou vozovky na Alejovej ulici. Cesta smerom k mostu VZ je uzavretá. Za Svinicou do Košíca na ceste pohybuje podgurážený chodec, preto opatrne, naozaj zvýšte opatrnosť. V Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta pracujú cestári, zdržíte sa tu. A za Veľkým Šarišom do Sabinová prebiehajú práce, rátajte tu takisto so zdržaním. Na rýchlosť pozor v Košiciach pri Poľove smer Šaca, za Plešivcom do Slavca, ďalej v Prešove na výjazde z mesta do Kapušian a na D1 pri Petrovanoch smerom z Košíc a za Štrbou smer Poprad. Hliadka vás zastaví na konci Bohdanoviec do Košíc. Počujeme sa už o 20 minút, prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Rádio Košice, vydarený deň, pondelok a stále sa tak trošku podprahovo nesie v športovom duchu.
1: Rádio Košice žije športom.
0: Hokejové majstrovstvá vo Švajčiarsku sleduje celý svet, každý fandí asi najskôr svojej krajine a potom, ak to náhodou nevychádza, tak si nájde iného favorita. My slovenskému tímu fandíme na diaľku priamo z Rádia Košice, ale aj osobne. A priamo v dejisku máme nášho športového redaktora Peťa Jesenského, je vo Friburgu a ak ste už čítali jeho článok na Košice online, tak verím, že mi dáte za pravdu, ak poviem, že to takto trefne môže napísať len človek, ktorý sa nasýtil tej jedinečnej atmosféry. Ale skúpi na slovo nebude ani v našom éteri.
2: Ahojte, pozdravujem domov na Slovensko z malebného mestečka Murten pri Friburgu. No tak my tu sme sa zobudili do takého rána plného zmiešaných emócií, pretože máme za sebou samozrejme zápas s Kanadou, ktorý výsledkovo nevyšiel. Chlapci dlho sa držali, po dvoch tretinách to bolo 1-1, takže sme živili šancu na senzáciu. V tej tretej tretine už sa ukázala tá sila tých kanadských hviezd, no musíme si uvedomiť, aký majú tu tým oni. Zatiaľ čo my máme tým mladých hráčov plných perspektívy, oni tu majú legendy typu John Tavares, Sidney Crosby, budúci člen všetkých sieni slávy, aké existujú. Gól nám dal aj 19-ročný supertalent McLean Celebrini, ktorý zaznamenal v 19 rokoch 113 bodov v NHL a tu nanosí dokonca C-čko kapitánske.
0: Tak toho sú si asi viacerí vedomí, ale fanúšik by mal povzbudzovať stále za každej situácie. Ako je to teda vo Friburgu? Hádam nespája našincov len na nejaký zlatý mok.
2: Takže po zápase tí naši fanúšikovia našim zatlieskali. Bol to potlesk v stoji, atmosféra bola opäť raz výborná, veľmi prajná. Aj po zápase, keď sme sa bavili s fanúšikmi pred štadiónom, všetci boli v podstate spokojní, nikto nejak nesmútil. Viac ako ten samotný výsledok ich trápi trošku situácia v skupine. Každý rozmýšľa, či postúpime, či nepostúpime. To je taký otázniček, ale samotný zápas si všetci určite užili. Pivo tieklo potokom, aj keď tu vo fanzóne stojí nejakých tých 7 eur. Už keď niekto príde sem, tak už tu na sa na peniaze nehľadí a všetci si to tu na užívajú.
0: Presne tak, sú tam preto, aby si to užili. Na štadióne sme videli celkom dosť Slovákov, transparenty, slovenské hokejové dresy, aj ty si nám posielal fotografie, ktoré si môžete pozrieť na Košice online, odkazy a aj niekoho, kto si zdriemol počas zápasu.
2: Naši mali opäť takú domácu atmosféru, pretože keď hrajú Slováci, tak na tribúnach vládnu naše farby. Tá dobrá atmosféra sa potom prenáša aj do celého mesta Friburg. Je to také malé mestečko, nie je to nejaká obrovská metropola, ale to centrum je krásne, sú tam letné terasy, všetko to tam žije hokejom, takže fanúšikovia zo všetkých štátov sa tam stretávajú spoločne, debatujú, oslavujú, popíjajú, vymieňajú si skúsenosti, odznaky, kadečo, takže naozaj je to úžasné. Tá atmosféra šampionátu je každý rok parádna.
0: A to veľmi radi počujeme, lebo Peťo ich absolvoval hneď niekoľko, takže vie porovnávať. A čo si budeme mať aj dobré kontakty a niekedy aj za kulisné infošky.
2: Určite by tomu ešte pomohlo, keby naši chlapci postúpili do štvrťfinále. Po prvých 4 zápasoch to vyzeralo ako jasná vec, pretože sme mali 4 víťazstva. Momentálne trošku trpneme, pretože ak by Nóri náhodou vyhrali aj s Českom, aj s Dánskom, tak už sme mimo. Ak nám bratia Česi pomôžu v dnešnom zápase a zdolajú tých Nórov, tak budeme mať všetko vo vlastných rukách a potrebujeme zabudovať proti Švédom a udržať si ich pod sebou. No nebude ľahká úloha, ale tento tým ukázal, že má srdce, má charakter, dokáže zabojovať. Každý zápas ide naplno, takže nie je dôvod neveriť.
0: Tak ja ešte doplním, že spomínaný zápas Česko s Norskom je dnes o 16:20, tak ho vidíme, ale nevzdávame to, sme optimisti, ako bolo spomenuté, a nielen my, ale aj ľudia, čo hokeju rozumejú podstatne viac.
2: Veľmi podobne to vidia aj legendy, naši majstri sveta, brankári, s ktorými som na hoteli, takže sa stretávame prakticky niekoľkokrát denne s Rasťom Staňom, Janom Lašákom. Keď sme sa bavili aj v reštaurácii, aj pri takých debatách, tak oni sú presvedčení o tom, že naši chlapci postúpia, ale ak aj nie, tak netreba hádzať flintu do žita a robiť nad nimi krížik, pretože toto je naozaj tým plný talentu. Tak ako sme sa bavili včera s Jankom Lašakom, on hovorí, tento tým, ak vydrží pohromade, ak zažije ešte 1-2 šampionáty, tak budúcnosť nášho hokeja je veľmi svetlá, pretože máme tu naozaj najmladší tým a to, čo dokazuje tento najmladší tým, je hodné rešpektu. Takže netreba podliehať nejakému sklamaniu, že sme teraz dvakrát prehrali. Treba chlapcom veriť. A keď aj nie, tak treba sa pozerať do budúcna s optimizmom.
0: To radi samozrejme počujeme a naďalej povzbudzujeme aj z Košíc. Ďakujeme za všetky postrehy a informácie Peťovi Jesenskému a nech vyšleme aj my, nielen redaktora, ale aj veľa energie a nádej našim hokejistom. Tak si teraz zahráme skladbu, ktorá už asi navždy bude spätá práve s hokejovými majstrovstvami.
1: Rádio Košice žije športom.

Počúvate jediné Východoslovenské rádio, pekné popoludne želáme a myslíme už aj na záver pracovného týždňa, lebo po noci literatúry, noci múzea, galérie a neviem ešte akej, nás čaká aj noc kostolov. Už tento piatok tohtoročné heslo znie odvaha, upriamuje pozornosť na otvorenosť, na dialog a ochotu hľadať hlbší duchovný rozmer života. Noc kostolov každoročne prináša jedinečný priestor. Ak by ste sa chceli ešte pridať a zadať tam aj váš kostol, alebo ten, ktorý navštevujete, prípadne ste v ňom aktívni, tak môžete sa stále zapojiť. Záujemcovia o účasť sa môžu zaregistrovať prostredníctvom oficiálnej stránky podujatia. Inak Noc kostolov má jasne definovaný charakter, má to byť ekumenická iniciatíva, má byť bezplatná, dobrovoľná, podporujúca komunitu, ale hlavne apolitická, tak na to nezabúdajme. Ak teda uvažujete nad tým, že wow, aj náš kostol je miesto, ktoré by mali vedieť ostatní a možno návštevníci, tak máte možnosť pridať sa.

0: Slnečná balada v éteri Rádia Košice. Vy ale možno tú vašu zažívate za volantom. Verím, že ste dnes nezabudli na slnečné okuliare. Rozhodne sa zídu.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Začneme dopravnou nehodou, ktorá sa stala v Košiciach na moste VZ smer Rožňavá. Zrazilo sa tu osobné auto s kamiónom, blokované sú obojazdné pruhy, zdržíte sa smerom z jazera aj smerom z Opáckého. Nehoda je aj v Prešove na Sekčove pred Korálom smer Rusínska, stratíte tu pár minút. Ďalej ešte upozorňujeme, že za Veľkým Šarišom smerom do Sabinova prebiehajú práce, rátate tu aj so zdržaním. Radary sú v Košiciach pri Poľove smer Šaca, za Plešivcom do Slavca, ďalej v Prešove na výjazde z mesta do Kapušian, na D1 pri Petrovanoch smerom z Košíc a za Štrbou smer Poprad. Hliadka vás zastaví na konci Bohdanoviec do Košíc. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ničím nerušenú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Verím, že sa nemusíme presviečať o tom, že umenie jednoducho patrí k nášmu životu. Stačí sa len vybrať jeho formu, ktorá vám najviac vyhovuje. Môže to byť hocičo, čo vám robí radosť, alebo na chvíľu nás donúti zastaviť sa a zamyslieť. Tak ak by to mal byť film, určite si vyberte niečo, čo stojí za to. Alebo to urobí niekto za vás, kto, ako som spomínala pred chvíľou pri hokeji, tomu rozumie trošku viac. Crème de la crème, to je prehliadka francúzskeho filmu, už 11. ročník aj na Slovensku a začína sa práve tento týždeň. Verím, že aj vo vašom meste, pretože sa predstavia aj až v 47 kinách, 37 slovenských mestách a bude to výber toho najlepšieho zo súčasnej, ale aj klasickej francúzskej kinematografie. Mali by tam byť intenzívne drámy, psychologické príbehy, aj pôsobivý dokument, tak teda už len si vybrať.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
5: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
6: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
7: Rádio Košice. Správy, témy, informácie po celý deň.
8: Je doktorka, pomáha ľuďom bezdomová, venuje sa svojmu výskumu a odovzdáva vedomosti aj budúcim medikom.
9: Mňa veľmi baví to, že to nie je stereotypná práca, že to je veľmi také dynamické. Stále je to naozaj niečo iné. Máte pokoj a za 2 sekundy už musíte niekde utekať. Hoci sa hovorí, že správny anesteziolog nikdy nebehá, ale tak myslím si, že každý z nás sem tam pobehne.
8: Ester Tomajková spája medicínu a ľudskosť do jedného poslania v našom éteri dnes po 14.
1: Rádio Košice.

Buckingham, Come Again v Rádiu Košice, takto pred 14. Vydarený deň vám prajeme. K hudbe doplníme opäť informácie, presne na celú nás čakajú ďalšie správy s Romanou. Tak som si to len narýchlo pozrela, nie veľmi rada by som chcela prezradiť, čo všetko prinesie, tak vyberám si len jednu časť správ, a to tú, ktorá nás prenesie v rámci východu, mimo Košic, ale zároveň veľmi blízko. Bude to Gemer, a čo konkrétne, ktoré mesto, ako to súvisí možno aj s autami, dozviete sa o chvíľu.

0: night. Bolo 14 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Rožňava použije výber z parkovného na opravy ciest. Medzinárodný deň nezvestných detí pripomína dôležitosť pomoci a prevencie. Vegas je krok od postupu do finále. Krátko po 14. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Rožňava začala s prvou etapou oprav miestnych komunikácií za takmer 350 000 eur. Vybrané parkoviská, cesty a chodníky samospráva obnoví aj s použitím finančných zdrojov, ktoré získala zavedením parkovacej politiky na sídlisku Juh. Obnova komunikácií má pokračovať opravou parkovísk, a to konkrétne na Zakarpatskej a Kijevskej ulici. Z vlastných zdrojov už samospráva obnovila aj parkovisko na Okružnej, kde pribudli nové parkovacie miesta a kontajnerové stoisko. Samospráva postupne plánuje vytvoriť vyhradené parkovacie miesta aj v ostatných lokalitách mesta. Proces je však podľa radnice zdlhavý. Každý rok si 25. mája pripomíname Medzinárodný deň nezvestných detí. Modrá nezábudka, ktorá je ich medzinárodným symbolom, zároveň upozorňuje na potrebu včasnej reakcie, spolupráce a

0: A dlhodobo.
1: Pre policajtov sú mimoriadne dôležité všetky informácie, ktoré môžu pomôcť pri pátraní, napríklad zdravotný stav dieťaťa, užívanie liekov, psychický stav či aktivita na sociálnych sieťach. Rovnako dôležitá je otvorená komunikácia zo strany rodiny, pretože aj zdanlivo nepodstatná informácia môže významne pomôcť pri pátraní.
2: K 15. máju 2026 policajný zbor eviduje 46 hlásených nezvestností detí vo veku do 15 rokov a 58 mladistvých vo veku od 15 do 18 rokov, ktoré sa nevrátili domov a ich blízky požiadali o pomoc políciu.
1: Polícia sa zároveň stretáva aj s prípadmi tzv. Rodičovských únosov, keď jeden z rodičov neoprávnene zotrváva s dieťaťom v zahraničí a odmieta ho odovzdať napriek zákonnej legislatíve druhému rodičovi. Líderka bieloruskej opozície Svetlana Cichanovská pricestovala na svoju prvú návštevu Kieva od začiatku vojny. Stretne sa aj s Volodymyrom Zelenským, šéfom diplomacie Andriom Sibihom a zástupcami bieloruských dobrovoľných organizácií. Hlavnými témami diskusí majú byť spolupráca medzi Ukrajinou a bieloruskými demokratickými silami, regionálna bezpečnosť alebo hrozba ďalšej eskalácie konfliktu. Okrem iného má Cichanovská v pláne zúčastniť sa na otvorení misie demokratických bieloruských síl na Ukrajine. Hokejisti Vegas Golden Knights víťazili aj v treťom zápase finále západnej konferencie Play-off NHL nad Colorado Avalanche 5-3 a sú už len krok od postupu od boja o Stanleyho pohár. Domáci pritom prehrávali po prvej tretine 0-3. Finálová séria sa po úvodných dvoch stretnutiach v Denveri presunula do Las Vegas, kde zlatí rytieri nadviazali na úspešné ťaženie na ľade súperov. Dnešok ešte s malou oblačnosťou a zajtra znova jasno a veľmi teplo, 27 až 31 stupňov, na Spiši od 25 a postupne sa rozfúka severozápadný vietor. V tejto chvíli je na východe 24 až 27 stupňov, Liptovský Mikuláš hlási do 23. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný pondelok praje Romana Vahaľová.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

mimoriadne sympatická, ale hlavne silná žena Kylie Minogue, takto po 14. Love at First Sight v Rádiu Košice. A takto nielen na prvý pohľad, ale na každé ďalšie počutie sa mi páči jej hudba, ale napríklad aj skladba Times of My Life, ktorú si teraz zahráme. A rovnako v tejto hodine mapujeme dianie na cestách a vrátime sa aj k dnešnému veľmi inšpiratívnemu príbehu. Ostaňte s nami, od mikrofónu pozdravuje Kiva. I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
2: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
3: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť. Nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
4: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte.

0: sympatický dialog Eros Ramazzotti Parlakom v Rádiu Košice, ale o 14.21 ho posadíme na, myslím si, že sedadlo spolujazdca, aby sme vám mohli zreferovať, čo sa udialo na cestách.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Na dopravnú nehodu si ešte stále dajte pozor. V Košiciach na moste VZ smer Rožňava zrazilo sa tu osobné auto s kamiónom a blokované sú oba jazdné pruhy. Zdržíte sa smerom z jazera aj na celom Opáckom. Nehoda je aj v Prešove na Sekčove pred Koralom smer Rusínska. Stratíte tu pár minút. Ďalej sa zdržíte aj v Košiciach na Palackého smer mesto. Upozorňujeme, že v Košiciach sa už začalo s opravou vozovky na Alejovej ulici. Cesta smerom k mostu VZ je uzavretá a v Michalovciach na Močeri smerom do mesta pracujú cestári. Radary sú v Košiciach pri Poľove smer Šaca, začínajú do Hanisky, ďalej za Plešivcom do Slavca a v Prešove na výjazde z mesta do Kapušian. Hliadka vás zastaví iba v Košiciach na Palackého pred mostami do centra. To je od nás zatiaľ všetko, už o 20 minút sme tu opäť. Jazdite opatrne.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: I'm not ready to lose you. Absolútne s týmto súzniem Sam Smith v Rádiu Košice. Pekné popoludne vám prajeme a dá sa povedať, že to čiastočne súvisí aj s dnešnou témou. Rádio Košice. Dnes sa v našom éteri zhovárame s doktorkou Ester Tomajkovou, ktorá pracuje na klinike anesteziológie a intenzívnej medicíny. Venuje sa výskumu, ktorý je zameraný na mozgové krvácanie, učí na lekárskej fakulte a ešte počas štúdia založila projekt Homeless Not Hopeless, ktorý pomáha ľuďom bez domova. Všetky tieto aktivity vykonáva s odhodlaním a pokorou a aj to jej prinieslo úspech, keď sa umiestnila v rebríčku TOP 30 osobností Slovenska do 30 rokov v kategórii Veda a vzdelávanie. Nie. Zo začiatku tomu vôbec neverila.
1: Som myslela, že to nejaký podvodný mail, ako zvyknú chodiť rôzne. Potom som pozerala tú e-mailovú adresu, tak vyzeralo to dôveryhodne. No tak som si povedala, že to není pravda. Potom som ešte 4-krát prečítala ten e-mail, že to nemyslí vážne, to sa pomýlili, hej. Potom som si zasa 4-krát prečítala ten e-mail. Akože veľmi som nad tým dlho rozmýšľala každopádne, či to prijať alebo nie, ale potom ma najbližší tak akože presvedčili, že nech nerozmýšľam nad hlúpostiami a nech to samozrejme prijímem. Ja si to veľmi vážim, lebo je to naozaj akože prestížne ocenenie, ale to nie je ocenenie len mňa, ale vlastne aj celého nášho výskumného tímu, vedenia našej kliniky, že mi vlastne umožnili začať a venovať sa tomuto výskumu. Všetkým ľuďom, ktorí vlastne mi stále pomáhali s projektom Homeless Not Hopeless, medikom, ktorí stále chcú tam chodiť.
0: Podľa prednostu kliniky Vladimíra Hudáka bol celý kolektív veľmi milo prekvapený týmto úspechom.
2: Ale zároveň chcem povedať, že v podstate asi veľmi pravdepodobne nikto z nás nepochybuje o tom, že to je tá pravá osoba, ktorá by si zaslúžila toto ocenenie. Mladá pani doktorka vlastne sa ukazuje ako mladý človek, ktorý je veľmi pracovitý, je veľmi úprimný, má v sebe pokoru, ale zároveň sa snaží byť veľmi profesionálna, napreduje dopredu. Takéto vlastnosti málo kedy vidíme akože u ľudí a preto sa nedivím, že bola akože nominovaná na túto cenu. Sme veľmi radi, že pracuje v našom kolektíve.
0: Ester Tomajkovú na jej práci baví to, že to nie je stereotypné a každý deň je naozaj iný. Vždy je na inej operačnej sále alebo oddelení. Naopak, najťažšia vec na práci lekárov je podľa nej každej medicínskej špecializácii rovnaká a to je psychická záťaž.
1: Komunikácia s rodinou a také by som povedala, že sociálne veci, ako budeme komunikovať s nimi, aby všetko dobre dopadlo, aby všetci pochopili, o čo sa jedná, prečo to ideme tak robiť. Takže si myslím, že toto je celkovo nielen na áre, ale celkovo na medicíne najnáročnejšie, najmä keď v dnešnej dobe niektoré skupiny ľudí si myslia, že majú pravdu bez ohľadu na akékoľvek vzdelanie, ktoré dosiahli alebo skúsenosti a to, čo píše na internete je pravda, tak toto je podľa mňa akože to najnáročnejšie, s čím sa my potýkame v našej práci.
0: Mladá lekárka niekedy ani nevie, odkiaľ berie energiu na všetky jej pracovné aktivity. Ako sama tvrdí, jej problém je v tom, že nevie povedať nie a tie aktivity sa nabalili a zároveň sú tu veci, ktoré chce robiť ona sama. Mladým budúcim medikom ale odkazuje, aby sa nebáli a ak majú vnútornú intuíciu, nech to proste skúsia a ak si počase povedia, že chcú od života niečo iné, je to úplne v poriadku.
1: By som ešte asi tak poukázala, že nech nechýba pokora v tých ľuďoch, lebo počase človek môže nadobudnúť, že už toto viem a tak. Podľa mňa vtedy je najväčšie riziko toho, že človek urobí niekde chybu, lebo dačo prehliadne. Takže podľa mňa taká nejaká ostražitosť a pokora v tej práci je nevyhnutná. Nie len teraz, keď sme mladí doktori neatestovaní, ale podľa mňa doživotne.
0: Doktorka Ester Tomajková je teda príkladom toho, že tvrdá systematická práca, odbornosť, ale zároveň pokora a ľudský prístup sa vyplácajú a sú mimoriadne dôležité aj v dnešnom svete.

Počúvate Rádio Košice a pozrieme sa teraz aj do zahraničia, konkrétne to bude Vatikán. Pápež Leo XIV. Dnes vydal prvú encykliku svojho pontifikátu, čo je ale veľmi zaujímavé. Zaoberá sa v nej ochranou ľudskej bytosti v čase umelej inteligencie. Vyzval na jej dôslednú reguláciu a vývojárov požiadal, aby pracovali viac v záujme spoločného dobra ako zisku. Varoval, že tieto systémy môžu šíriť dezinformácie, uprednostňujú konflikt a hrozí, že svet zavedú na cestu nekonečnej vojny. Vyzval preto na odzbrojenie umelej inteligencie. Dokument odprezentoval práve dnes na tlačovke vo Vatikáne spolu aj s odborníkmi na umelú inteligenciu. Podľa pápeža je nepriateľné zverovať AI vojenské rozhodnutia, ktoré majú za následok smrť ľudí. V tejto súvislosti vyzval na odzbrojenie. Zaujala ma veta, že každá technológia, ktorá umožňuje vykonať útok bez toho, aby človek videl tvár toho druhého, znižuje v konflikte morálny prach. Veľká pravda.

0: Takto hudobne sme sa vyplakali, cry, ale teraz si pretrieme oči a ideme skontrolovať, čo všetko ste tam videli.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Pod merou na zdržania, ktoré ste nám hlásili v Košiciach na Prešovskej a Palackého smer mesto, ďalej na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, na Hlinkovej z Furče, na moste VSS a aj na celom Opáckom smer Barca, ďalej v Prešove na Duklianskej a Vajanského smerom k hotelu Šaríš a v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Pozor aj na dopravnú nehodu, ktorú odstraňujú v Prešove medzi Ľuboticami a Sekčovom pred Koralom smer Rusínska. Stratíte tu pár minút. Na rýchlosti dajte pozor v Košiciach pri Poľove smer Šaca, ďalej za Čaňou do Hanisky, pred Pozdišovcami do Michaloviec, v Krásnohorskom podhradí do Rožňavy, za Plešivcom do Slavca a v Prešove na výjazde z mesta do Kapušian. Hliadky sú v Košiciach na Palackého pred mostami do centra a v Zemplínskej Teplici smerom zo Slanského Nového mesta. To je od nás zatiaľ všetko, jazdite opatrne. Ďakujeme, že ste s nami.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Zažite deň plný zábavy a skvelých zážitkov. Už tento víkend 30. a 31. mája zavítajte do strediska Medvedia hora na oslavu 60. výročia Zemplínskej šíravy. Počas osláv vás čaká program pre malých aj veľkých, skvelá hudba, sprievodné aktivity a atrakcie, ale aj gastrozóna s chutným jedlom. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
3: Regionálne správy Rádia Košice.
4: Každý pracovný deň o 16:00.

0: I want a new drug odznelo v Eteri Rádia Košice. Ja si prizývam ale inú spoločnosť, lepšiu. Rádio
1: Košice. Pekný deň s Rádiom Košice.
0: Aj keď pre niektorých ľudí je ich zamestnanie aj drogou, to je pravda, neviem úplne, ako to má Barbie, ale vítam ju v štúdiu, ahoj.
2: Ahojte, pekný pondelok.
0: Taká otázka na pondelok, že asi ju necháme vysieť niekde.
2: Nechajme to radšej tak.
0: Nechajme ju doslova on air. Mám na teba takú otázku, predstav si, nebude to hokej, ale či si nevidela nejaký dobrý film v ostatnom čase, lebo ja som cez víkend konečne zavítala do kina, pozerala som si Diabol nosí Pradu, aj sa mi to páčilo, pozdávalo, tak zbieram dnes také nejaké filmové inšpirácie.
2: Filmové inšpirácie. Práve tento víkend som si zhodou okolností pozrela novinku na streamovacej spoločnosti Apex, sa to volá. A je to taký thriller, dráma v jednom.
0: Strašidelné?
2: Ako neúplne také strašidelné, sú tam také momenty, ale neodporúčam úplne asi pred spaním. Celkom ma to teda bavilo a bola som tak aj v napätí. Cca som vedela, ako to skončí, lebo niekedy to vieš predvídať, ale veľmi sa mi to páčilo, odporúčam.
0: A je to o čom hlavne?
2: Je to teda o mladej žene, ktorá je horoleskyňa, ale stane sa tam taká nehoda a s horami už nechce mať dočinenia, tak ide na takú túru s kajakom, dajme tomu. A ďalej nevravím.
0: Pozrite si, alebo nás inšpirujte. Poznáte naše sociálne siete alebo aj WhatsApp, pokojne napíšte a dajte nejaký dobrý tip. Nemusí to byť film, môže to byť seriál alebo pokojne aj nejaká kniha. Budeme sa tešiť. Kývaj na odchode, ale Barbie to teraz celé preberie.
1: Pekný deň s Rádiom Košice.

0: 15 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Strana Rómskej koalície podporila Polačeka. Prezident sa rozlúčil s dvoma generálmi. Djokovič vytvoril ďalší rekord. Je po 15. začínajú sa správy Rádia Košice. Strana Rómskej koalície sa rozhodla byť súčasťou koalície Jaroslava Polačeka. Pri podpore súčasného košického primátora oceňuje podporu bývania, rozvoj prestupného bývania, sociálnych programov, investície do verejných priestorov, športu, vzdelávania či komunitných aktivít, ktoré majú podľa nej pozitívny dopad aj na rómske komunity v meste, či podporu obyvateľov Luníka 9. Polačekovi vyjadrilo podporu už aj opozičné KDH. Primátor však doteraz svoju oficiálnu kandidatúru na šéfa mesta nepotvrdil. Prezident Peter Pellegrini sa rozlúčil s dvoma generálmi. Generál major Ivan Balog a brigádny generál Roman Jantoš odchádzajú do výslužby. Hlava štátu im vo svojom príhovore vyjadrila uznanie za roky poctivej služby pre našu vlasť a poďakovala im za prínos, ktorým prispeli k budovaniu ozbrojených síl.
2: Vážený pán generál major Balog, je o vás známe, že ste odborník v metodike výcviku. Vychovali ste generáciu zodpovedných vojačiek a vojakov počas vášho pôsobenia v mierovej misii KFOR v Kosove, počas vojenskej operácie v Afganistane. Ste preukázali aj špičkové komunikačné spôsobilosti v medzinárodnom prostredí.
1: V prípade brigádneho generála Jantoša hlava štátu poznamenala, že sa rozhodol skĺbiť profesiu vojaka s povolaním lekára.
2: Vojenské zdravotníctvo patrí medzi najnáročnejšie a zároveň najhumánnejšie služby v našich ozbrojených silách. Stáli ste na čele veliteľstva vojenského zdravotníctva ako veliteľ a hlavný lekár. Rovnako

0: Srbský tenista Novak Djokovic vytvoril nový rekord. Predstavil sa vo dvojhre už na 82. Grand Slamovom turnaji v kariére. Na Roland Garros postúpil do druhého kola. Vyhral nad Giovannim Pericardom 5-7, 7-5, 6-1 a 6-4. Dnešok nadalej pekný, slnečný a teplý. Zajtra nás čaká opäť prevažne jasné až polojasné počasie. Bude veľmi teplo, 25 až 31 stupňov. V tejto chvíli máme na východe 25 až 27, pod Tatrami na Zamaguri a na Liptove 23 až 25. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný deň vám želá Barbora Halúčková.
1: Popoludne s Rádiom Košice.

Pekný pondelok želáme z Rádia Košice. Od mikrofónu už pozdravuje Barbara aj v tejto naozaj veľmi teplý májový deň. Snáď sa z toho počasia tešíte a aspoň trocha vám to zlepšilo náladu, aj napriek tomu, že je pondelok. Cestou do práce autobusom som si už v tej tlačenici hovorila, že by sa zišla aj klíma, ale na to je ešte asi skoro. Nož ale určite sa zíde dobrá hudba, ktorá nám náladu ešte viac zlepší. Z Rádia Košice si už hráme Meghan Trainor.

Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.

0: prania až po celý domov. Všetko na jednom mieste. Vonavý domov Košice. Súľovská ulica a obchodné centrum Galéria. Alebo hneď na vonavydomov.eu.
1: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
3: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
4: Let balónom prináša jedinečné pohľady pri východoch i západoch slnka. Aký je to pocit?
5: Aj v samotných Košiciach, kde som sa ja narodila, tak zhora vyzerajú budovy, miesta úplne inak, ako keď nimi prechádzate cestou alebo po chodníku. Spoznávate svoje mesto úplne z iného pohľadu.
4: Lietanie balónom má v metropole východu neuveriteľnú 120-ročnú tradíciu. Všetko o tomto putovaní oblakmi si povieme zajtra po 10. a po 14.
6: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, v tento priam až horúci pondelok. Včera sme mali inak prvý tropický deň v roku. Maximum teploty vzduchu aspoň 30 stupňov bolo podľa operatívnych údajov nameraných hneď na niekoľkých staniciach a podľa meteorológov prídu ďalšie tropické dni aj v najbližších dňoch. Takže na zimu sa už teda sťažovať určite nemôžeme. Snáď sa z toho teda tešíte a teplý víkend ste si užili niekde von v prírode alebo len tak na záhrade. Teraz si už hráme Ugly Kid Joe.

0: z Rádia Košice Ugly Kid Joe a teraz už aj informácie pre všetkých, ktorí sú za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu aktuálne odstraňujú v Košiciach všetci smerom od Poľova, zdržíte sa. Ďalej si postojíte v Košiciach na Prešovskej a Palackého smer mesto, na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, na Herlianskej von z mesta, v Prešove na Duklianskej a Vajanského smerom k hotelu Šariš, v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca a vo Veľkej Lomnici z Popradu. Pripomíname, že v Košiciach sa už začalo s opravou vozovky na Alejovej ulici, cesta smerom k mostu VSS je uzavretá a za Veľkým Šarišom smerom do Sabinova prebiehajú práce. Rátajte tu aj so zdržaním. Radary sú v Šebastovciach smer Barca, v Sečovciach Hriadok, ďalej na Cinej vsi do Michaloviec a v Prešove na viazde do mesta Skapušian. Hliadky sú na začiatku Krásnej z Nižnej Hutky a v Čani z Hanisky. To je od nás zatiaľ všetko. Už o 20 minút sme tu opäť s tými najnovšími informáciami z ciest. Prajeme ničím nerušenú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Príjemný deň pri počúvaní Rádia Košice. Veríme, že máte pohodový pondelok, ktorý dnes doplníme dnešným hudobným kalendárom. Na úvod zo pár rýchlych mien. 25. mája 1958 sa narodil britský hudobník Paul Weller, známy napríklad ako frontman kapely Jam, a 50-ku dnes oslavuje nemecká speváčka a líderka skupiny Guano Apes Sandra Nasik. Lenže 25. mája 1948 sa v nemeckom Hanoveri narodil Klaus Meine.

Známy je ako líder a spevák rockerov Scorpions, on a gitarista Rudolf Schenker sú jedinými dvomi členmi skupiny, ktorí sa objavili na každom jednom ich albume. Hoci Klaus Majenné sa ku kapele pridal až 4 roky po jej vzniku. Patrí medzi najlepších heavy metalových spevákov histórie a známy je nosením baretky. Ideme do roku 1980, keď sa v Británii stala jednotkou hitparády zvučka zo seriálu MASH.

Aj tento úspech dokazuje, aký bol Mesh populárny. Text piesne s názvom Suicide is Painless napísal 15-ročný syn režiséra seriálu, ktorý asi nikto netušil, že z toho vznikne kultová televízna melódia. O 6 rokov neskôr, v 86. sa Peter Gabriel už po druhýkrát dostal do čela britského rebríčka albumov.

Tentoraz sa mu to podarilo s albumom Soul, na ktorom nájdeme napríklad duet Kate Bush, Don't Give Up, alebo megahit Sledgehammer. Platňa spravila z Petra Gabriela mainstreamovú hviezdu a je dodnes jeho najpredávanejšou soulovou doskou. Teraz sú už na rade 90-ky, pretože presne pred 30 rokmi sa na vrchol amerického albumového rebríčka vyšplhali Fugees.

Zabodovali so svojím druhým a zároveň finálnym albumom The Score, na ktorom svieti predovšetkým cover pesničky Killing Me Softly, ktorú roky pred nimi naspievala Lori Lieberman aj Roberta Fleck. Aj keď mal album úspech, personálne a pracovné rozdiely viedli k tomu, že sa slávne trio krátko na to rozpadlo. 90. roky ešte neopúšťame. 25. mája 1999 Red Hot Chili Peppers vydali tento známy single.

Skladba Scar Tissue vyšla ako prvý single albumu Californication a na čele americkej hitparády bola dlhočízných 16 po sebe idúcich týždňov. Mimochodom, rovnaký názov dostala aj autobiografia ich speváka Anthonyho Kiedisa. O 9 rokov neskôr, teda 25. mája 2008, Coldplay vydali nasledujúci hit.

Názov piesne Bývala vida je z obrazu slávnej mexickej maliarky Fridy Kahlo a znamená Nech žije život. Skladba patrí medzi to najlepšie, čo vzniklo v tomto storočí. A dnes sú to už 3 roky, čo sa Dua Lipa prihlásila o slovo so skladbou k snímke Barbie.

pesničke Dance the Night spieva o tom, že sa dá pretancovať celá noc, aj keď je človek smutný. Tento song nás však rozhodne smutnými nerobí. Dnes bol náš hudobný kalendár opäť plný narodením, legendárnych skladieb, albumov aj prvých miest hitparád. Do poslednej kategórie spadá Peter Gabriel s jeho albumom So, ktorý presne pred 40 rokmi ovládol Britániu. Z tohto albumu už teraz vyberáme jeho najväčší hit Sledgehammer.

0: Shakira a jej Hips Don't Lie z Rádia Košice a teraz už aj vaše postrehy z ciest.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aktuálne sa zdržíte v Košiciach na Prešovskej a Palackého smer mesto, na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, ďalej na Herlianskej von z mesta, všací smerom od Poľova, kolóny sú aj v Prešove na Duklianskej a Vajanského smerom k hotelu Šariš, potom v Poprade na výjazde z mesta do Hodzelca a vo Veľkej Lomnici z Popradu. Potom v Košiciach na Lingove od autobusovej zastávky až po Charkovskú pozor na vyfrézované úseky a za Veľkým Šarišom smerom do Sabinova prebiehajú práce. Rátajte tu so zdržaním. Radary sú v Košiciach na konci Sečovskej smerom do centra, v Šebastovciach smer Barca, v Sečovciach z Riadok, ďalej na Cinej vsi do Michaloviec a potom v Prešove na viazde do mesta z Kapušian. Hliadky sú v Košiciach na začiatku Krásnej z Nižnej Hutky, ďalej v Čani z Hanisky a v Strážskom z obce Voľa. To je od nás zatiaľ všetko, ak viete viac, určite nám dajte vedieť. Prajeme vám ešte pohodovú jazdu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Štátna filharmónia Košice pozýva na 70. ročník medzinárodného festivalu Košická hudobná jar. Hosťujú Slovenská filharmónia, Johannes Moser, Avi Avital či Pavol Bršlík. Uchváti vás Verdiho Requiem, Chopinov klavírny koncert, komorná i stará hudba, výstava aj prehliadka filharmónie z Lokalnomad. Toto všetko a oveľa viac v Košiciach od 21. mája do 11. júna. Info a vstupenky na khjfestival.sk. Objavte festivalové zážitky 70. Košickej hudobnej jary.
2: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
3: Šťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
4: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas. Že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zalete do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na vizair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
5: Osobný odber? Nákup v unikátnej vzorkovej predajni? Objednávky telefónom? Objednávanie cez e-shop? To všetko vám ponúka Labaš. Najväčší slovenský veľkoobchod s potravinami s viac ako 30-ročnou tradíciou. Objednávky vybavíte pohodlne cez náš e-shop a tovar dovezieme až priamo do vašej predajne. Viac informácií získate na labaš.sk. Labaš. Nájdeš, čo hľadáš.
6: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

0: Aj takto 4 minúty pred 16. ste naladení na frekvenciách Rádia Košice, v ktorom už presne na celú sú pripravené regionálne správy. Zavítame v nich do Spišskej Novej Vsi, ale pôjdeme napríklad aj do Michaloviec a stihneme toho ešte oveľa viac. Tak určite zostaňte s nami a z playlistu si vychutnajte Bystríka.
1: Tak sa ma chyť a spoznaj ma, pevne ma drž, nenechaj ma, to silné puto tvorí náš domov.

0: Regionálne správy Rádia Košice.
1: Karol Hirman odstúpil z boja o post košického župana. Spiskonovoveské divadlo Kontra vycestuje za divákmi. Juventa nedosiahla na trofej. Krátko po 16. sú pripravené regionálne správy Rádia Košice. Zástupcovia 7 opozičných strán v apríli uzavreli memorandum o porozumení a spoločnom postupe, v rámci ktorého sa dohodli na podpore jedného spoločného kandidáta na post košického župana. Ich cieľom bolo podľa krajského predsedu SAS v Košiciach Petra Čecha priniesť kraju transparentné a zodpovedné vedenie.
2: Rozdrobenosť demokratických hlasov mi znížila šancu na skutočnú zmenu na poste predsedu samosprávneho kraja. Preto sme si sadli, zástupcovia politických strán, a sľúbili sme verejnosti korektnú súťaž, kde renovované prieskumné agentúry rozhodnú objektívne, ktorý z kandidátov má najväčšiu podporu. Dnes už poznáme výsledok. Prieskumy ukázali, že najsilnejšiu podporu verejnosti má Marian Podrážnik. V zmysle memoranda sa stáva našim spoločným kandidátom, ktorého budeme jednotne podporovať.
1: Agentúra AKO od 15. do 18. mája zrealizovala prieskum verejnej mienky na vzorke 500 respondentov. Najvyššie preferencie má súčasný predseda KSK Rastislav Trnka, ktorého by volilo vyše 43% opýtaných. Na druhom mieste skončil Marian Podrážnik so ziskom 17% hlasov. Luciu Gurbáľovú a Igora Šimka by volilo zhodne po 12,5% respondentov. Karel Hirman, ktorý bol kandidátom mimo parlamentnej strany Demokrati, získal necelých 9% hlasov.
3: Som rád, že môžem po tomto objektívnom, férovom procese, ktorý bol zakotvený v spomínanom memorande, ktoré sme spoločne podpísali, dnes oznámiť, že vzdávam sa svojej kandidatúry ďalšej na post župana v prospech kolegu Podrážnika a držím mu palce. Demokrati budeme spoločne s našimi partnermi a ja osobne pokračovať v kampani, tak na úrovni kraja, ako samozrejme aj mesta. Budeme sa uchádzať o priazeň našich voličov, našich občanov.
1: Napriek tomu, že súčasný župan je favoritom októbrových volieb, Marian Podrážnik tvrdí, že má reálnu šancu zvíťaziť. Podľa neho je potrebné spojiť sily aj s ostatnými stranami a hnutiami vrátane Maďarskej aliancie.
4: Preto aj v najbližšom čase budem iniciovať rozhovory s Luciou Gurbaľovou a budeme spoločne hľadať a nájdeme spoločnú cestu tak, aby sme vytvorili predpoklady politickej zmene. KDH bolo súčasťou memoranda počas väčšiny našich rokovaní. Demonštrovali to, že majú rovnaké ciele ako my, to znamená vymeniť vedenie súčasného župana a zároveň zabrániť prevzatie košickej župy stranami vládnej koalície. Ja dúfam, že najbližšie týždne dokážeme spolu nájsť a urobiť zodpovedné rozhodnutia tak, aby ostal iba jeden kandidát alebo kandidátka.
1: Karol Hirman sa chce uchádzať o poslanecké posty v mestskom aj krajskom pléne. Opozičné strany plánujú vytvoriť koaličnú radu, spoločnú kandidátku či program. Téme sa venujeme aj na portáli košiceonline.sk.

0: lebo to bola mimoriadna situácia a nepredvídaná situácia, ktorú sanuje práve ministerstvo vnútra.
1: Ďalšie peniaze sú určené na majetkovo-právne vysporiadanie internátu Sabinovská v Prešove, ktorý chce kraj prevziať do svojej správy. Významná časť smeruje aj do oblasti dopravy.
0: Juhovýchodný obchvat, prvá etapa, a to je kruhová križovatka Záborské, 900 tisíc eur. Rekonštrukcia mosta Nemcovce, 1,4 milióna eur. Tento most je v havarijnom stave, je podopretý, statika nevyhovuje a je nevyhnutné ho urobiť, pretože výstavba R4, pokiaľ bude pokračovať ďalej, tak bude prebiehať skrz tento most, takže tento most bude prístupovým ku stavbe R4. Takže sme ako prví, aby sme sprístupnili diaľničiarom ich stavenisko.
1: Kraj má zároveň ambíciu pokračovať aj v druhej etape juhovýchodného obchvatu, pričom začiatok výstavby odhaduje na budúci rok. Celkovo 250 tisíc eur smeruje na projektovú dokumentáciu diaľničného privádzača Grófske.
0: Tam je dohoda s ministerstvom dopravy, že chcú vidieť zamašličkovanú projektovú dokumentáciu a oni už potom budú hľadať finančné krytie, aby ten privádzač aj zrealizovali. Je to nevyhnutné nielen kvôli nemocnici, ktorá je vo výstavbe, ale aj kvôli priemyselnému parku.
1: Ďalšie investície sa týkajú aj oblasti kultúry či vzdelávania. V nemocnici v Michalovciach plánujú modernizáciu onkologického centra za takmer 2,5 milióna eur. Projekt, ktorý počíta s rekonštrukciou lôžkovej časti a obstaraním nového lineárneho urýchľovača, bude financovaný z plánu obnovy a odolnosti. Aktuálne je v štádiu verejného obstarávania. Ukončenie oprav a kúpa prístrojov sú naplánované na august. A pozrime sa aj na kultúru. Divadlo Kontra zo Spišskej Novej Vsi vycestuje za divákmi po celom Slovensku. Až do septembra môžu diváci spišských divadelníkov vidieť vo viacerých slovenských mestách a hrať budú aj počas leta. Spoluzakladateľ divadla a herec Peter Čižmár potvrdil, že odprezentujú ich najväčšie tituly.
2: Pôjdeme s tými našimi najsilnejšími predstaveniami, ktoré máme v repertoári, ktoré sa hrajú už niekoľko rokov veľmi úspešne. Sú to predstavenia Hamlet, Ruma vodka, Sobík, Nenávidím a takisto sme obnovili premiéru Mesiaca Magnolie. Je to veľmi vtipná a múdra komédia, s ktorou tiež pôjdeme po Slovensku. Si myslím, že sú veľmi potrebné, vždy riešia nejaké témy, ktoré sú palčivé aj u nás na Slovensku.
1: Divadelníci vystúpia v 22 slovenských mestách. Hádzanárky MŠK Juventa Michalovce nedosiahli na trofej v Európskom pohári. Po štvorgólovej prehre v prvom finálovom zápase na domácej pôde podľahli aj v odvete na palubovke španielského tímu Atletico Guardes 24-29. Pre Juventu je to po dvoch rokoch ďalšie neúspešné finále Európskeho pohára. Michalovčanky sa minimálne do semifinále tejto súťaže dostali 4 krát za sebou. Zajtra nás čaká opäť prevažne jasné až polojasné počasie. Znova bude veľmi teplo, 25 až 31 stupňov. Aktuálne máme na východe 25 až 27, v Podtatranskej oblasti na Zamaguri a Liptove od 22 do 25. Počúvali ste regionálne správy Rádia Košice. Pekný zvyšok dňa vám želá Barbora Halušková.
3: Popoludne s Rádiom Košice.

0: Naladení ste na frekvenciách Rádia Košice, v ktorom sme aj takto v pondelok po 16. najbližšie k vám a od mikrofónu sa vám naďalej prihovára Barbara. Máme už 25. maj a reálne vôbec netuším, ako to všetko tak rýchlo zbehlo. Ani sa nenazdáme a už tu bude leto, na ktoré sa už určite viacerí tešia aj teraz. Rovnako ako aj na hudbu, ktorej bude aj v tejto hodine dostatok, preto zostaňte naladení.
1: Vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
2: Predstavte si typický letný deň. Svet rozpálený do červena. Zem praská, asfalt sa topí. A podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie. U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
3: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
4: Ty, kde si bol minulý víkend?
5: Nezdvíhal si telefón.
6: Asi v Malage.
4: Jak? Asi.
6: Alebo v Zadare? Zabudol som. Ani už neviem, kde som bol.
4: Ako si to nemôžeš pamätať?
6: More, slnko, skvelé jedlo a totálna pohoda. Bola aj v Malage, aj v Zadare. Kto si to má pamätať?
4: Namotal si ma. Idem aj ja.
7: Letenky z Košíc priamo do Malagy aj do Zadaru nájdeš na Ryanair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice, tvoja prvá voľba.
8: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
9: Let balónom prináša jedinečné pohľady pri východoch i západoch slnka. Aký je to pocit?
10: Aj v samotných Košiciach, kde som sa ja narodila, tak zhora vyzerajú budovy, miesta úplne inak, ako keď nimi prechádzate cestou alebo po chodníku. Spoznávate svoje mesto úplne z iného pohľadu.
9: Lietanie balónom má v metropole východu neuveriteľnú 120-ročnú tradíciu. Všetko o tomto putovaní oblakmi si povieme zajtra po 10. a po 14.
11: Rádio Košice.

Počúvate Rádio Košice, z ktorého teraz cestujeme aj do Birminghamu, pretože gitarista bývalej anglickej heavy metalovej skupiny Black Sabbath, Tony Iommi, si prevzal z rúk starostu mesta Birmingham vyznamenanie za svoju činnosť ako svetoznámeho hudobníka, skladateľa, ale aj producenta. Hudobník vyhlásil, že ho prekvapuje, že sa mu stále dostáva chvály a uznania, hoci najväčší rozkvet kapela dosiahla v 60. a 70. rokoch. Magistrát uviedol, že Iommi je všeobecne uznávaný ako zakladateľ heavy metalu a ocenenie vyzdvihuje trvalý vplyv tohto žánru na kultúrnu scénu v Birminghame, obohacujúc životy miliónov ľudí a posilňujúc národnú i medzinárodnú reputáciu mesta. Každoročné ocenenia sa udeľujú jednotlivcom alebo skupinám za výnimočné úspechy alebo zásluhy pre toto mesto. Zásluhy sa tejto kapele jednoznačne nedajú uprieť a svojich fanúšikov má doteraz všade. My si už Black Sabbath z nášho eteru teraz aj zahráme.

0: Black Sabbath sme si hrali z Rádia Košice a teraz už sa dáme k vám, ktorí ste práve za volantom.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: V pondelok popoludní sa zdržíte v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, ďalej na Rastislavovej pri Cintoríne, potom na Hlinkovej smer Furča, na Herlianskej von z mesta, všetci smerom od Poľova, v Prešove na Duklianskej smerom k hotelu Šariš, potom na Savinovskej a Vranovskej von z mesta, v Humennom na Mierovej do centra, na Družstevnej smer Kochanovce, v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca, vo Veľkej Lomnici z Popradu a v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája von z mesta. Upozorňujeme, že v Michalovciach na Močerianskej smerom do mesta pracujú cestári, zdržíte sa tu. Radary sú v Košiciach na konci Sečovskej smer mesto, ďalej pred Perešom do Šace a za Ďuďošíkom do Košíc. Hliadky sú v Moldave nad Bodvou smerom z Drienovca a v Strážskom z obce Voľa. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme bezpečný dojazd.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice, pozdravujeme aj všetkých milovníkov histórie, pretože vás určite zaujme, že Liptovskému múzeu sa podarilo zreštaurovať 5 vzácnych historických kníh, a to z čias baroka a renesancie. Knihy sú uložené v muzejnej knižnici v špeciálnych na mieru vyrobených obaloch, ktoré zabezpečia ich preventívnu ochranu na ďalšie 10 ročia až 100 ročia. Medzi týmito zreštaurovanými dielami sa nachádzajú mimoriadne cenné historické tlače, napríklad taký latinský trakt z roku 1599 od autora Johana Krafta, ale aj vzácna renesančná knižná väzba diela od Antonia Bonfiniho, ktorá bola vydaná v roku 1581. Zreštaurované boli aj diela z obdobia baroka. Knihy boli pred zásahom z reštaurátora výrazne poškodené najmä depozitným prachom, vodnými škvrnami, ale boli aj napadnuté plesňami. Tak sa tešíme, že sa ich podarilo zreštaurovať a určite stojí za to ísť si ich aspoň obhliadnuť.

Rádia Košice Ryan Burns a pondelky bývajú naozaj veľmi náročné a po víkende je ten pracovný rozbeh ťažký a taký pomalý. Množstvo povinností, ktoré na nás čakajú, nekonečné maily alebo stretnutia a takéto dlhodobé tempo samozrejme môže viesť až k vyhoreniu a aj na to sa zamerala štúdia z roku 2025, z ktorej vyplýva, že by sme si mali dopriať dovolenku každé 2 mesiace, aby sme znížili hladinu nášho stresu. Zaujímavé je, že tento výskum tiež ukázal, že ľudia sa často cítia najšťastnejší ešte pred samotnou dovolenkou. Už len to, že ju majú naplánovanú, dokáže totiž zvýšiť optimizmus, ale aj produktivitu. Nuž, keďže máme už takmer koniec mája, niektorí z vás už možno majú naplánované letné dovolenky, tak sa aspoň na ne môžete tešiť a možno zvýšite aj tú vašu produktivitu. A k tomu vám pridáme aj hudbu z Rádia Košice. Z playlistu si už teraz totiž hráme Čínaským a ich Slyším tvoje kroky. Príjemné počúvanie.

0: Naladené máte Rádio Košice, v ktorom sme najbližšie k vám a máme pre vás už aj najnovšie informácie z dopravy.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Zdržania ste nám hlásili v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, potom na Rastislavovej pri Cintoríne, na Hlinkovej smer Furča, na Herlianskej von z mesta, všací smerom od Poľova, potom aj v Prešove na Duklianskej smerom hotelu Šaríš, na Sabinovskej a Vranovskej von z mesta. Zdržíte sa aj v Humennom na Mierovej do centra a na Družstevnej smer Kochanovce, v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca, vo Veľkej Lomnici z Popradu a v Liptovskom Mikuláši na ulici 1. mája von z mesta. Pridávame aj dopravnú nehodu za Bušovcami do Podolínca. Stratíte tu pár minút, preto opatrne. Pridáme ešte jedno obmedzenie, a to za Veľkým Šarišom smerom do Sabinova. Prebiehajú tu práce, takisto tu rátajte so zdržaním. Radary sú v Košiciach na Vodsonovej pri Obchodnej akadémii smerom od amfiteátra, ďalej na konci Sečovskej smer mesto, pred Perešom do Šace a za Ďurďošíkom do Košíc. Hliadky na vás striehnú vo Válelikoch z Geče, v Moldave nad Bodvou smerom z Drienovca a v Strážskom z obce Voľa. To je od nás zatiaľ všetko. Prajeme vám ešte ničím nerušenú cestu s Rádiom Košice.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

0: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov so zľavou až 56% iba za 33 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Tyčinky Deli, Coco, Margot viac druhov iba za 33 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: U nás v AAA Auto máme všetky vozidlá i hneď k odberu a preto nemusíte zbytočne čakať. K tomu overené kilometre, špičkové garancie a 10 dní na výmenu vozidla, ak sa rozhodnete pre iné. A ešte niečo, my nezdražujeme. Len tu v regióne ponúkame 600 vozidiel na pobočkách Háčiek v Košiciach alebo v Michalovciach.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
4: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé dva týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
5: Na východe, najbližšie k vám.

Počúvate Rádio Košice, máme 4 minúty pred 17. a to znamená, že nás čakajú ďalšie správy. Pôjdeme v nich na úrad vlády, ale preberieme aj zahraničné návštevy, ktoré ešte čakajú Slovensko. Ale ešte predtým prenechávam mikrofón Edovi Šírenovi. Nech sa dobre počúva.

0: 90 sekúnd, to najpodstatnejšie pre vás.
1: Na úrade vlády sa stretli najvyšší ústavní činitelia. Slovensko čakajú ďalšie zahraničné návštevy. Šrámková nestačila na Nemku Gráberovú. Bolo 17 hodín, pripravené sú správy Rádia Košice. Vláda na základe dnešného rokovania koaličnej rady nepredpokladá na nadchádzajúcej schôdzi Národnej rady žiadne problémy pri schvaľovaní vládnych alebo koaličných poslaneckých návrhov zákonov, na ktorých je dohoda. Vyplýva to z vyjadrení predsedu parlamentu Richarda Rašiho a premiéra Roberta Fica.
2: Zajtra začíname rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky s takmer 190 bodmi a myslím si, že tak ako aj v predchádzajúcich rokovaniach schôdze parlamentu, znova sa ukáže, že parlamentná väčšina má 78 hlasov.
3: Obrátime sa na vás, pán prezident, s tým, že ak bude do legislatívnej podoby spracovaný návrh prorastových opatrení, tak predpokladám, že dôjde tento návrh do Národnej rady v druhej polovičke existujúcej alebo riadnej schôdze, ktorá začína zajtra.
1: Rovnako prezident Peter Pellegrini po stretnutí troch najvyšších ústavných činiteľov uviedol, že vládna koalícia je odhodlaná prerokovať na schôdzi celý svoj program tak, ako ho má nastavený.
4: Dúfam, že sa skultúrni úroveň politickej debaty v Národnej rade Slovenskej republiky, pretože od toho sa potom odvíja aj úroveň politickej diskusie. Pomaly nie týždňa, aby niekto žiadal ministerstvo vnútra a policajný zbor Slovenskej republiky o zvýšenú ochranu z dôvodu nejakých vyhrážok a podobne.
1: Pellegrini po stretnutí zároveň povedal, že nešlo o mimoriadnu schôdzku, ktorá by súvisela s dianím v koalícii, ale plánovali ju niekoľko týždňov dopredu.
4: Dnes nevnímam žiadnu aktuálnu situáciu, ktorá by mala v krátkej dobe priniesť nejaké aktivity, ktoré by smerovali smerom od pána predsedu vlády do prezidentského paláca alebo priamo ku mne.
1: Nepriamo tak naznačil, že premiér mu zatiaľ neavizoval odvolanie ministra Tomáša Tarabu, ktoré formálne podľa ústavy navrhuje predseda vlády hlave štátu. Podľa Pellegriniho sa rozprávali o rokovacom poriadku, najmä a o Ukrajine. Hovorili aj o ďalších plánoch. Do leta by sa mali konať ďalšie zahraničné návštevy.
4: Po minulotýždňovej návšteve albánskeho prezidenta primítame ešte pani prezidentku Severného Macedónska. Plánovaná cesta prezidenta Čiernej Hory sa len presúva na neskorší termín po lete. Od niekoľko týždňov navštívi Slovensko indický premiér.
1: A poďme aj na iné témy. Úrad boja proti organizovanej kriminalite od rána vykonáva policajnú akciu Aurelia. Prípad súvisí s podozrením na neoprávnené čerpanie eurofondov. Predbežne vyčíslená škoda dosahuje takmer 863 000 eur. Trestná vec je vedená pod dozorom Európskej prokuratúry. Ruské ministerstvo zahraničných vecí vyzvalo cudzincov a diplomatov, aby čo najskôr opustili Kyjev. Ruské sily sa vraj chystajú podniknúť nové údery zamerané proti vládnym budovám a vojenským veliteľstvám na Ukrajine. Ministerstvo uviedlo, že ide o odvetu za ukrajinský útok na akademickú budovu a internát školy v Luhanskej oblasti, ktorý si podľa miestnych úradov vyžiadal viac ako 20 obetí a desiatky zranených. Americký prezident Donald Trump požaduje, aby súčasťou dohody o ukončení vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi bolo rozšírenie abrahamovských dohôd. K pristúpeniu vyzval Saudskú Arábiu, Katar, Pakistan aj ďalšie krajiny. Slovenská tenistka Rebeka Šrámková

večer prejeme z Rádia Košice. Kdekoľvek nás počúvate, tak sme najbližšie k vám a zo štúdia vás naďalej pozdravuje Barbara. O tomto čase sme vás určite zastihli aj za volantom. Veríme, že už aj na ceste domov. A v tejto hodine samozrejme tiež prinesieme dopravný súhrn, ale aj množstvo ďalších informácií. No ale ešte predtým si vychutnajte aj Luciu Gibartis, s ktorou už na chvíľu odletíme.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Balónová Fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 31. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balón.sk.
2: Potraviny aj drogériu kupujte na jednom mieste a navyše platte menej. V supermarketoch Fresh Plus znižujeme ceny drogérie a kozmetiky až od neuveriteľných 35%. Takmer 300 produktov pre osobnú hygienu, starostlivosť o telo i domácnosť nájdete už teraz v každej predajni Fresh Plus so zľavami až do výšky 35%. Fresh Plus, drogéria a kozmetika za najnižšie ceny.
3: Predstavte si typický letný deň.
4: Svet rozpálený do červená, zem praská, asfalt sa topí a podľa najnovších výskumov aj ľudia vplyvom horúčavy starnú rýchlejšie.
3: U vás doma však môžete starnutie z horúčav poraziť a spraviť si chladivú modrú zónu s klímou od VSE. Teraz vám dáme navyše elektrinu pre klímu na rok zadarmo. Viac na vse.sk. VSE. Posúvame energiu východu.
5: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si odplatenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
6: Sťahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj, klik.
7: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Popoludne máte Rádio Košice a iba vo veku 27 rokov sa rozhodol ukončiť svoju aktívnu cyklistickú kariéru reprezentant Slovenska Matúš Štoček. Ten sa radil medzi najväčšie slovenské talenty za uplynulé roky a jeho kariérny rast zabrzdila v posledných rokoch mononukleóza, pandémia koronavírusu, ale aj rôzne zranenia, ale počas svojej kariéry jazdil za viacero kontinentálnych tímov. V roku 2023 dokonca dokázal uspieť na majstrovstvách Slovenska. V priamom súboji o národný titul zdolal v cestných pretekoch aj Petra Sagana a k tomu pridal na rovnakom podujatí aj prvenstvo v časovke. Za sebou má okrem toho aj viacero účastí na majstrovstvách sveta, ale aj Európy. Tak škoda takéhoto talentu, ale zdravie je samozrejme vždy prvoradé.

0: Počúvate Rádio Košice a ak ste práve za volantom, tak pre vás už máme informácie, ktoré sa vám rozhodne môžu hodiť.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Situácia sa už na väčšine ciest na celom východe a Liptove začína pomaly upokojovať, no stále sa môžete zdržať v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov alebo na Hlinkovej smer Furča. To isté platí aj v Poprade na výjazde z mesta do Hozelca. Pod Tatrami ostávame, pretože ste nám tam hlásili dopravnú nehodu za Bušovcami do Podolínca. Stratíte tu pár minút. Upozorňujeme, že v Košiciach sa už začalo s opravou vozovky na Alejovej ulici. Cesta smerom k mostu VSS je zavretá a za Veľkým Šarišom smerom do Sabinova prebiehajú práce. Rátajte to aj so zdržaním. Radary sú pri Poľove smerom do Šace, v Kapušanoch z Lady a na D1 pred výjazdom Vysoké Tatry smerom od Liptovského Mikuláša. Hliadka na vás triehne iba vo Valalikoch smer Barca. To je od nás zatiaľ všetko. O 20 minút sme tu opäť. Prajeme pohodovú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Naladené máte Rádio Košice a smerujeme už aj do Spišskej Novej Vsi, pretože divadlo Kontra vycestuje za divákmi, a to po celom Slovensku. Až do septembra môžu diváci spišských divadelníkov vidieť vo viacerých slovenských mestách a hrať budú aj počas leta. Odprezentujú podľa nich ich najsilnejšie a najpotrebnejšie tituly. Budú to napríklad Manické monológy, prvé uvedenie tejto hry na Slovensku, ktorá je vraj mimoriadne dôležitá pre mladú generáciu, keďže zachytáva skutočné príbehy ľudí, ktorí trpia duševnou chorobou. Niektoré predstavenia odohrajú špeciálne pre študentov, iné ako večerné predstavenia, napríklad hru Sobík, ale uvedú aj Hamleta. Divadelníci vystúpia dokopy v 22 slovenských mestách a ich ambíciou je pracovať aj s mladými ľuďmi v regiónoch na ich osobnostnom a intelektuálnom rozvoji pomocou umenia a rozširovať tak ich kultúrne obzory. Tešíme sa, pretože je to určite viac než potrebné.

I got you, babe, sme si hrali z Rádia Košice a my už vyrážame aj k nášmu slovenskému moru, pretože už v sobotu sa na Zemplínskej Šírave oficiálne otvorí jubilejná turistická sezóna, a to pri príležitosti 60. výročia svojho vzniku. Počas soboty, ale aj nedele je pripravený bohatý kultúrny a spoločenský program, folklór, šport, ale aj rôzne gastronomické špeciality. Organizátori pripravili aj zábavu pre deti s detskou zónou, ale aj predstavením zóny Mokraťkovom. No a prvý deň podujatia vyvrcholí koncertom speváka Petra Cmoríka. Nedeľný program odštartuje už o 8:30 ráno charitatívnym behom pre najmenších a program bude pokračovať počas celého dňa. Hoci je ešte len pondelok, aspoň si to môžete v predstihu poznačiť. My si aj na toto podujatie naladíme práve s Petrom Cmoríkom.

0: Peter Cmorík z Rádia Košice a teraz už aj Karol a dopravné informácie.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Ešte stále sa chvíľu môžete zdržať v Košiciach na Štúrovej smer námestie Osloboditeľov, na Hlinkovej smer Furča a v Poprade na výjate z mesta do Hozelca. Pripomíname, že v Košiciach na Furči od svetelnej križovatky pri poliklinike po odbočku na Fábriho je kvôli prácam obmedzený pravý pruh. V Michalovciach na Močarianskej smerom do mesta pracujú cestári a práce prebiehajú aj za Veľkým Šarišom smerom do Sabinova. Rátajte tu aj so zdržaním. Radary sú v Košiciach na Palackého pred mostami do centra, ďalej na Americkej triede pri Freši smerom z Prešovskej, pri Poľove smerom do Šace, za Ruskovom do Ďurkova, v Kapušanoch z Lady a na D1 pred výjazdom Vysoké Tatry smerom od Liptovského Mikuláša. Na hliadku pozor iba vo Valalikoch smer Barca. To je od nás zatiaľ všetko, prajeme vám ešte pokojnú jazdu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice 055 729 5959.

hodine máte Rádio Košice a my máme už aj jednu novinku, konkrétne z ciest. Bohužiaľ ide o nehodu konkrétne v Košiciach na Prešovskej pri Leteckej fakulte. Pred priechodom prechodcov smerom von z mesta sa podľa vašich slov zrazili dve autá a už sa to tu začína aj zhusťovať. Tak radšej sa tomu vyhnite, ak sa teda chystáte, ak sa to ešte dá. Ešte raz pripomínam, na Prešovskej pri Leteckej fakulte von z mesta zrazili sa dve autá.

0: But it's true, I'm still in love with you.
1: Zažite deň plný zábavy a skvelých zážitkov. Už tento víkend 30. a 31. mája zavítajte do strediska Medvedia hora na oslavu 60. výročia Zemplínskej Šíravy. Počas osláv vás čaká program pre malých aj veľkých, skvelá hudba, sprievodné aktivity a atrakcie, ale aj gastrozóna s chutným jedlom. Viac na košiceregion.travel. Podujatie podporil Košický samosprávny kraj a Košice Region Turizmus.
2: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
3: Hľadáte špičkového lekára v špičkovom zdravotníckom zariadení? Zverte sa do rúk tých najlepších. Excelentnú a modernú medicínu v rodinnom prostredí nájdete v nemocniciach Košického medicínskeho klastra spoločnosti AGEL. O vaše zdravie sa postará Fakultná nemocnica AGEL Košice Šatca. Nemocnica roka už 7-krát po sebe. Kardiocentrum AGEL, víťaz v rebríčkoch spokojnosti medzi slovenskými kardiovaskulárnymi ústavmi, Železničná nemocnica AGEL Košice a od 30. apríla novozrekonštruovaná Poliklinika AGEL. AGEL, partner vášho zdravia.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nový kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
6: Let balónom prináša jedinečné pohľady pri východoch i západoch slnka. Aký je to pocit?
7: Aj v samotných Košiciach, kde som sa ja narodila, tak zhora vyzerajú budovy, miesta úplne inak, ako keď nimi prechádzate cestou alebo po chodníku. Spoznávate svoje mesto úplne z iného pohľadu.
6: Lietanie balónom má v metropole východu neuveriteľnú 120-ročnú tradíciu. Všetko o tomto putovaní oblakmi si povieme zajtra po 10. a po 14.
8: Rádio Košice.

0: My ste na frekvenciách Rádia Košice a už presne o 18.00, ako je u nás zvykom, sú na rade metropolitné správy s Baškou. Čo sa týka tém, preberieme práce na Alejovej, ale reč bude aj o zmenách v územnom členení mesta. No a v športe si zahráme vodné polo, takže určite zostaňte s nami.
1: Ležíme zrastení v údolí hlboko, nebo je vysoké,

0: 18 hodín. Rádio Košice. Metropolitné správy.
1: Strana rómskej koalície podporila Poláčeka. Diaľničiari opravujú križovatku na Alejovej. Sršňom nevyšiel vstup do finálovej série. Je 18 hodín, čas na metropolitné správy Rádia Košice. Strana rómskej koalície sa rozhodla byť súčasťou koalície Jaroslava Poláčeka. Pri podpore súčasného košického primátora oceňuje podporu bývania, sociálnych programov, investície do verejných priestorov, športu, vzdelávania či komunitných aktivít. Poláčekovi vyjadrilo podporu už aj opozičné KDH. Primátor však doteraz oficiálne svoju kandidatúru na šéfa mesta nepotvrdil. Diaľničiari začali opravovať vozovku na Alejovej ulici. Práce v prípade priaznivého počasia potrvajú približne 2 týždne. Za diaľničiarov to uviedol Tomáš Ferenčák.
2: Križovatka Alejová je významným dopravným uzlom v meste. Motoristi sa z nej napájajú na miestne komunikácie a zároveň je súčasťou okruhu mesta Košice. Oprava povrchu vozovky zaistí nielen vyšší dopravný komfort pre motoristov, ale zvýši aj bezpečnosť križovatky.
1: Práce majú prebiehať po etapách. Najskôr sa oprava dotkne vetiev v smeroch Alejová Rožňava a Alejová Prešov. Následne budú práce pokračovať na vetve Rožňava Alejová. Počas jednotlivých etap budú opravované vetvy uzatvorené a dopravu presmerujú na obchádzkové trasy cez ulice Rastislavova, Cintorínska a Južná Trieda. Mesto aktuálne finalizuje súťaž na zhotoviteľa rekonštrukcie mosta na Hlinkovej ulici. Denne po ňom prejde viac ako 30 000 aut. 11 miliónov eur na modernizáciu mosta má ísť z eurofondov. Spoluúčasť mesta predstavuje 8%. Vandalizmus sa v Košiciach prejavuje aj podpaľovaním kontajnerov. Špecifická poloha mestskej časti Juh je častou cieľovou skupinou neprispôsobivých ľudí, ktorí v uplynulom týždni zapálili viacero kontajnerov. Starostka Anna Súkeníková sa proti tomuto typu ohrozovania bezpečnosti rozhodla zakročiť, a to zvolaním zasadnutia Komisie pre prevenciu kriminality. Lokalitu ponovom čakajú viaceré opatrenia na zvýšenie bezpečnosti.
3: V priebehu 2 týždňov, dá sa povedať, nám horela Fibichova, Zlata, opätovne Fibichova. Z utorka na stredu nám zhoreli 4 kontajnerové statia, približne 13 kontajnerov, bolo chytené aj jedno auto. Tak vtedy som si povedala, že tu už nestačí len komunikácia s mestskou a štátnou políciou, ale je potrebné zvolať takéto stretnutie. Tento rok chceme namontovať minimálne 4 až 5 inteligentných kamier na rizikové miesta, na najviac rizikové lokality.
1: Problematiku podpaľovania kontajnerov prešetroval s tímom odborníkov aj prednosta okresného úradu Košice Tomáš Kysela.
4: Úlohou štátu nie je iba prísť po tom, čo sa niečo udeje, ale úlohou štátu je konať včas. A my svoje kompetencie veľmi dobre poznáme, takisto poznáme aj svoju zodpovednosť a musíme a budeme predchádzať rizikám, budeme koordinovať všetky zložky a posilňovať prevenciu a byť pripravení rýchlo reagovať všade tam, kde je ohrozený pokojný a bezpečný život našich obyvateľov.
1: Viac o téme nájdete v reportáži televízie Košice na tvkošice.sk. O zmenách v územnom členení mesta by mohli rozhodnúť obyvatelia v referende. Rozhodovali by o alternatívnom modeli, ktorý by pripravilo mesto po dohode s mestskými poslancami a starostami. Referendum by sa mohlo konať v deň parlamentných volieb na budúci rok. Ak by ale nebolo úspešné, od roku 2030 by sa počet mestských častí automaticky znížil na 4 podľa aktuálne okresného členenia. Vyplýva to z novely zákona o meste Košice, ktorú podpísal prezident Pellegrini. Či by sa Košičania takéhoto referenda zúčastnili, sme sa pýtali priamo v uliciach metropolitnej východu.
5: Ja by som sa zúčastnila, áno.
6: Určite áno. Kvôli zmene?
7: Ale určite áno. Rada.
8: Nie, pretože si myslím, že to nie je dobrý nápad.
5: Zúčastnila by som sa.
9: Mohol by sa zúčastniť, ale hlasoval by som proti. Lebo každý, ja mám, tiež bývam na jazere, tam mám svoju mestskú časť a veľmi

0: 18. V prvom polčase držali sršne s favoritom dých, no tretia štvrtina súboja v nocke patrila víťazovi základnej časti. Nováky vyhrali v pomere 6-0 a rozhodli tak o zisku prvého bodu v sérii. Tréner Karol Bačo mladší.
1: Myslím si, že výsledok jasnou rečou hovorí, že super bol jednoznačne lepší. My sme vybuchli, držali sme sa na začiatku, boli tam nepremenené šance, no a ako náhle nám super odskočil, chlapci proste nedodržali ani taktiku, to, čo sme si povedali a z tých vecí, ktorých sme si povedali, že by sme goly nemali dostávať, sme dostali. Super nám odišiel, vedeli sme, super je favoritom, ale myslím si, že ten zápas sa dal odohrať z našej strany oveľa lepšie.
0: O 8 košických gólov sa postaralo 8 rozličných strelcov. Jedným z nich bol Martin Horvát.
2: Chlapci, celé družstvo mali pri práve to, že sa s nimi dá hrať. Vieme, máme na to, ale dneska ukázali, no, že majú svoju kvalitu takisto, že trénujú a bohužiaľ neostáva nič iné, ako im pogratulovať a ísť ďalej na druhý zápas.
0: Druhý finálový duel je na programe v sobotu v Novákoch. Aj zajtra bude v Košiciach prevažne jasné počasie. Do rána teplota klesne na 16 až 14 stupňov. Cez deň pôjdu teploty vysoko na 27 až 29. Aktuálne máme na východe a Liptove 22 až 25 stupňov. Počúvali ste metropolitné správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halúšková.
3: Najbližšie k vám. Metropolitné správy Rádia Košice.

Príjemný pondelkový večer prejeme z frekvencií Rádia Košice. Takto po 18. nás už máte naladených snáď doma, alebo minimálne na ceste domov, ale ak vás náhodou čaká nočná služba, aj pre vás sme tu a sme najbližšie k

0: vám, samozrejme aj s dobrou hudbou aj v tejto hodine. Barbara pozdravuje.
1: Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Nakupujte extra výhodne aj online na ifresh.sk pivo Šariš 10 politrovú plechovku so zľavou až 37% iba za 54 centov. Májový tip v supermarketoch Fresh Plus. Pivo Šariš 10 politrová plechovka iba za 54 centov. Fresh Plus, najnižšie ceny.
2: Filmový svet v Metropole Východu. 7 kinosál, viac ako 100 filmov, diskusie, autogramiády a ešte o mnoho viac. Príďte na 32. ročník Medzinárodného filmového festivalu Artfilm do Košíc od 19. do 25. júna. Festival finančne podporil Audiovizuálny fond. Hlavný partner Codes Brand House. Mediálny partner Rádio Košice. Vstupenky na aff.cinepass.sk.
3: Čo vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na ifresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. ifresh.sk. Zdravšie potraviny online.
4: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň. Východ v Rádiu Košice.

Naladené máte frekvencie Rádia Košice. Vrátim sa ešte na chvíľku k víkendu, pretože ten sa naozaj niesol nielen v znamení hokeja, ale samozrejme aj Formuly 1. Neviem, či ste to stíhali všetko sledovať, ale tieto preteky boli jedny z tých, kedy sme sa absolútne nenudili. Víťazom sa teda stal mladý Kimi Antonelli. Išlo už o jeho štvrtú výhru za sebou a celkom dobrý víkend to bol konečne aj pre fanúšikov Ferrari a tešil sa aj Max Verstappen, ktorý skončil na treťom mieste a išlo tak o jeho prvé pódiové umiestnenie v tejto sezóne. Veľmi pekne sa nám táto sezóna teda rozbieha, tento víkend si však opäť trocha oddychneme a potom horsa do Monaka.

0: z rádia Košice na Elhoren a teraz už vyrážame skontrolovať situáciu v doprave.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Aj v pondelok podvečer si na cestách dajte pozor na dopravnú nehodu, a to v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte smer Ťahanovce. Opatrne zdržíte sa. Ďalej pripomíname, že v Košiciach sa už začalo s opravou vozovky na Alejovej ulici. Cesta smerom k mostu VZS je uzavretá a dnes večer o 20. obojsmerne uzavrú tunel Bôrik. Potrvá to až do zajtrajších skorých ranných hodín. Radary sú v Košiciach na Palackého pred mostami do centra, v Barci pri Preši smer mesto a v Hanušovciach na Topľov smerom do Prešova. Na hliadky pozor pred Rozanovcami z Košických Olšian a v Sečovciach z Nového Ruskova. To je od nás zatiaľ všetko, o 20 minút sme tu opäť. Prajeme šťastnú cestu.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

Počúvate Rádio Košice a už zajtra vypraví železničná spoločnosť mimoriadny autovlak na trase z Bratislavy do Humenného a prepraví ním až 82 historických vozidiel a aj účastníkov jubilejného 5. ročníka podujatia 500 km slovenských. Tento mimoriadny vlak odíde z bratislavskej hlavnej stanice o 7:10 ráno a do Humenného má doraziť približne o 14:45. Autovlak tak umožní historickým vozidlám predstaviť sa verejnosti v rôznych regiónoch krajiny, pričom ponúkne ekologickejší, ale aj komfortnejší spôsob cestovania bez únavy, z dlhej jazdy, ale aj bez dopravných kolón. Ak teda máte čas, môžete sa ísť na tieto historické vozidlá aj pozrieť a pokojne nám pošlite aj nejaké fotky.

Počúvate Rádio Košice, možno ešte aj v práci a pracovalo sa aj počas víkendu, a to aj v Tatranskom národnom parku, kedy dobrovoľníci vyčistili v rámci Európskeho dňa parkov vodné toky. Išlo už o 5. ročník akcie Čisté horské potoky, v rámci ktorého vyčistili vodné toky v okolí obcí Zuberec a Habovka. Do tejto akcie sa zapojilo takmer 60 dobrovoľníkov a tí z prírody odstránili až 38 vriec odpadu. Najväčší podiel tvorili plasty, ale našli sa aj pneumatiky či železný šrot. Organizátori zároveň uviedli, že každým rokom nachádzajú v prírode čoraz menej odpadkov, čo je znakom, že ľuďom na prírode záleží, a to je to najpodstatnejšie. My si už teraz z Rádia Košice hráme pesničku, ktorá sa k dnešku hodí úplne presne. Had in the City, Billy Idol. Príjemné počúvanie.

0: naladené máte Rádio Košice a od hudby sa opäť presúvame k informáciám, a to tým dopravným.
1: Dopravný servis Rádia Košice.
2: Dopravnú nehodu aktuálne odstraňujú v Košiciach na Prešovskej pri leteckej fakulte smer Ťahanovce, preto opatrne zdržíte sa tu. Ďalej pripomíname, že v Košiciach na Lingove od autobusovej zastávky až po Charkovskú pozor na vyfrézované úseky a na D1 dnes večer o 20. obojsmerne uzavrú tunel Bôrik. Potrvá to až do zajtrajších skorých ranných hodín. Radary sú v Košiciach na Palackého pred mostami do centra, v Barci pri Preši smer mesto a v Hanušovciach na Topľou smerom do Prešova. Na hliadky pozor pred Rozhanovcami z Košických Olšian a v Sečovciach z Nového Ruskova. To je od nás dopravného servisu všetko. Príjemný zvyšok dňa na cesty vám praje Karol.
1: Najbližšie k vám. Dopravný servis Rádia Košice. 055 729 5959.

naladené máte Rádio Košice a určite ste už zachytili, že v Košiciach sa začína aj každoročne obľúbená balónová fiesta a my už zajtra po 10. ale aj po 14. v našom éteri v téme dňa tiež poletíme balónom, takže sa určite máte na čo tešiť a zatiaľ nám na našom Facebooku môžete napísať, či už ste niekedy balónom leteli. Možno aj na koniec sveta, ako aj Miley Cyrus.

0: Supermarkety Fresh Plus dnes ponúkajú croissant Milka 50 gramov, viac druhov len za 75 centov a tvarohový dezert Maťko 130 gramov, viac druhov len za 54 centov. Nakupujte už v 36 supermarketoch Fresh Plus alebo online na ifresh.sk a kúpte výhodne croissant Milka viac druhov len za 75 centov a 130 gramový tvarohový dezert Maťko viac druhov len za 54 centov. Fresh Plus. Najnižšie ceny.
1: Počuješ to? To je zvuk najkrajšieho dňa v roku. To je Deň detí v Galérke.
2: Už v nedeľu 31. mája od 15. do 18. si v obchodnom centre Galéria užijete parádny Deň detí. Čakajú vás Ujo Ľubo, strýko Baltazár, sranda banda, atrakcie a kopa zábavy pre celú rodinu. Všetky deti si prídu na svoje.
3: A tá penová show? A kopec sladkostí?
2: A bude aj penová show a sladkosti. Deň detí 31. mája v obchodnom centre Galéria.
4: Hľadáš si prácu, kde môžeš ukázať, čo v tebe naozaj je? V spoločnosti Labáš máš priestor rásť, učiť sa a byť súčasťou tímu, ktorý si užíva benefity, ktoré stoja za to. Neobmedzený paušál pre blízkych len za 12 eur mesačne. Nákupy potravín za veľkoobchodné ceny. Koncerty, rodinné dni a team buildingy. Multisport karta za 12 eur. Zľavy u známych značiek od elektroniky až po automobily. A finančné bonusy, ktoré hovoria jasne. Vážime si ťa. Hľadáme nových kolegov do predajní Fresh Plus aj na centrálu Labaš. Klikni na kariera.labaš.sk.
5: Existuje jeden názor, ktorý v Taliansku nikdy nevyslovujte nahlas, že ananás na pizzu je dobrý nápad. Neveríte? Tak si zaleďte do Ríma a presvedčte sa sami. Letenky z Košíc na letisko Rím Fiumicino nájdete na wizzair.com. Rýchlejšie k zážitkom, rýchlejšie domov. Letisko Košice. Tvoja prvá voľba.
6: Nič nie je zadarmo, okrem nákupu v supermarkete Fresh Plus. Oddychnite si od platenia a získajte každý mesiac nové kupóny na produkty úplne zadarmo. Stačí nakúpiť v predajniach Fresh Plus za 200 eur mesačne, mať apku Fresh a kupóny sú vaše. Stiahnite si apku Fresh ešte dnes a šetrite ešte viac.
7: Stiahuj, vyklikaj, novú apku Fresh už si nenechaj. Klik, klik.
8: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
9: Let balónom prináša jedinečné pohľady pri východoch i západoch slnka. Aký je to pocit?
10: Aj v samotných Košiciach, kde som sa ja narodila, tak zhora vyzerajú budovy, miesta úplne inak, ako keď nimi prechádzate cestou alebo po chodníku. Spoznávate svoje mesto úplne z iného pohľadu.
9: Lietanie balónom má v metropole východu neuveriteľnú 120-ročnú tradíciu. Všetko o tomto putovaní oblakmi si povieme zajtra po 10. a po 14.
11: Rádio Košice.

Pohodový pondelkový večer želáme z frekvencií Rádia Košice, v ktorom presne na celú budú nasledovať opäť aj ďalšie správy. Barbara sa s vami už ale na dnes lúči. Verím, že ste mali príjemný pondelok, a to aj na našich frekvenciách, a počujeme sa opäť zajtra.

0: bolo 19 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Levoča upozorňuje na krátkodobú uzáveru levockej cesty. Erik Tomáš súhlasí s návrhmi SNS. Slováci sa postavia na záver skupiny proti Švédom. Je 19 hodín, čas na správy Rádia Košice. Levocká samospráva upozorňuje na krátkodobú uzáveru cesty medzi Levockou dolinou a Závadou. Obmedzenie potrvá vo štvrtok od 8. do 13. Dôvodom uzávery je testovanie a nastavenie športového vozidla pred súťažou. Verejná autobusová doprava nebude v čase uzávery premávať. V tejto súvislosti žiada radnica vodičov a obyvateľov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov usporiadateľov. Minister práce Erik Tomáš súhlasí so zvýšením dôchodku pre seniorov nad 90 rokov, odvodovým zvýhodnením pre dôchodcov, študentov a rodičov na materskej alebo rodičovskej dovolenke aj so zvýšením príspevku na pohreb. Na podrobnostiach sa však podľa neho musí koaličná SNS, ktorá s návrhmi prišla, dohodnúť ministrom financií Ladislavom Kamenickým.
2: My za stranu Hlas chceme zvýšiť príspevok pri narodení dieťaťa na 1000 eur a zároveň chceme to rodičovstvo podporiť aj tým, že by sme radi, aby pracujúce matky so 4 a viac deťmi mali odpustenú daň z príjmu do konca života.
1: Návrh SNS, ktorý počíta so zvýšením dôchodkov pre približne 25 000 seniorov vo veku nad 90 rokov, tak aby ich dôchodok dosiahol približne 824 eur mesačne, je v druhom čítaní. Minulý týždeň ho na rokovaní parlamentného finančného výboru koaliční partneri odmietli. V druhom čítaní je aj návrh o tzv. Odvodovom zvýhodnení a návrh na zvýšenie príspevku na pohreb z 200 na 500 eur. Francúzsko zažíva rozsiahly škandál zneužívania detí v školách a škôlkach. Iba v Paríži polícia vyšetruje viac ako 100 podnetov, ktoré sa týkajú fyzického násilia, zlého zaobchádzania a znásilnenia detí od 3 rokov zo strany školských dozorcov. Do Kataru odcestovali iránski vyjednávači. Podľa zdrojov agentúry Reuters budú s katarským premiérom rokovať o otázkach týkajúcich sa Hormuzu a zásob vysoko obohateného uránu. Irán dnes uviedol, že z USA dosiahol značný pokrok ohľadom mnohých otázok týkajúcich sa trvalého ukončenia vojny, ale neznamená to zatiaľ skorý podpis mierovej dohody. Iránska diplomácia zároveň Washington obvinila z toho, že neustále mení svoje postoje. Naši hokejisti nastúpia zajtra o 16:20 na svoj posledný zápas v základnej B skupine na svetovom šampionáte vo Švajčiarsku. Proti Švédom budú v hre o účasť vo štvrťfinále. No výsledky Norska v dnešnom zápase s Českom a zajtrajšom s Dánskom ukážu, aký bude postupový imperatív slovenského tímu. Tréner Vladimír Orsage hráči veria, že výkonom nadviažu na zápasy s Dánskom, ale aj s Českom či Kanadou. Zajtra opäť jasno až polojasno a veľmi teplo, 25 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pekný večer vám želá Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: vás najviac otravuje pri nákupe v supermarkete? Dlhé rady? Neviete nájsť tovar? Veľa ľudí? Bezhlavé nakupovanie? Pípanie fľaškomatu? Vyložte si nohy a objednajte si potraviny online s doručením až k vašim dverám v Košiciach a v Prešove na efresh.sk. Alebo stiahujte novú apku Fresh pre ešte rýchlejšie nakupovanie. efresh.sk. Zdravšie potraviny online.
1: Balónová fiesta 2026. 120 rokov od prvého letu balónom v Košiciach. 27. až 30.

0: 21. mája. Štarty balónov v areáli Technickej univerzity ráno a podvečer. Sprievodný program každý deň už od 4. Nočné nafukovanie balónov v piatok 29. mája. Viac info na balón.sk. Hlavný partner podujatia Letisko Košice. Partneri Slovaktech, MTSK Events, HAH Mazda, Gemor Fashion, High Reklama. Podujatie podporili Technická univerzita Košice, Mesto Košice, Visit Košice. Kúp si svoj let na balon.sk.
1: Chcete nakupovať výhodne a bez kompromisov? V predajniach Fresh a Fresh Plus pre vás každé 2 týždne pripravujeme nový leták plný zliav. Široký sortiment, čerstvosť a kvalita za najnižšie ceny. Pre každého aj online na freshobchod.sk alebo v appke Fresh vás čaká ešte prehľadnejšia verzia letáku. Lebo nakupovať vo Freshi sa oplatí. Fresh. Najnižšie ceny.
2: Rádio Košice, správy, témy, informácie po celý deň.
3: Let balónom prináša jedinečné pohľady pri východoch i západoch slnka. Aký je to pocit?
4: Aj v samotných Košiciach, kde som sa ja narodila, tak zhora vyzerajú budovy, miesta úplne inak, ako keď nimi prechádzate cestou alebo po chodníku. Spoznávate svoje mesto úplne z iného pohľadu.
3: Lietanie balónom má v metropole východu neuveriteľnú 120-ročnú tradíciu. Všetko o tomto putovaní oblakmi si povieme zajtra po 10. a po 14.
5: Rádio Košice.

0: Bolo 20 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Rožňava použije výber z parkovného na opravy ciest. Vo veku 71 rokov zomrel Pavol Dvorský. Aj zajtra čakáme teplé a slnečné počasie. Krátko po 20. sme tu pre vás so správami Rádia Košice. Rožňava začala s prvou etapou oprav miestnych komunikácií za takmer 350 000 eur. Vybrané parkoviská, cesty a chodníky samospráva obnoví aj s použitím finančných zdrojov, ktoré získala zavedením parkovacej politiky na sídlisku Juh. Obnova komunikácií má pokračovať opravou parkovísk, a to konkrétne na Zakarpatskej a Kievskej ulici. Z vlastných zdrojov už samospráva obnovila aj parkovisko na Okružnej. Postupne plánuje vytvoriť vyhradené parkovacie miesta aj v ostatných lokalitách mesta. Proces je však podľa radnice zdlhavý. Ministerstvo práce chystá balík zákonov proti fiktívnym náhradným starostlivostiam. Zakročiť chce proti špekuláciám so sirotskými dôchodkami a vyplácaniu prídavkov na deti zamestnancom z tretích krajín, ktorých deti nežijú na Slovensku. Operný spevák Pavol Dvorský zomrel začiatkom mája vo veku 71 rokov. Štátna opera v Banskej Bystrici o jeho úmrtí informovala až teraz. K členom operného zboru SND sa pridal v roku 1986. Bol bratom operných spevákov Petra, Miroslava a Jaroslava Dvorských. Členovia Rady učebnej spoločnosti Slovenska varujú pred ignorovaním vedeckého poznania a spochybňovaním očkovania ako účinnej ochrany pred potenciálne smrteľnými infekčnými ochoreniami. Reagujú tým na úmrtie trojročného dieťaťa na záškrt v Česku. Pápež Leo vo svojej prvej encyklike žiada vlády, aby spomalili vývoj umelej inteligencie a varoval pred dezinformáciami, ktoré manipuláciou s obsahom vytvára umelá inteligencia. Môžu podľa neho svet zaviesť na cestu nekonečnej vojny. Vo veku 27 rokov ukončil aktívnu cyklistickú kariéru reprezentant Slovenska Matúš Štoček. V minulosti patril k veľkým talentom, jeho kariérny rast však zabrzdili mononukleóza, COVID aj zranenia. Zajtra čakáme opäť prevažne jasný až polojasný deň s teplotami 25 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pokojný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

0: Bolo 21 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás. Správy.
1: Pacient vo Vranove napadol zdravotníkov. Progresívci chcú presadiť novinky v samosprávach. Lobotka bude mať v Taliansku nového trénera. Je po 21. začínajú sa správy Rádia Košice. Polícia vyšetruje incident, pri ktorom pacient na jednom z oddelení nemocnice vo Vranove nad Topľou zranil 3 zdravotné sestry. K udalosti došlo včera v skorých ranných hodinách. Hospitalizovaný 23-ročný pacient sa rozhodol opustiť nemocničnú izbu napriek svojmu vážnemu zdravotnému stavu. Personál oddelenia sa mu snažil v odchode zabrániť. Vyšetrovateľ v prípade vedie trestné stíhanie pre trestný čin ublíženia na zdraví. Anna Belousovová kandiduje na županku Žilinského kraja za Hnutie Republika, s ktorým dlhodobo spolupracuje. Bývalá členka SNS momentálne pôsobí ako viceprimátorka v Čadci a je poslankyňou Žilinského kraja. Poslanci Progresívneho Slovenska chcú v parlamente presadiť zmeny, ktoré majú ochrániť samosprávy pred sankciami dlhovej brzdy. Ich cieľom je, aby mesta a obce nedoplácali na zlé hospodárenie štátu. Takmer 90% Slovákov vníma celkovú infláciu najmä podľa cien potravín, ukazuje to aktuálny prieskum agentúry Focus pre Národnú banku Slovenska. Ceny chleba, mlieka či masla tak môžu výrazne ovplyvniť náladu spotrebiteľov a ich očakávania do budúcnosti, hoci celková inflácia môže zostať stabilná. Na Staromestskom námestí v Prahe sa včera zišli tisíce ľudí na podporu Českej televízie a Českého rozhlasu. Protestovali proti zákonu, ktorý okrem iného presúva financovanie verejnoprávnych médií s poplatkom na štátny rozpočet. Nemeckému priemyslu sa v prvom kvartáli tohto roka prvý raz za takmer 3 roky zvýšili tržby. Počet zamestnancov však klesol. Prepúšťanie sa týkalo najmä automobilového sektora a strojárstva. Stanislav Lobotka bude mať v SSC Neapol nového trénera. Antonio Conte totiž povedal, že odstúpi z funkcie. Neapol zakončil sezónu série A na druhom mieste s mankom 11 bodov na majstrovský Inter Milano. Aj zajtra bude pekne slnečno, veľmi teplo, 25 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Príjemný večer vám želá Barbora Halušková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice.

že či to zvládneme všetkých naraz vás spáliť. Mám však aj iný plán, vám ho pošepnem hneď, tých lepších spláchneme.

0: Bolo 22 hodín. Rádio Košice. Za 90 sekúnd to najpodstatnejšie pre vás.
1: Železnice narážajú pri obnove trati na problémy. Ferreta pokračuje u Banskobystrických Baranov. Zajtra opäť slnečno a teplo do 31 stupňov. Je krátko po 22. Začínajú sa dnešné posledné správy Rádia Košice. Vo verejnej súťaži na modernizáciu traťového úseku Vydrník-Markušovce sú aj po novom vyhodnotení ponúk opäť námietky. Vyhodnotenie verejného obstarávania tak ešte nebolo ukončené. Prvé vyhodnotenie ponúk z konca marca železnice zrušili po námietkach proti posúdeniu splnenia podmienok účasti, ktoré sa týkali technickej alebo odbornej spôsobilosti úspešného uchádzača. Prezident Peter Pellegrini sa rozlúčil s dvomi generálmi. Generálmajor Ivan Balog a brigádny generál Roman Jantoš odchádzajú do výslužby. Hlava štátu im vo svojom príhovore vyjadrila uznanie za roky poctivej služby pre našu vlasť a poďakovala im za prínos, ktorým prispeli k budovaniu ozbrojených síl.
2: Vážený pán generálmajor Balog, je o vás známe, že ste odborník v metodike výcviku. Vychovali ste generáciu zodpovedných vojačiek a vojakov, ktorí si uvedomujú dôležitosť svojho poslania. Počas vášho pôsobenia v mierovej misii KFOR v Kosove a počas vojenskej operácie v Afganistane ste preukázali aj špičkové komunikačné spôsobilosti v medzinárodnom prostredí.
1: V prípade brigádneho generála Jantoša hlava štátu poznamenala, že sa rozhodol skĺbiť profesiu vojaka s povolaním lekára.
2: Vojenské zdravotníctvo patrí medzi najnáročnejšie a zároveň najhumánnejšie služby v našich ozbrojených silách. Prešli ste viacerými významnými pozíciami. Stáli ste na čele veliteľstva vojenského zdravotníctva ako veliteľ a hlavný lekár ozbrojených síl Slovenskej republiky. Rovnako ste plnili náročné úlohy aj v zahraničí, menovite v mierovej misii KFOR v Kosove, počas vojenskej operácie ISAF v Afganistane a tiež počas vášho pôsobenia na spojeneckom veliteľstve spoločných síl v Holandsku.
1: Pellegrini rovnako ocenil Jantošov odborný prístup pri úspešnej obnove a obstarávaní poľných nemocníc na Slovensku či profesionálne zvládnutý zdravotný výcvik príslušníkov ukrajinských ozbrojených síl. Počet ranených v Kievskej oblasti po víkendových rozsiahlych ruských útokoch vzrástol na takmer 90 vrátane troch detí a 21 z nich museli hospitalizovať. Počet obetí sa nezmenil a evidujú dve usmrtené osoby, potvrdil to prezident Volodymyr Zelenský. Slovenský hokejista Samuel Ferreta pokračuje vo svojej kariére v drese HC Monaco Banská Bystrica. 27-ročný obranca z Humeného zamieril pod Urpín z HK Poprad, v ktorom prežil dve sezóny. Zajtra opäť pekne slnečno a veľmi teplo, 25 až 31 stupňov. Počúvali ste správy Rádia Košice. Pohodový záver pondelka praje Barbora Halúšková.
0: Najbližšie k vám. Správy Rádia Košice. And you can dance for inspiration.

Som profesor lásky, učiteľ nežnosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti.

som cukríkom z mesa a milencom od kosti, a to ti hovorím pri všetkej skromnosti, viem potešiť všetko.

0: som, akým sme. Priznávam, že zlyhali sme. Vášeň a túžby, už si nie sme nič viac dlžní.
1: Rádio Košice. Najbližšie k vám.

0: mých alebo pár.
1: Zastaviť svet rozhoupaný, co bezdôvodne občas raní.